0: dezaken eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

아, 정말요.

huido. Pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba. El tirano ha huido.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això saquen a col·lagunok. Zori batek erran dit, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Opa, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen diene berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

marra gidentzi nahian.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera nahieran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Egunon guztioi, Alderdi Popularrak irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak, baina ez du bere helburua lortu. Gehiengo osoa galdu baitu. Juanma Moreno Bonilla orain 4 urte baino boto gehiago bereganatu ditu, baina parte hartzeak ere gora egin duenez, banaketan eserleku gutxiagorekin geratu da. Ospakizuna bai, Bart popularren artean, baina garaipenak garratzatik ere dezenten du. Aurrez Extremaduran, Aragoin eta Gaztela Leonen bezala, Andaluzian ere boxen atzaparretan geratu delako Alderdi Popularra gobernatu nahi badu behintzat. Sevillan, Mikel Arregi Euskadi Irratiaren berri emale berezi, egunon Mikel.
2: Kaixo, egunon, beste behin Partidu Popularrak aurreikuspenen kudeaketa txarra egin du eta emaitza paregabea lortu arren ahoz apore gazigozuarekin geratu da, gehiengo absolututik bi eserlekutara geratuta. Juanma Moreno hauteskunde errepikapenaren eta boxen lehentasun nazionalaren aurrean aukeratu beharko du orain.
3: Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria, como fuerza claramente preferida por parte de todos ellos, nos corresponde la
2: Moreno dio gobernua osatu nahi duela, baina horren aurretik gaur Madrilera joango da eguerdian Feijo eta Peperen gainontzeko lurralde agintariekin bilera egitera. Genovan pozik daude 28 eserlekurekin PSOEk sekulako emaitzarik txarrenak izan dituelako Andaluzian.
1: Bere alaxeetuko ditugu Mikel Arregirekin Andaluziako hauteskundeen biharamunean honetan emaitza guztiak Andaluzian ez ezik estatu mailan ere irakurketak utziko dituen hauteskunde itzordua izan da Andaluziakoa bere ala horiek guztiak. Gainerakoan gaur etxeko politika gintzan bilera bat daukagu batetik nabarmentzeko Izaro Insausti egunon.
4: Egunon Iñaki.
1: Nafarroan jarraipen bilera egingo dutelako foru gobernua osatzen duten PSN geroa baiketa kontigo zurekinek itunpeko ikasgelak izteko asmoak parlamentuan zatiketa eta gobernukiden artean tentsioa eragin eta gero.
4: Bileraren bezperetan zauriak zauri Uxue Barkos geroa baiko ordezkariak eta Maria Txibite presidenteak gobernu akordio betetzeko borondatea berretsi dute errespetua eta elkarlana ardatz hartuta.
5: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera errespetuz nola ez eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
6: Es importante saber superar las diferencias menores.
4: Maria Txibitek esan du arazoak inditu eta gehiengo aurrerakoiak osatzea garrantzitsua dela.
1: Ordu erdi barru bestalde faktorian gonbidatu izango dugu Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusia. Oso egun seinalatuan dator gaur Bizkaiko foru berriaren 5. mendeurrena ospatzeko ekitaldi nagusi egingo baita Gernikako batzarretxean. Bizkaiko batzar nagusiek 1526an onartutako legetestuak Bizkaiko zuzenbidea eguneratu zuen aurrez erabiltzen etziren arauak ezabatu eta garaira egokituz, gaurko antolatu dituzten ekitaldi hauekin foru erakunden ibilbide historikoa nabarmendu nahi dute eta batez ere orduan onartu zenak gaur egungo gobernatzeko moduan duen eragina ere azpimarratu Itxaso Guri diegunon.
4: Egunon bai, 1526an onartu zuten foru barria Bizkaiko batzar nagusiek eta ondoren Carlos Lehenengo enperadoreak urtebete beranduago 27an berretsi zuen legetestu honek Bizkaiko zuzenbidea eguneratzeko balio izan zuen ohituretatik datozen erabileretan eta askatasunean oinarritutako autogobernu sistema bakarra sendotuz. Ana Otadui Bizkaiko batzar nagusietako presidentea.
7: Izan zirelako gara eta orain garen modukoak bagara eta gobernaten dugun moduan gobernaten badugu identitatean, itunean, berdintasunean eta askatasunean oinarritutako eredua sortu ebenei esker da.
4: Gaurko ekitaldian Euskadiko erakunde nagusietako ordezkariak izango dira Imanol Pradales lehendakaria, Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea, Ana Otadui Bizkaiko batzar nagusietako presidentea eta Elixabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusia buru direla.
1: Osasunaren mundu erakundeak bestalde, osasun publikoko larrialdi egoera izendatu du. Pandemiaren atariko egoera Kongon eta Ugandan atzemandako ebola agerraldiak nazioartean hedatzeko duen arriskuagatik.
4: 8 kasu bai estatu dituzte, beste 246 kasu susmagarri daude eta 80 heriotza aztertzen ari dira ebolak eragindakoak ote diren argitzeko. Kongotik Ugandara joandako bi pertsonak eman dute positibo eta gaixotasuna hedatu ez dadin bi herrien arteko muga itxi dute.
8: The good view we are talking about We don't have vaccine. We don't
4: Jean
8: have.
4: Kesaia Afrikako gaixotasun kontrolerako zuzendari nagusiak azaldu du aldaera honi aurre egiteko ez dagoela ez medikamentu ez da txertorik ere eta heriotza tasa 160 eta 80 artekoa dela.
1: Osasun publikoaren ikuspuntutik arrisku dezente apalagoa duen arren zeresan eman du Ambizion gurutze ontziak ere norovirus agerraldia. Barruan, asteburuan 21 pertsona ontzitik irten ezin da geratu dira Koruñako portuan kutsatuta zeudelako eta gurutze ontzi hori gaur goizean Bilboko portura iritsi da Getxoko terminalean porturatu alda jada Nerea Sarriegi egunon.
9: Egunon Iñaki, Getxoko terminalaren parera iritsi da, baina porturatzeko zain geldirik da Ambizion gurutze ontzi hau, bidaiariak jeisten hasteko baimenaren zain, kamarotetako balkoietan ikusten ditugu hainbat, ezpaita berehala izango, izan ere, Espainiako Osasun Ministerioko kanpo osasuneko teknikariak sartu beharko dira lehenengo azterketa egitera, eta sintomarik ez duten bidaiariak bakarrik jeitsi ahalko dira, portutik autobusez irten, eta Bilbo inguruan turismoa egiteko. Une honetan, 15 bidaiari daude barruan isolatuta gastroenteritisak jota, gaixo dauden bidaiarien kopurua murriztuz joan da egunez egun, larun batean Koruñan 21 lagun geratu ziren ontzitik jaitsi ezin da, ia 1700 bidaiari daude guztira, Ambizionean gehienak britaniarrak dira.
1: Gainerakoan, mediku kontuak utzi gabe, negoziaziori gabe, medikuen sindikatuen eta osasun ministerioaren artean hartu emanik ez dagoela, ekin diote medikuek gaur laugarren grebasteari.
4: Gutxieneko zerbitzuak ezarriko dituzte ospitale eta osasun zentroetan, medikuek estatutu propioa aldarrikatzen dute eta negoziazioa blokeatuta duela eta Monika García osasun ministroaren dimisioa eskatzen dute. Pedro Sánchez gobernuburuaren bitartekaritza nahi dute medikuek eta bat egindu eskari horrekin Alberto Martínez osasun sailburuak gogoratu apirilaz geroztik, medikoek arratsaleko ordu estrak egiteri uko egin diotela presio modura.
1: Eta bi hilabete pasatxo iraunduen grebaren ondoren, gaur itzuli dira lanera, tubo reunidosen Amurrioko beharginak. Txalo artean sartu dira lantegira, enpresa hartzeko dunen lehiaketan sartu izanak egoera aldatu duela eta gehiengo sindikala osatzen duten ela lab eta esekak ere greba mugagabeari amaiera ematea erabaki dute. Berehala horren inguruko xehetasuna kontatuko dizuegu gainera albistegian hilabete dela Espainiar Estatuan migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesua zabaldu zela gobernuak sortutako webunearen bidez modu telematikoan gizarte segurantzan edota korreosetako bulegoetan aurrez aurre ari dira izapideak egiten kontatuko dizu egu, kontatu digutelako eurek, erregularizazio hori eskatu duten hainbat migrantek ze esperientzia izaduten eta ze egoeratan dauden. Eta gaurtik bestalde, gaurko egunarekin batera Ego Euskal Herriko eta Estatuko saltoki fisikoetan bizuma ordaintzeko erabiltzea hori zegoen aurre ikusita, baina kasu guztietan ez da aplikatuko, kasu batzuetan atzeratu egingo da eta horren inguruko xehetasunak ere emango dizkizuegu eta Niko Kuenka ekonomialariak emango dizkigu azalpenak. Gainerakoan kiroletan Arritxu Iribar egunon.
4: Baita zuri ere.
1: Futbola batetik nabarmentzeko, lehen mailan jardunaldi bat falta liga bukatzeko eta esan dezakegu Alabesek ziurtatu duela datorren denboraldian ere lehen mailan jarraitzea, aldiz Larri Osasuna datorren azken jardunaldian bermatu beharko du jarraipena.
4: Alabesek lehenengoari irabazi zion Barsari etxean eta atzo azkenari Obiedori bere etxean. Utxe eta bat irabazi zuen Alabesek eta lortu ditu mailari usteko behar zituen puntuak. Larri orain Osasuna dugu bi puntura jaitsiera irabazi beharra du Getaferen aurkalarun batean. Reala eta Atletik liga lehenbailehen bukatzea eskatzen ari dira. Realak atzo 3-4 galdu zuen Valentziaren aurka, bukaera barregarria eta Atletikek bana berdindu du berriz ere ezinean Zeltaren aurka. Dariok jokatuko du bestalde buruz buruko eskupilota finala Artola izango du aurkari. Itzulian Bredewolk, Garaile, Uso Ostolaza, Zazpigarren Giroan Binego beste etapa garaipen bat lortu du, Alfonso Eulaliok lider segitzen du eta Jon Barrenetxeak bitik bi klasika irabazi ditu asteburu honetan Frantzian. Zegama Izkorrik nesketan markari astindua eman dio Tof Alessandersenek 4:08:09 da marka berria. Malen Osa eta Sara Alonso bigarren eta hirugarren sailkatu dira eta mutiletan iaz bezala Elazauri Garaile 3:45:07 denborarekin.
10: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan badago gora beraren bat.
4: Baia, zortzian galdako parean kamioi batek istripua izan du eta zeraman zama galdu du. Ondorioz, Bilborako zein Donostiarako noranzkoetan erreibana itxi behar izan dituzte eta autoilarak sortu dira bi norabideetan. Eta Bizkaia 621 errepidean, Mungiatik Bilbora bidean, bi autoren arteko talka izan da eta bidean traba egiten dute segurtasun saietik jakitera eman digutenez.
10: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Naiara Barredo Euskal Met, egunon.
11: Kaixo, egunon.
1: Eta badirudi, gaurtik udaberri kutsu apurtxo bat eguraldiak hartuko duela, ezta?
11: Hori da, bai, alde batetik temperaturari dagokionez, izan ere pixkanaka igotzen hasiko da, gaurtik hasita egunez egun temperaturak gora egingo du. Gaur momentuz, bueno, balio nahiko apaletan, baina suabetan, 20 gradu inguruan geldituko da temperatura. Bestalde batetik, ba, orokorrean giro nahiko lehorra izango dugu gaur, egia da zerua ez dela garbi egongo, erdi mailako deiak eta goio deiak izango ditugulako. Orokorrean ateri utziko badio ere, ba, ez dugu baztertzen lekuren batean, batez ere Pirinio inguru edota Nafarroa iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Hala ere, esan bezala, egunak leku gehienetan ateri utziko dio eta pixkanaka bada ere epeltzara egingo du.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan gaur 18 ditu maiatzak, goizeko 8:30 pasa.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta Andaluziara jo behar dugu, Sevillara, bertatik berri emale berezi Mikel Arregi, egunon berez ere Mikel.
2: Egunon, Iñaki.
1: Alderdi Popularrak irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak, baina ez du gehiengo osorik eskuratu, beraz, Voxen babesa beharko du gobernua osatu nahi badu behintzat. 43 eserleku eskuratu ditu Moreno Bonillak, orain 4 urte baino 5 gutxiago, eta egia da, orain 4 urte baino boto gehiago lortu dituela, baina eserleko kopurua murriztu eginda, eta ez du nahikoa babes lortu bakarri gobernatzeko.
2: Bai, beste behin Partidu Popularrak aurreikuspenen kudeak eta txarra egin du eta emaitza paregabea lortu arren ahoz apore gazigozoarekin geratu da gehiengo absolututik 2 eserlekutara.
12: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
2: Juanma Morenok bere buruari bikaineko aiarri dio, ez da gutxiagorako PPek Andaluziako lurralde guztietan aise irabazi duelako botoen 41% lortuta eta PSOEri 25 eserleku eta 800.000 bot toko aldea aterata. Morenok gobernuan jarraitzeko baina Voxen babesa beharko du, etzen Popularren eskenatoki gustokoena eskuin muturraren babesa beharko du orain eta bar gauean Voxen egoitzan entzundakoengatik. Eskuinmuturrako este erkidegoetan egin bezala lehentasun nazionala jarriko du mai gainean. Bestelako pistarik eman gabe, Morenok esan du Partidu Popularrari dagokiola gobernua osatzea eta eskuinmuturrari gogoratu dio 30 puntuko aldea atera diola. Morenok gaur Madrilerako bidea hartuko du, PPek Genovan bilera egingo du eguardian lurralde buruzagiekin bart gaueko garaipena ospatzeko.
1: Ezkarrera begiratuz gero Mikel, esan daiteke Espainiako gobernuan agintean diren indarrak zigortu egin dituztela andaluziarrek. PSOEk inoizko emaitzari kaskarrena lortu du, 28 eserleku besterik ez. Sumar, IU eta Podemos bere baitan dituen por Andaluziak ere 5 eserleku, bat ere gorakadarik ez. Eta aldiz, gorakada nabarmena, Adelante Andaluziak inoizko emaitzarik onena, 2 eserleku zituen, orain 8.
2: Ba, kasu honetan inkestek ez dute utxik egin eta PSOEk sekulako emaitzarik txarrenak izan ditu Andaluziako hauteskundeetan 28 eserleku duela 4 urteko zorutik 2 eserleku bera, porrot mingarria sozialistentzat aztertu eta hausnartu beharrekoa.
13: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
2: María Jesús Montero kargi utzi du emaitza txarrak direla, naiz eta sozialisten inguruan dioten txarragoak espero zituztela. Gaueko beste titularra alere, Adelante Andaluzia ezkerra andaluzistak utzi du, berea izan da hauteskunde gaueko azkunderik handiena 2 eserlekutik 8 pasata.
13: Solo está la vía del andalucismo.
2: José Ignacio García hautagaiak esan du andaluzismoa dela Partidu Popularra gobernutik kentzeko bidea eta datozen hauteskundeetan ere sorpresa emateko presta azaldu da besteak beste kongresuan diputatua lortuta. Haien atzetik 5 eserlekurekin geratu da Sumar, Izquierda Unida eta Podemosek osatutako Por Andalucía koalizioa.
1: Irakurketa eguna izango da gaur, estatuko bi alderdi nagusien egoitzetan, kontuan hartu beharra, Andaluziako hauteskundeak izan direla, azken hauteskunde itzordua, datorren urteko udal hauteskunden eta datorren urteko hauteskunde orokorren atarian. Genovan eta Ferrazen elkartuko dira zuzendaritzak, PPek eta PSOek zuzendaritza nazionala batuko dituzte, emaitza hauek eta geratu zaien panorama sakon aztertzeko jane justos.
9: Bai eta popularrek esan dute, aitortza publiko bihurtu nahi dutela eguerdiko batzorde nazional hori, Genovara deitu dute Moreno Bonilla lortu duen diote aitzakiari gabeko garaipen hori ospatzeko eta eskertzeko gehiengo zua ez dute lortu hori onartzen dute baina atzoko bozketa arrakasta handia izan zen Miguel Tellado Peperen idazkari nagusia.
14: Hoy gana el Partido Popular y hoy pierde Sánchez, hoy pierde el sanchismo.
9: Ez dute eskutatzen popularrek hauteskunde orokorrari begira jarri direla Andaluziako emaitzak behar zuen bultzada eman dielako sozialistak estutzeko itzordua jarrita dago beranduenez 2027ko uztailean egin beharko dira kongresu eta senatuko hauteskundeak aurreratzen ezpadira eta hori da azken ordutan indartzen ari den teoria super igandearena 2027ko udal eta foro hauteskundeekin batera orokorrak egitea. Sozialistak oraingoz aukera horren aurrean mutu daude Andaluziako emaitzak dira orain buruan dituztenak onartu dute ez direla nahi zituztenak gehiago espero zuten baina Rebeka Torro antolakuntza idazkaria
15: El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde...
9: Nahiago, izan dute oraingo azpimarratu, PPek gehiengo osoa galdu duela eta eskuinak oro har bera egin duela Andaluzian. PSOEren batzorde federala gaur Ferrazen elkartzekoa da oraingoz egintzat jotzen dute, Maria Jesús Montero ministra oiak ikidatuko duela oposizioa eta beraz alderdi sozialista Andaluzian.
1: Etxeko politika gaietara etorrita Nafarroako gobernua sostengatzen duten alderdiek gaur bilera garrantzitsua. Itunpeko ikastetxen arira sortu den arrakala gainditu nahi duen bilera. Ostegunean, Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren asmoa, Itunpeko ikastetxetan 14 ikasgela istekoa zen. Bertan bera utzi zuten hori, gero Abaiketa EH Bilduk abstentzioaren bidez UPNren lege proposamena aurrera ateraz. Elkarren aurteko zauriak gozatzen, saiatuko dira gaur. Ea, lortzen duten beste kontu bat izango da Andoni Amaduz.
16: Hori da, osteguneko bozketaren ondoren lehen aldiz eseri beharko dira gaur parez pare Nafarroako gobernu osatzen duten kontigo zurekin eta batez ere talka egin zuten PSN eta geroa bai. Aste bukaera urak baretzeko baliatuko zutela esan zuten joan den astean, baina hasi dira zeharkako adierazpenak bileraren atarian esaterako Maria Txibite Foru presidenteak ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du auzia zuzenean aipatu gabe.
6: Es importante saber superar las diferencias menores y entenderse entre diferentes para conformar mayorías políticas y sociales progresistas.
16: Uxue Barkosek argiago adierazi du gobernu programa defendatuko dutela euskeran azpimarra jarrita.
5: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
16: Eta bozera maileen maila bilduko da ordu gutxi barru, bertan ere espero da hirueguneko meniaren ondotik alderdiek adierazpen zuzenagoren bat egitea, baina gauzak diren bezala, legealdiari urtebete eskas falta zaio eta krisiak krisi inorkeztu gobernutik alde egiteko asmorik, ez eta alderdi batek besteren bat kanporatzeko asmorik ere.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, azken ordu hauetan politika alorrean alderdien arteko ikamika, etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko neurriak bihurtu dira. Deniz Itxaso, Jaurlaritzako etxe bizitza sailburu sozialistak hauteskunde propaganda dela iritzi dio etxe bizitza krisiari aurre egiteko EH Bilduk egindako proposamena izaro.
9: Norabide aldaketa ikusten dut Deniz Itxasok EH Bilduren diskurtsoan, baina sinesgarria izan dadin bere ustez beharrezkoa da koalizio subiranistak azken urteetan ez duela ondo jokatu onartzea, orain arte denbora gehiegi galdu dutela eta memoria eta humiltasuna ez ezik zorroztasuna ere eskatu dio Itxasok alderdi abertza leari, izan ere, asteburuan Pello Otxandianok aurkeztutako proposamena ez da berria sailburuarentzat 10 urteko epean 30.000 etxe bizitza eraikitzeko konpromisoa 2022an sinatutako etxe bizitzaren itun sozialean jasotzen baita.
17: Baliteke Bilduk pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dela, pausu handia dela, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat nahiko pausu txikia dela, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko Bilduk demostratu beharko du etxe bizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
1: Goizeko 8:20.
18: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainontzi aukendu ja.
19: Ja, dutxa bat ja.
18: Dutxa ja. Bainontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesik gabeko finantziazioarekin.
19: Etxeko bainontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
18: Dutxaja.com.
0: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik. Maialen Uarte.
20: Asgaitezen kirolari begira, futbolari begira inzuzen ere, Osasunan gauzak zailtzen ari baitira, emakumezkoak aukerari gabe geratu dira, lehen mailara igotzeko, asteburuan porrot egin ondoren, eta bigarren mailarik gertuago dabiltza gizona, Karitz Baskual Gorritxoek ez dute asteburu ona izan, gora begiratzeko giltza eskuan zutenean.
21: Nola iritsi gara onaino, galdetzen dute zale gorritxoek gaur goizean gizonezkoen liga sailkapenari begiratzen diotenean. Jardunaldi baten faltan, gorritxoak 16garrenak dira, jeitxieratik 2 puntutara. Erantzuna, azken 6 partietatik 5 galduta iritsi dira horretara. Sevillaren kontrako partidan azken minutuan garaipena lortu eta zelaira ospakizun buelta eman eta gero, bat batean putzuan zeuden Sevilla bera eta Espanyol eta Valencia eta Alaves salbatuta dira eta Osasuna amildegiaren ertzean. 42 punturekin ez zegoela eginda bagenekien, baina tira, 3 partida geratzen ziren etxean, aterako du punturen bat, baina ez, Barça, Atletico eta Espanyol pasadira sadarretik eta denek 3 puntuak eraman dituzte haien etxetara, eta ia jaitxita zegoen Levantek buelta eman zion markagailuari eta orain Osasunarekin lehia zuzenean dago. Atzo gorritxoek ezin izan zuten gainberan zetorren Espainolen aurka, Alexio Lixik barkamena eskatu behar izan die zalei.
22: Darle las gracias a la afición y yo pedir disculpa, no el equipo porque se ha dejado todo, sino yo pedirle disculpa porque pues, estamos en la selección, evidentemente el mayor culpable soy yo.
21: Eta orain, ebauko proba matematikoa baino zailagoa den aritmetika ariketa egin behar. Zeukerak ditu Osasunak lehen mailan mantentzeko, Getafen puntu bat lortuta eginda luke, baina galtzekotan 11 aukera, Levante, Elche, Girona eta Mallorcaren aurretik edo atzetik geratzeko, Getafekoa bai ala bai finala izanen da. Emakumezkoen taldeak ere ez zuen emaitza honik izan, Villarrealen kontrako igoera partidaren bueltan, bat eta irukoak usatu zuen maila gorenera, igotzeko gorritxoen 9. saiakera. Andrea Palacios kapitainak labur bildu zuen taldearen mina.
23: Que lo hemos intentado hasta el final, no ha sido suficiente, pero nos hemos vaciado.
21: Datorren denboraldian berriz ere saiatu beharko dira, eta gorritxoen asteburu beltza borobiltzeko Promesas taldearen jaitxierak izonezkoen bigarren taldeak ez zuen beharrezkoa zuen garaipenik lortu Ferrolen aurka, eta kategoria galdu du ere. Asteburu txarra, txarregia, Osasuna zaleen da.
20: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian gaur futbolari begira abiatu dugu albiste kontakizuna, maiatzak 18 ditu gaur astelena da. Aldaketa dator kaleko giroan, negua utzi eta uda giroa iritsiko zaigu uda berrian. Oraindik goizean, goi eta erdimailako hodeiek nagusitzen ari dira zeruan, baina ez du ematen euririk ekarriko dutenik. Termometroa gutxika goranzko bidean jarriko da aste honetan, gaur oraindik suabeak izanen dira, gehienez 22 gradu espero baitira, astearen erdialderako 30 gradu ere izanen direla jasodu iragarpenak, goizeko 8 erdiak izateko 7 minutu geratzen diren honetan, esanen dizuegu, Iruinean 8 gradu ditugula.
0: Iruñerria goizetik.
24: Gainetik aurrera.
25: Iruñeko udalaren eskutik emenda kantu eta hitza. Maiatzaren 21ean osteguna 8:00 Oko Andre Maria Plazan Sara Zozaiaren kontzertua. Sarera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean. Antolatzailea Iruñeko udala.
26: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
20: Elegetik LGTBI fobiaren kontrako nazioarteko eguna izan zen atzo eta LGTBI kolektiboak Iruñean batu ziren protesta egiteko. Espazioak lasaitasunez okupatzeko eta bizitzeko deia egin zuten, izan ere ekainak 28 kolektiboako hartarazi du gorroto diskurtsoak areagotzen ari direla. Gorputzaren, bizitzaren eta lurraldearen autodeterminaziorako eskubidea aldarrikatu dituzte eta giza duintasuna bermatzen duten askatasun horiek edo beste batzuk urratzen dituztenen zigorgabetasuna arbuiatu. Pertsona disidenten eta arauz kanpoko bizimoduen errekonozimendua eta batasuna bilatzen ari dira, pertsona guztiok berdintasunez bizitzeko, adirazteko eta harremanak izateko adibidez. Gogoratu, 1980ra arte Osasun Mundu Erakundeak gaixotasun mentaltzat joa zuela homosexualitatea, ordutik osasun mentalen zerrendatik kendu zuten duela 36 urte. Eta bestelakoak ere bai, Nafarroko gobernuak elegitea jarri baitio Baltierrako seme alabengatiko laguntzen deialdiari, supremazista dela iritzita. Baltierrako udalak baldintza gisa ezarri du gutxienez gurasoetako batek udalerrian erroldatuta egon behar duela laguntza eskatu aurreko 20 urteetan. Laguntza jasoko duten jaioberriek ere herrian erroldatuta egon beharko dute 20 urtez jarraian. Begoña Alfaro, Nafarroko gobernuko 3. presidente orde eta etxe bizitza gazteria eta migrazio politiketako kontseilariak adierazi du deialdiak izaera arrazista, supremazista eta xenofoboa duela. Alfaro azaldu du Nafarroko gobernuak eskura dituen baliabide guztiak erabiliko dituela ez dadin egon lehen eta bigarren mailako herritarrik eta desberdintasunak ez daitezen areagotu. Eta aktualitate politiko Ukoan gehiago, gaur alde batetik gobernua osatzen duten alderdien arteko bilera izanen da. Badakizue hezkuntza alorrean ikastetxe publikoen defentsaren eta itunpekoen aldekoen artean arrakala sortu zela eta gaur euren arteko desberdintasunak albo batera uzteko deia egin die Nafarroko gobernuko lehendakari Maria Txibitek. Eskuin muturraren goraldiaren aurrean dio, dei egiten ari da elkar ulertzera, batasunera, hori adierazi zuen atzo lehendakariak eta horri berari eutsi zion larumatean baita Geroa Baiko Uxue Barkosek ere.
3: Azken 10 urteotan erakutsitako jarrera jarraitzen du izaten posible eta hau da anistasun eta gobernu ezkertiarren alde eta nola ez akordio programatikoa defendatzearen alde. Horrek zer esan nahi du, bakasu honetan eta pasaden ostegunean gertatutako ari begira, esan nahi du hezkuntzaren kalitatea defendatzen jarraituko dugula eta euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
20: Eta parlamentuan bien bitartean gaur, mahai eta ledunen batzarra ere izanen dute, asteko herri ekimen legegile baten inguruan mintzatuko dira, tramitera onartzen ote duten edo ez, eskola publikorako ratioen jaitsiera eskatzen duena, izan dadin eskola publiko inklusiboa, ekitatean oinarrituta eta kalitatezkoa hemen Nafarroan. Bestelako gaien artean ere, ariko dira, ala nola, osasunbidearen egoera zedota enpresek Nafarroan duten politika fiskalaz mintzatuko dira besteak beste.
0: Iruñerria goizetik.
4: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak ebo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: Astelena izanagatik ere, musikari eginen diogu tartea, igandearekin aukera izanen baita, Pantxoa eta Peio kantuan entzuteko, Peio Arginarenak bildu du informazioa.
1: Pantxoa Karrere eta Peio Hospital musikariek azken bira hasiko dute, maiatzako 24 Iruñean izanen dira, Baluarten joko dute, azken bira Barakaldoko Beken amaituko dute 2027ko urtarrilean. Pantxoa eta Peio irratian izan dira, Euskal Herria irratian. Lehenik eta behin nabarmendu digute haien ibilbide musikala borobiltzeko eta publikoari eskerrona adierazteko antolatu dutela azken kontzertu sorta hau.
2: Neri personalki, pixka bat hori falta zitzaidan, ez, gure ibilbideari alako amaiera duin bat, dotore bat ematea, ez, honek aukera ematen dit, gure ibilbideari alako benetan irtera zoragarri bat emateko, bai.
3: Alde batetik guk asko hartzen dugu publikoaren ganik, eta espero zerbait ekartzen digula publikoari ere. Petsatzen dut baiez, bestera ez ziguten olako arera eginen gure ber itzutzeari ontzarat. Ongi elgarrekin berriro taularatzea.
1: Sarrerak oraindik ez dira agortu, baina ia gehienak salduta daude. Gogoratu, Lapurdiko bikotea elkarrekin kantuan ikusteko azken aukera maiatzak 24.
0: Goizeko 8:30 dira, termometroan 8 gradu ditugu une hauetan Iruñean, zerua hodeitsu ikusten ari gara, ateri une hauetan Iruñean, ez dute gaurko euririk iragarri.

0: Segurako mugarri estrategikoa da, ezta? Nolabait zateko oin arte Amerikarrak estatuatuarrak diren Visa eta Mastercarden benten gelden ordainketa guztiak egiteko eta lagoneko subirautza estrategikoa lortze dute, ezta? Finantza edo ordainbideren horrean zentzu hortan garrantzitsua da eta ez dugu behar, ez dugu astu behar gainera aurten ere beste urrats batzuk egongo direla, besteak beste, ba bueno, Frantzia eta Alemanian erabiltzen den güero sistemarekin Espainiako bizumaren parekoa den horrekin uztargarri izango dela, beraz iparraldetik hegoaldera edo kontrakua dirua bidatzeko aukera berri daukagu, beste urrats bat estrategikoa, eta kontsumitzaileen ikuspegitik bezeroek ez dute kontsumitzaileek ez dute aldaketa askorekin beharko, beste aukera berri bat sortzen zaie eta saltokiei finantzarakundeek bankuek aldatuko dizkiote edo eguneatuko dizkiote datafonok ez dute zer egin beharko, eta beste jokalari bat berri bat sartzen da ordainketan alorrean, ez da? Jokalari berri bat sartzen denean, ba, kompetentzia areagotzen da, eta bai espero da agian preziotan edo komertzioek edo saltokiko ordantzien dituzten komisio horietan beherakada txiki bat egotea, ez da espero beherakada handiak egotea, baina bueno, jokalari berri bat sartzea kompetentzia areagotzen da, eta horre, ba, bueno, prezioak zentzu bat merketu ditzazke, eta bai, bueno, aukera berri bat.
1: Niko, eskerrik asko azalpenen gatik, segiondo.
0: Ez horregatik, aio.
1: Zortzi tardietara iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago errepidetan kontuan hartu beharreko zerbait?
3: Bai, 8an Galdaka oparean kamioi batek istripua izan du, zeraman zama galdu du eta ondorioz Bilborako zein Donostiarako noranzkoetan errei bana itxi behar izan dituzte eta autoilarak sortu dira bi norabideetan eta Bizkaia 6 eta 31 errepidean Mungiatik Bilbora bidean bi autoren arteko talka izan da eta bidean traba egiten dute segurtasun sailetik jakitera eman digutenez eta hemen ere auto ilarak sortzen hasiak dira.
2: Eze Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eguraldi iragarpena Euskal Meten, Naiara Barredok.
4: Gaur giro lasaia eta orokorrean lehorra espero dugu, baina zeruan erdimailako dei eta goio dei dezente egongo dira. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, ez dugu aztertzen puntualki Pirinio inguruan edota Nafarroa iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Temperaturari dagokionez berriz, pixkanaka igotzen hasiko da gaur eta leku gehienetan 20 gradu ingurura iritsiko gara.
5: Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Arritxuri bar nabarmentzeko futbolean Alaves salbu dela, baina orain Osasuna dagoela larri, ezta?
6: Hori da, jardunaldi baten faltan Alavesek Oviedo azkenaren aurka huts eta bat irabazi du eta maila salbatu du. Larrialdian orain Osasuna bat eta bi galduta Espainolen aurka jeisteko arriskoa du. Galduko balu Getaferen aurka eta Gironak irabazi eta Eltsek eta Levantek berdindu, jeitxe egingo litzateke Osasuna. Atletikek Europarako aukerak agortu ditu, atzo bana berdindu zuen etxean Zeltaren aurka. Eta Realak partida amaiera negargarri batean 3-4 galdu du Valentziaren kontra. Pentsa, Valentzia bat gutxiagorekin 88. Minutuan Reala 3-2 irabazten ari zen, ba 3-4 galdu du. Bigarren mailan Racing ja lehen mailako taldea da. Sansek maila salbatu du, Eibarrek borrokan segi beharko du igorerako play-offa jokatzeko. Aukera bi jardunaldi faltan bi puntura du.
1: Pilotan berriz buruzburuko finala Dariok eta Artolak jokatuko dute azkenean.
6: Dariok inolako aukerarik ez zion eman atzo Larrazabali finalerako txartela lortzeko. 22-8 irabazi zion Logroñoko Adarragan. Ez zuen Arabarrak bere maila eman. 72 urte eta gero Errioxar bat izango da finalean. Finala maiatzaren 31 jokatuko dute Navarrarenan, aipatu dugun bezala Dariok eta Artolak.
1: Eta txirrindularitzan Brede Woldek irabazi du itzulia bitan, bigarren amaitu ondoren aurten txapela jaztea lortu du.
6: Azken etapa honenen arteko esprintean Blotzartik irabazi zuen atzo Uso Ostolazan laugarrena izan zen etapan, Brede Woldek ederki defendatu zuen liderza Mendizorrotzen eta aurten ez dio itzuliak ies egin. Usoa Ostolazak 7. amaitu du. Bihar Durongoko klasikak hartuko dio lekukoa itzuliari. Giroan gaur atxeden eguna, bihar erloioaren aurkakoa, atzo Maldangora, Binegoren garaipena. Hinlek denbora galdu zuen, 50 segundo inguru, Pelitzarik zerbait gehiago minutu eta 11:24. Markel Beloki sailkapen nagusian 11. da. Igor Arrieta 19. Lider Alfonso Eulalio dugu, Binego 2 minutu eta 24 segundora dago. Eta asteburu ahaztezina Jon Barrenetxeak izan du. Bi klasika Frantzian eta biak irabazi ditu Movistarreko txirrendulari bizkaitarrak.
1: Eta azkenik Zegama Aizkorria aipatu behar, Arritxu Nesketan favorituak ez du utxe egin eta gainera marka berria jarri du.
6: Azer nolako marka gainera favoritoa Tove Alexanderson suediarra zen eta ez zuen utxe egin marka lau ordu, 8:09 segundo. Podiunean, ondoan izan zituen hori bai, Malen Osa eta Sara Alonso. Gizonezkoetan, iaz bezala urten ere, Marokoko Elazaui Garaile. 3:45:07 bere marka. Lehen Euskal Korrikalaria 9. sailkatu zen Aitor Ajuria. 3:47:46 bere marka. 4 orduko langa 12 korrikalarik jeitzu zuten atzo.
1: Eskarrik asko Arritxu, gero arte.
6: Zorregatik agur.
1: Iragarki tarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Elisabete Etxanobe.
7: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
8: Euskadiko Autokontsumo Programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
9: Alako batean estetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
10: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
9: Estetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
10: 900 Murprotek, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.

0: Eroski zurekin.
1: Ila raitz, noreua?
0: Zizurki llanoak freizor eskolara, andon nirekin geratuta nago kemen trenean joateko.
1: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
0: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
1: Beti nahi izan dinat bai, aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu freizoroeskola.eusen.
2: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
4: Eta Faktorian gaur gonbidatu Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusia. Etxanobe andre, egunon ongi etorri.
5: Egunon.
4: Egun oso seinalatuan, gaur Faktorian Bizkaiko foru berriaren 500. Urteurrenaren ospakizun nagusienaren atarian erakundetatik arreta bereziz prestatu duzuen ospakizuna da. Zein da duela 5 mendeko legetestu horrek gaur egungo autogobernuan duen eragina?
5: Bueno, es que kontutan auki behar dugu, ez da la historiako dokumentu juridiko bat soilik, ez? Nik ikusi, uste dut, bertan ikusi behar dugula, gaur daukagun autogobernuaren oinarriak, hasia, bertan dagoela. Ez? Pentsa izu, orain dala 5 urteko bizkaitarrek, idatzi egine bezala euren harremanetarako arauak, kontraste bidez, berba eginda, eta, bueno, denpora guztian paktua eskatzen eban, ez? Estamentuetan organizatutako sosiedade baten, gizarte baten, kasu honetan, bueno, berdintasun printzipioa esarri zan, personen eskubideen defentsan oso testu juridiko aurreratua izan zan, eta bertan ikusi behar duguz, gaur egun, ikusten dugunen adibidez guk zergak Bizkaiko aldundiari ordaintzen dugu totzaguzala, edo baita aldundiak gizarte zerbitzuak edo arrepiak egiten dausala, ba horren oinarria bertan datza, testu horretan datza, beraz, ez da bakarrik testu juridiko, historiako testu juridiko garrantzitsu bat, baizik eta, esalekegu sistema bizi badala eta gure identitatea be hor dagoela.
4: Foru berri uragabe eskumen gutxiagoko erakundeak genituzke?
5: Bueno, nik ez dakit, nik uste gure herria beste bat izango litzakela, ez? Eta zentzu horretan gaurko ekitaldiaren garrantzia eta gure arbasoek egine benaren balioa aitortzan eta balioan jartzea.
4: Dena den badago susmo bat eta

0: instituzioi, hain zuzen be, zabalkunde eta kaleratze bat, kaleratze aktibo bat egiten sardirenez, kasu honetan kontzertu aipatu dozu, Bizkaiko Foru Aldundia hasiera batetik, kontzertuaren 20 urtetik gora daroaguz, kontzertuaren difusinoa zer dan eta zertan datzan, ez? Eta gaurko gure sistema eta gure ongizate sistema ez litzake adibidez azalduko kontzertu ekonomikoarik, ez? Horrek ematen duzu gaitasuna, gure zerga regimena eukiteko, horrek ematen duzu gaitasuna gaur dekagun zerbitzu publikoak eta ongizate sistema mantentzeko, eta lehen aipatu dutzu da moduan gure herria ez litzake bardina izango, instrumento juridiko eta politiko honek izango ez bagenduz.
1: Hain zuzen kontzertu ekonomikoak ematen dituen tresnak eraginkorrean erabiltzeko eskatu dizue erakundei azken egunotan CEDEC Bizkaiko enpresarien elkarteak irudimen gehiago zerabiltzeko zioeten. Enpresei dagokionez badago eskari bat zer gehiagoa eta zuk euren ekitaldian bertan ezetz erantzun diezu, zergatik?
0: Bueno, esta gure ikuskepegia da estala zerrak bajatzea. Guk proposatzen duguna da eta gure politika eta gure politika fiskalaren zentzua da gure gizarte moduan daukagu zen konpromisuei erantzuteko konpromiso hartzen daben enpresek abantailak izango da bez eta nabarmenak Espainian edo Europako fiskalitatearekiko konpromiso horre zentzu dira, inguru gerarekiko, kalitatez enplegua sortzeko, berrikuntzarako, hau da, hemen kenkari batzuk dagoz, eta kenkari horrek eragiten dabena da, azkenean zerga gutxiago ordaintzea, baina politika fiskala ez da bakarrik diru bilketa, baizik eta da, helburu batzuk markatzen doguz, gizartearentzako onak diren helburu batzuk markatzen doguz, eta norantza horretan badoaz, badaukez abantailak, eta abantaila gainera nabarmenak.
1: Zer ikusten dituzu? Enpresariak helburu horiek betetzeko ahalegin hori egiteko uzkur?
0: Nik uste dut gauza badala jendaurrean esaten dabena eta beste bat pribatuan esaten dabena eta pribatuan onartzen dabe fiskalidade helburu horretarako oso fiskalidade egokia daukela eta eraginkorra, ez?
1: Enpresariak esaten ari dira baita ere azkenotan Euskadi inbertsiogileentzat erakargarri ez dela, ez behintzat garai batean beste konfliktibitateak eragiten duela horretan, absentismoak eragiten duela horretan eta fiskalki ere diotenagatik ezpasaia interesgarri badagoela inbertsio interesgarri batzuk galtzeko arriskua. Zuk arrisku hori ikusten duzu?
0: Nik CEDEC-eko asamblada horretan eskatu notzen, ez? Langileak ondo zaindu behar da bezala, ez? Eta momentu honetan, hain zuzen be, inbertsioak beste leku batera joateko arriskua dagoen honetan, eta arrisku hori erreala da, personak ondo zaindu behar daguz. Baina nik uste dut gube eta sindikatuok eta danok, hausnarketa bat egin behar dugula gizarte moduan, daukagun konfliktibitate tasaren inguruan, eta baita gure absentismo eta zaren inguruan. Hain zuzen be, kanpotik edo bertako enpresetan ikusi dugu baita, ez? Erabaki behar da benean, non egingo da bezan inbertsin horrek, kontuak honen emoten da bezan lekuetan egingo da bez. Eta nik uste dut, zentzu horretan, esan dutzu da moduan, hausnarketa bat egiten ez badugu absentismoaren inguruan eta konfliktibitatearen inguruan, gizartea berak azken baten eta epe ertain baten galtzen urte leike, enpleguak galdu leikez, eta kontutan oki behar dugu gainera, egitate honek ez da bela egin bardina enpresa handi baten edo enpresa ertain edo autonoma baten kasuan, ez? Eta horrela, negozioak izten joaleik ez, eta nik uste dala kontu bat publikoki gutxi hitz egitekoa eta benetan gizarte paktu bat eskatzen dauena eta hausnarketa sakon bat, ez? Eragile danon aldetik.
1: Kontua da, esate baterako absentismoaren atzean dauden datuei begiratuta, sindikatuetatik esaten dutela hor benetan ez dagoela arazorik, eta konfliktibitateari dagokionez diotena da baldin eta Euskadin baldintza onak badaude badela aldarrikatu direlako.
0: Nik uste dut gauza bat dala aldarrikapena eta beste gauza bat da hori muga batzutatik arantzago eroatea, ez? Nik ez dut adibidez konbenio baten negoziazioa aldarrikapen edo protestekin edo lanuzteekin hastea, ez da normala niretzat. Eta hori gertatzen da herri honetan, ez? Beraz nik uste dut, dano jakin behar dugula zer egoleiken arriskuan eta nik uste dut pribatuan eta

0: lasai hitz egiteko kontua direla, baina benetan hausnarketa sakomate egin behar dugula kontu honetan.
1: Irango gerra bila betera doa, erakundetatik etor zitekenari aurre egiteko presta gertu zineten, eta hainbat neurri ere jarri zen ituzten maiganean, zenbaterainoko laguntza eskatu dute enpresek, eta batere moteltze zantzurik igerri duzue?
0: Bueno, nik uste dut hemen sektoreka gauzak ezberdinak direla. Ez da bardin sektore batzuk ondo doaz, adibidez energia sektorea ondo doa, beste sektore batzuk, adibidez automozioa lehendik be ikututa egonda, eta bueno, makina erreminta, bueno, badago sektore batzuk ahulezia handiagoak erakusten da bezanak. Guk neurri horre jarri duguz, gure enpresa, eta batez be autonomo eta enpresa ertain eta txikiei zuzenduta, eta jarri duguz badezpada behar badabez. Sorionez, esan geinke, orain arteko eskaria ez dala handia izan. Orain arte apirileko datua daukaguz, badakizun neurri horrik sartu zirela apirila bukaeratik dagoz martxan, eta 43 milioi bat dagoz aplazamenduetan emonda, ez? Hau da, likidezia enpresarien eta autonomoen esku likidezia usteko neurriak ziren batzuk, eta orain arteko balantzearen zifrak horrixe dira. Sorion, esaten neban moduan, ez?
1: Azpiegiturei dagokionez, abiadura handiko trenaren Bilboko sarreran, Aldundiak urte askotako zalantzen ondoren argitu du finantziazioan parte hartuko duela. Zergatik kostatu zaizuen beste erabakitzea?
0: Bueno, nik ez dakit Aldundiaren jarrera bat izan da, nik horren inguruan ez dut berba askorik egin orain arte, ez? Eta ez dut berba handi askorik egin, hain zuzen be, guk eskatzen genuna da proiektu hori ezagutu egin behar dagula. Eta proiektua ezagutu barik, olako inbertsio garrantzitsu baten, ez daukat iritzirik, ez? Egon gara, lanean egon gara, Aldundiari eskatu jako proiektu horretan parte hartzeko, eta ikusten dugu baita, Bilbo eta Bizkaiako proiektu ona izango dala. Gauza asko aldatuko dira abiaduruko handiko trena Euskadira heltzen danean, baina Bilbon eukiko dauen regenerazio efektua, bai etxe bizitza gehiago izateko aukera, bai jarduera ekonomikorako espazioak, bai garraioarekiko nodo garrantzitsu bihurtuko da, eta, bueno, ba uste genuen Aldundi moduan Bizkaian egon diran proiektu garrantzitsuenetan beti egon izan gara, eta asko hausnartu eta asko pentsatu izan dugun erabakia izan da, eta uste dut, horrela bermatu egingo dugula operazio hori aurrera daratzea.
1: Badakizu zenbat diru jarri beharko duzen?
0: Oraintxe hartu dugu erabakia sartzeko, ondinon eskara lehenengo komisioan bez egon beste erakundeekin, orain arte badakizu ministerioa, Eusko Jaurlaritza eta udala egon direla, pasadan astean onartu eben gure inkorporazioa talde horretara, eta ondinon astartzen gabiz.
1: Baina sartu zaretenerako estimazio bat izango duzue, zenbat diru gastatzea aurre ikusten duzue?
0: Estimazio goiko bat bai, baina gaur ez dut esango.
1: Zer?
2: Euskal Herria Irratian, Iruñ Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Kirolari begira, futbolari begira zehazki hasiko dugu albiste kontakizun hau. Osasunan gauzak zailtzen ari baitira. Emakumezkoak aukerarik gabe geratu dira lehen mailara igotzeko asteburuan porrot egin ondoren, eta bigarren mailatik gertuago dabiltza gizonezkoak. Aritz Paskual Gorritxoek ez dute asteburu ona izan, gora begiratzeko giltza eskuan zutenean.
4: Nola iritsi gara onaino, galdetzen dute zale gorritxoek gaur goizean gizonezkoen liga sailkapenari begiratzen diotenean. Jardunaldi batel faltan, gorritxoak 16ak dira, jeitxeratik 2 puntutara. Erantzuna, azken 6 partietatik 5 galduta iritsi dira horretara. Sevillaren kontrako partidan azken minutuan garaipena lortu eta zelaira ospakizun buelta eman eta gero, bat batean putzuan zeuden Sevilla bera, eta Espainol, eta Valencia, eta Alaves, salbatuta dira, eta Osasuna amildegiaren ertzean. Pero eta 2 punturekin ez zegoela eginda bagenekien, baina tira, 3 partida geratzen ziren etxean, aterako du punturen bat, baina ez, Barça, Atletico eta Espainol pasadira sadarretik eta denek 3 puntuak eraman dituzte haien etxetara, eta ia jaitxita zegoen Levante buelta eman zion markagailuari, eta orain Osasunarekin lehia zuzenean dago. Atzo gorritxoek ezin izan zuten gainberan zetorren Espainolen orka. Alexio Lixik barkamena eskatu behar izan die zalei.
5: Dare las gracias a la afición y yo pedir disculpa. No el equipo porque se ha dejado todo, sino yo pedirle disculpa porque pues, estamos en la situación, evidentemente el mayor culpable soy yo.
4: Eta orain, ebauko proba matematikoa baino zailagoa den aritmetika ariketa egin behar. Zeukerak ditu Osasunak lehen mailan mantentzeko, Getafen puntu bat lortuta eginda luke, baina galtzekotan, 11 aukera, Levante, Elche, Girona eta Mallorcaren aurretik edo atzetik geratzeko, Getafekoa bai ala bai, finala izanen da. Emakumezkoen taldeak ere ez zuen emaitza honik izan, Villarrealen kontrako igoera partidaren bueltan, bat eta irukoak usatu zuen maila gorenera, igotzeko gorritxoen 9. saiakera. Andrea Palacios kapitainak labur bildu zuen taldearen mina.
6: Que lo hemos intentado hasta el final, no ha sido suficiente, pero nos hemos vaciado.
4: Datorren denboraldian berriz ere saiatu beharko dira, eta gorritxoen asteburu beltza borobiltzeko Promesas taldearen jaitsiera gizonezkoen bigarren taldeak ez zuen beharrezkoa zuen garaipenik lortu Ferrolen aurka, eta kategoria galdu du ere. Asteburu txarra, txarregia, Osasuna zaleen da.
3: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian gaur futbolari begira abiatu dugu albiste kontakizuna, maiatzak 18 ditu gaur, astelena da.
7: Laboral Kutxaren eskutik, eguraldia.
3: Aldaketa dator kaleko girora, negua utzi eta uda giroa iritsiko zaigu udaberrian. Oraindik goizean goi eta erdi mailako hodeiak ikusten ari gara zeruan, baina ez du ematen euririk ekarriko dutenik. Termometroa gutxika goranzko bidean jarriko da aste honetan, gaur oraindik suabeak izanen dira, gehien ez 22 gradu espero baitira, astearen erdialderako 30 gradu ere iragarri dituzte, goizeko 9 izateko 7 minutu geratzen diren honetan, esanen dizuegu Iruinean 8 gradu ditugula.
8: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
2: Iruñerria goizetik.
9: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen, zergatik galdetzen, ezet esaten, berengelako atea isten, nor diren ikasten, eta bat batean ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du, eta Bayon Arts Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gaztarora. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
3: LGTBI fobiaren kontrako nazioarteko eguna izan zen atzo, eta LGTBI kolektiboak Iruinean batu dira protesta egitera. Espazioak lasaitasunez okupatzeko eta bizitzeko deia egin zuten, izan ere ekainako 28 kolektiboako hartarazi du gorroto diskurtsoak areagotu egiten ari direla. Gorputzaren, bizitzaren eta lurraldearen autodeterminaziorako eskubidea aldarrikatu dituzte, eta giza duintasuna bermatzen duten askatasun horiek edo beste batzuk urratzen dituztenen zigorgabetasuna arbuiatu. Pertsona disidente eta arauzkanpoko bizimoduen errekonozimendua eta batasuna bilatzen ari dira, pertsona guztiok berdintasunez bizitzeko, adirazteko eta harremanak izateko. Gogoratu, 1980 arte, Osasun Mundu Erakundeak, gaixotasun mentaltzat joa duela, zuela, homoseksualitatea, ordutik, osasun mentalen zerrendatik kendu zuten duela, 36 urte. Bestetik, Nafarroko gobernuak elegitea jarri dio Baltierrako semea alabengatiko laguntzen deialdiari supremazista dela iritzita. Baltierrako udalak baldintza gisa ezarri du gutxienez gurasoetako batek udalerrian erroldatuta egon behar duela laguntza eskatu aurreko 20 urteetan. Laguntza jasoko duten jaioberriek ere herrian erroldatuta egon beharko dute 20 urtez jarraian. Begoña Alfaro Nafarroko gobernuko 3. presidente orde eta etxe bizitza, gazteria eta migrazio politiketako kontseilariak adierazi du deialdiak izaera arrazista, supremazista eta xenofoboa duela. Alfaro kasaldu du, Nafarroko gobernuak eskura dituen baliabide guztiak erabiliko dituela ez da dinegon lehen eta bigarren mailako herritarrik eta desberdintasunak ez daitezen areagotu. Aktualitate politikoan gaur alde batetik gobernua osatzen duten alderdien arteko bilera izanen da, badakizue, hezkuntza alorrean ikastetxe publikoen defentsaren eta itunpekoen aldekoen artean arrakala sortu zela, eta gaur euren arteko desberdintasunak albo batera uzteko deia eginen die Nafarroko gobernuko lehendakari Maria Txibitek. Eskuin muturraren goraldiaren aurrean Txibite dei egiten ari da elkar ulertzera, batasunera. Hori adierazi zuen atzo lehendakariak, eta horri berari eutsi dio larun batean baita Geroa Baiko Uxue Barkosek ere.
11: Azken 10 urteotan erakutsitako jarrera jarraitzen du izaten posible, eta hau da anistasun eta gobernu ezkertiarren alde, eta nola ez, akordio programatikoa defendatzearen alde. Horrek zer esan nahi du, bakasu honetan eta pasaden ostegunean gertatutakoari begira, esan nahi du hezkuntzaren kalitatea defendatzen jarraituko dugula eta euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
3: Parlamentuan bien bitartean gaur, mai eta ledunen batzarra ere izanen dute, astea asteko, hezkuntza alorra ere mai gainean herri ekimen legegile baten inguruan mintzatuko direlako, tramitera onartzen ote duten, eskola publikorako ratioen jaitsiera eskatzen duena, izan dadin eskola publiko inklusiboa, ekitatean oinarrituta eta kalitatezkoa hemen Nafarroan. Bestelako gaien artean ere arituko dira, ala nola, osasun bidearen egoeraz edota enpresek Nafarroan duten politika fiskalaz besteak beste.
2: Iruñerria goizetik.
12: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo ta Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!

0: astelena izanagatik ere musikari eginen diogu tartea, igandearekin aukera izanen baita Pantxo eta Peio kantuan entzuteko. Peio Arginaren lankideak bildu du informazioa.
1: Pantxoa Karrere eta Peio Hospital musikariek azken bira hasiko dute, maiatzako 24 Iruñean izanen dira, Baluarten joko dute, azken bira Barakaldoko Beken amaituko dute 2027ko urtarrilean. Pantxoa eta Peio irratian izan dira, Euskal Herria irratian. Lehenik eta behin nabarmendu digute haien ibilbide musikala borobiltzeko eta publikoari eskerrona adierazteko antolatu dutela azken kontzertu sorta hau.
2: Neri personalki, pixka bat hori falta zitzaidan, ez, gure ibilbideari alako amaiera duin bat, dotore bat ematea, ez? Honek aukera ematen dit, gure ibilbideari alako benetan irtera zoragarri bat emateko, bai.
3: Alde batetik guk asko hartzen dugu publikoaren ganik, eta espero zerbait ekartzen digula publikoari ere. Petsatzen dut baiez, bestera ez ziguten holako arera eginen gure mer itzultzeari ontzarat. Ongi elgarrekin berriro taularatzea.
1: Sarrerak oraindik ez dira agortu, baina ia gehienak salduta daude. Gogoratu, Lapurdiko bikotea elkarrekin kantuan ikusteko azken aukera maiatzak 24.
0: Igandean Baluarten izanen dira. Goizeko 9 dira, termometroan 8 gradu ditugu, zerua hodeitsu ikusten ari gara, ateri une hauetan Iruinen ez dute gaurko euririk iragarri. Berehala zeharkatuko dugu Metropoli Foral.

0: Euskal Herria irratia. Iratzargailua itzali. Kafea prestatu. Eta Euskal Herria irratia.eus. Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria irratia.eus.
1: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona, egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu, kalean gustora, baina etxean, ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen, Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43an. Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinik jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
2: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Maiatzaren 20an, aste azkena arratsaldeko 7etan, Karrikiri elkartean, Garondoan liburu aurkezpena Gorka Bereziartua egilearekin eta Santi Leone aurkezlearekin. Antolatzaileak, Karrikiri, Alberdania, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
3: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
4: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
5: Gorritxo sistemas de descanso. Urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Euskal Herria irratian, Metrópoli Forala.

0: Egunon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu, astelena da eta maiatzak 18 ditu, goizeko 9 eta 6 minutu dira. Metropoli Forala badakizu, goizeko magazina, goizeko saioa 11 bitartean, beste bi orduz segi gurekin, kristalen bestaldean, kontrolean, dena kontrolpean, Luar Gartzia, Etxauritik zuzenean, egunon.
1: Etxauritik bai, kaixo egunon. Baina normalean hemen goizan etortzen zen, ez naiz etortzen Etxauritik.
0: Atzo gauetik, beraz.
1: Prestaun egon ja.
0: Eta lo egin duzu Iruñean, badazpada.
1: Bai, hori xe.
0: Laino handia goten delako Etxauritik bera portu horretan.
1: Portuan igual, baina gu askoz berago gaude. Osa, gu Iruña baina berago gaude.
0: Ah, bai.
1: Zakit, ez dakit ogei, ogeita mar edo berrogeita mar metro berago, bai.
0: Larenda berroi metrora dago gutxi gora bera.
1: Iruña. Bai, pues eske Etxauri dago edo ez dakit 400 edo 420.
0: Ah, uste nuen, bueno, eske Sarbili gusten dugu hor.
1: Claro, Sarbilla bai, Sarbilla hor goian dago,
0: bai.
1: Etxauri bean. Bixan.
0: Ta, zenbat aldiz igo duzu, Sarbil?
1: Sarbila, ba, unitz ez dakit, asko.
0: Bai, asko. Osa,
1: urtean behin, minimo. Osa,
0: erregio bat duzala, ez da.
1: Bai, eta pentsatzeko leku bat, eta... ez dakit burmuina pakean usteko lekua, eta... Bai. Oso mendizan.
2: Energia positiboak dituen gune bat da, horregatik jarren edituzte guzki plakak.
1: Horregatik.
3: Inar, ezin da hitz egin, Pabloka.
2: Ez gain, besto luztatu du peiok momentua.
0: Bai, sakanan.
3: Hemen gaude.
2: Zer moduz, itxaso, ongi, egunon.
3: Oso, Inar, egunon, Inar.
2: Haupa. Zu ongi, peio.
0: Bai, oso ongi, haizu, sakanan, sandonatu egotzea, bezala, zeo, menda, erregio bat, gutxi gora bera. Sakandar guztiak bereinen gora egin behar dute urtean behin ez, baino bizitzan behin bai behintzat, bueno, ba osasuna munduko mundu honetako ondasuna badakizue. Eta gure osasuna talde gorritxoa gorriak ikusten atzo ere, bueno, galtzaile, zabar.
2: Espainolen kontra.
0: Hori da, eta azken partiduraino, ba, zalantza eta latza gainera, lehenengo mailan segituko duen, edo ez...
2: Bueno, emozio pixka bat, haizu.
0: Zuek tristea ez da.
2: Zer?
0: Tristea.
3: Egia esan ez.
2: Ez, bueno.
3: Ez naiz bat ere futbolzalea, bai pixkat pena ematen dit, ze jendeari inguruan ez badago jende asko noski jarraitzen duela, eta orduan pues, pena orokor hori eskutsatzen da pixkat, baino beno tira. Pues, geisten bada, baliteke bigarren mailan gehiago disfrutatzea denboraldi bat, ez? Edo bi denboraldi,
2: bueno,
3: ez?
2: Ez
3: dakit hori nola montera.
0: Bigarren maila infernua da.
1: Lehenengo mailarako emozioarekin igotzeko.
3: Oida.
1: Da beste emozio bat.
3: Oida, eta mendik urte batera edo bi urtetara berriz ere oso pozik eta ospatzera igo egin dela. Pixkat hori da jolasa, ez? Imaginatzo, ez dakit.
1: Ados. Bai, ni ados nago baita ere.
3: Orduan.
0: Entzule, eta osasunaren inguruan zure iritzia, zein da, WhatsApparen bitartez?
4: 608-1-899-6.
2: Agian Jagoba Arrasate berriz itzuliko da.
0: Batek daki.
2: Zagit, agian albiste hona da, guzti.
0: Bueno, agure esan zuenekoan, esan zuen, hau gero arte bat da.
2: Gero arte bat. Gaia Mallorcan ez du ongi bukatu, eta... Eta bueno, ba, osasun, ezagit, litxirekin ere urte betez geizki, afera, beraz, agian...
0: Bai.
2: Agian Jagoba berriz itzuliko zaigula, ezagit. Euskaldun, entrenatzaile euskaldun bat izanen.
3: Indar berritzeko aukera bat.
0: Bai, iazko entrenatzailea urte bat bakarrik egon zen, Vicente Abizena ez daukatuko goan, eta bai, 50 puntu lortu zituen, eta salbatzea lortu zuen, hiru edo partidu lehenago, eta etzen geratu.
2: A ver, ikusiko dugu, ze gertatuko den.
0: Bai.
2: Doren kontra, Getaferen kontra, lehiatu beharko da.
0: Bai. Eta etengabe, zango trabatzen duen ekipoa da hori, taldea.
2: Getafe edo?
0: Bai. Ez. Getafe eta Bordalas.
2: Vale.
0: Entrenatzailea.
2: Sadarrera itzuliko gara, gerora.
0: Zemadakigun nahi gabe futbolaz.
2: Bai, kolateralki.
0: Bai.
2: Biktima kolateralak.
3: Ez gertatzen.
1: Ez da niri ere.
3: Ez da gertatzen, ez zait iristen.
0: Ba, itxurak egiten ari zaren.
3: Gertatzen zait, orain, nire futbola hurbilen dudana da, bizin naiz, Sadarretik nahiko gertu, eta Nupetik nahiko gertu, eta orduan partiduak ataskoak daudenean, ezin da parkatu, ataskoak daude, baina pasada bat da nola eragiten duen futbolak. Eta hori da tokatzen zaidan, gauza bakarra.
1: Hoeta oinez joatea orduan.
3: Bai.
0: Baina, bueno, zu bizizaren inguru horretan, ez daukazo toki berezidik, bueno, onaino zaleak ez dira iritsako.
3: Ez. Kale guztietatik sartzen dira, Peio.
0: Bai, eh?
3: Te ikusten dituzu bufandekin, kamisetekin, bokatekin, kaletik, bai.
0: Xomorroak bezala direla. Haizu, bueno... nazioarteko eguna gaur aipatzea gustatzen zaigu, landareekiko liluraren nazioarteko eguna.
3: Zegun polita, astea asteko. Efemeride hau landare efemeride edo nazioarteko egun hau landare zientzen Europako erakundeak sortu zuen 2012an landareek nekazaritzan elikagaien ekoizpenen iraunkorrean basogintzan eta baratze zaintzan duten garrantzia zabaltzeko asmo horrekin. Eta landare eta zitze egiterakoan, ba niri niramatxe Luzia etortzen zait burura, eta berari zugarri gustatzen zitzaizkiolako loreak, eta ba, gure familiako pertsona ezberdinei ere ba ubai kutsatu, ez? Digo, edo zaletasun hau ba, pasa digu, eta behin berarekin honen inguruan, loreen inguruan hitz egiten egon nintzen. Zergatik jartzen dira inbeste lore balkoietan zemenu etzaburun? Ia, nik uste balkoi guztitan.
4: Izango dira, bai, segurure.
3: Eta zergatik.
4: Lorea gauza politxe baite.
3: Eta urtero erosten dira, erosten ziren berriak?
4: Ez, guardatzen dire, neguen barnean sartu, eta amabortzetik edo, oetik edo, ure bota, eta...
3: Bueno, eta baitere baratzan ere izaten dira loreak, eta bueno, ere zaindu, berda?
4: Bai, hombre, ni baratzean, lehenago, denetatik izaten nuen. Ixioko guziak beteik. Abai bat ez.
3: Leno kamomila
4: bai.
3: hartzen genula hemen eta lehortu.
4: Bai.
3: Loretxe txiki batzu.
4: Bai. Bai, eta gero temple txarra do bazinauken edo hori kamomila bat.
3: Eta horiek amatxi, hemen neltzaburun non hartzen zenituen? Non hartzen zenituen kamomilak?
4: Hor, kamposanduko xelaioetan. Hor, oteratzen ziren majoa kamomila.
3: Lore zinguratuta.
0: Bueno, amatxiren izena, esan berko dugu, ez
3: da? Noski, egia da, esan dut Luzia, bera da Luzia Etxenike Barberena, bera alkozkoa da, arraizkoa da, arraizko bentetakoa, ultzamakoa, baina oso txikitan bosturterekin, alkotzera joan behar izan zuen bere familiaren parte batekin, ze asko ziren etxean, eta gurasoek ezin zuten aurrera egin hainbeste seme alabekin, gainera aitatxik joan behar izan zuen, orduan amatxiri tokatu zitzaion alkotzera joatea, bere bertako familiarekin, Josepe Etxera, bertan ezi zen bertako familiarekin, eta aitatxerekin ezkondu zenean, eltzaburura joan zen, aitatxe eltzaburukoa zen, Marzial, eta bertan egin izan du bere bizitza, eta nere aita Izeba Osabek ere bertan egin dute. Eta berarekin amatxirekin, ba, landaretaz eta loreetaz hitz egiten genuela, ba, kanpusantura joan ginen, eta santuak ere agertu ziren. Etxeko ateetan, jartzen hemen badago santu bat, baina etxe askotan ere eguzki loreak jartzen dira.
4: Zer?
3: Eguzki loreak jartzen direla ateetan, hemen badago santu bat.
4: Jesusen bihotza.
3: Hori, zer da?
4: Jesusen bihotza. Corazón de Jesús.
3: Eta hori da santu bat?
4: Bai, hombre.
3: Eta hori da etxea zaintzeko?
4: Bai.
3: Ba, etxe askotan amatxi, santu bat izan ordez atarian... Badute eguzki lore bat. Zuk zer nahiago duzu atarian izatea, matxi? Eguzki lore bat? Edo santua?
4: Santua.
3: Berak argi zuen. Betidanik santua izan dute eta berak argi zuen.
1: Ba espada.
3: Ondoko etxean ere Izeba Osabek eguzki lorea daukate. Baina kasu hontan, berak argi zuen. Eta hortxe jarraitzen du, esan behar dugu. Ez gara usartzen kentzera.
0: Inar, Madalenako zure baratze handi horretan
2: banekin aipatuko zenola gaur ere ezakit bada zure jokerra, ez? Orain.
0: Loredik, bai?
2: Ez, loredik. Ez, bueno, jartze ditugu tomaten ondoan albakak eta bueno, kalendulak eta hola pulgoiaren kontraino, listo, bai. Eta baditugu mezuak, Peio.
0: Bai.
2: Beraz, Vicente Moreno, Peio, Vicente Moreno, Osasuna futbol taldea baino garrantzitsuago, Sarbil edo Beriain, edo beste dozin menditan barna ibiltzea, baina alere, gora Osasuna, bai bata, zein bestea.
0: Hori da.
2: Eta badira mezu gehiago, baitugun lau, hain zuzen ere. Egunon, aia, hemen, egunon ez naiz batere futbolzalea, baina Osasuna taldea primeran jarraitzea gustatuko litzaidake biziki. Bueno, primeran, bikain ibili daiteke ere bigarren mailan lehen postuetan, ez?
0: Bueno,
2: ez. Primeran lehen. Bai, besterik ere, badugu, tamalez galtzen ari da kultura hori herriak, hiriak eta bizitza generalean askoz politagoa da lore batzuekin. Egia da hori ere.
0: Lorategi txiki bat badaukagu etxean eta bai, la rosa kateratzen zaizkigu. Ez beti, ez urtaro guztietan.
2: Ez, aurten zaintzen bat, duzunaren arabera edo
0: ez, aurten bat bakarrik atera zaigu. Aurrekoan moztu genuen.
2: Joe,
0: nola perfumatzen duen etxea.
2: Beste mezutxo bat, oroitu, futbol profesionalaren abolizioaren alde ere bagarela irratiaren alde hontan, gutxi baino puru gogor.
0: Abolizioaren
2: alde.
0: Bueno, aizu, beste efemeride bat ekarri nahiko genuke gogora. Arritzekoa bada ere.
3: Bai, hau zain politia.
0: Bai, homosexualitatea gaixotasunen zerrendatik ezabatu zuen Osasunaren munduko erakundeak eta noiz izan zen hori?
3: Ba, arritzekoa da, Peio, baina soilik duela 36 urte. 1980ko maiatzaren 17an izan zen, atzoko egunarekin duela 36 urte, eta zuk esan bezala, Osasunaren mundu erakundeak homosexualitatea gaixotasunen zerrendatik ezabatu zuen. 2005 urte az geroztik kolektiboak oraindik jasaten duen diskriminazio eta violentzia ikusarazteko, ba, egun honekin ospatzen da LGTB fobiaren aurkako nazioarteko eguna atzo izan zela. Nazioarteko onarpen horrek ordea ez du emaitza bera izan munduko herrialde guztietan. 2019ko datuen arabera 69 herrialde LGTB kolektiboa kriminalizatzen dute eta 12tan heriotzarekin zigortzen da. Bestetik 150 herrialdek nolabaiteko babes legala ematen diote eta 12tan konstituzionalki babestua daude. Babes legala izanagatik azken urteetan areagotu egin dira LGBT kolektiboaren aurkako erasoak, pobrezia egoerek, arrazakeriak eta xenofobiak ere gurutzatuta.
0: Asteburuan oso garezpanago, larun batean, elkarretaratzea egin zen, Iruñean.
3: Hori da, plataforma 18J deituta Udaletxe plazan bildutako lagunek LGTBI fobiaren gorakada zoartarazi zuten, eta espazioak lasaitasunez eta inderkeriari gabe bizitzeko eskubidea aldarrikatu zuten. Gorroto diskurtsoak, pintada transfoboak, erasoak eta pertsona trans batzuei tratamendua ukatzea salatu zituzten, baita pinkwashinga, marka askok egiten dut eta diskurtso trans baztertzaileak ere aldarrikatu edo hauek salatu zituzten, hobeto esan da.
0: Amaieran kaleak hartzeko eta bizitza duin naske eta ikusgarriak defendatzen jarraitzeko deia egin zuten.
3: Hori da.
0: Noski. Entzun dezagun, zer da entzuten ari garen pere musika hau?
3: Ba, entzuten ari garen Aurgoien Aurbarrena abestia da, Maruxa, Kaiert, Albinas Tardaz, Labar, Olatz Salvador eta Imarzekin.

0: Aizu, mezuak bidaltzen ari zareten zuleok, eta gogoratu dezagun, aste honetan ere sekulako saria zozketatuko dugula ez daina.
1: Bai, Peio, ez da nola nahikoa izanen gaur astuntan ere ez, behetzaren 29 eta 30an, Iruñeko Zitadelan ospatuko den Iruña Rock Festivalerako sarrera bat izanen baitugu hemen zozketa, nik uste sari bikaina dela, eh?
0: Bai, noski, ikusita eta, zer nolako taldeak daude.
1: Bai, besteak beste, Sociedad Alcohólica, Non Serbium, Narco, Seamais, Caos Urbano, Caótico, Tremenda Jauria, Mochila 21, Dinamita, Nafarroa 1512, Sofocaus, Periferia, Against You, Mani Calavera, Zauka eta Anger Price. Zein da zure maitena, Peio?
0: Ba, Aiora Renteria, kantuan ari den emakumea.
1: Eta entzule batek bere balkoiko loren argazkia bidali digu, hemen ikusten dira lore, eta aipatzen diguna da, loreak zaintzeko momentuak lasaigarriak izaten ditut.
2: Zepolita, ikusi nuen arbolakoek banatu zituztela kale nagusien aldezarrean, asteburu honetan loreak balkoietan eta etxeetan jartzeko, eta jende asko, bizilagun auzokide asko ikusten ziren bertan, ba lore bila, bai familiak, lagunak, denetak, eta politia da.
0: Ezu, liburu ferian ere banatzen dituzte, ezta? Loreak eta liburuak oso berrezpanago.
1: Ez dakit hemen argaztian dauden hauek zer diren geranioak, ez? Uste geranio gorriak.
2: Bai, hori da.
1: Zuzenduko gaitu entzuleak.
2: Bai, geranioak dira. Amatxik ere horiek jartzen zituen balkoietan, eta beti gorriak edo larrosak.
1: Guri hilzitza izkigun. Ez dakit zer egiten den normalean egunero ureztatu, ez gehiegi, ez gutxiegi, eta lere beti simurtzen zaizkit, ez dakit zei. Bueno, badagoen sekreturen bat edo ze gertatzen den.
0: Aldezarreko karrigaren bat dela. Iruitzen.
1: Ematen nien, baina
0: zarreko karrikaren bat iruitzen zait. Argazkia ikusita, mezua bidaltzen baduzue, puntu bat, baino mezua eta irudia bidaltzen baduzue, bi puntu, ez da?
1: Ez, audioa bidaltzen bazeren, hemen irratian argazkia, bueno, guretzat bai, baina zen dugu partekatu, baina bueno, audio bat partekatu dezakegu entzule guztien artean.
2: Baina egia da, argazkiak ere komentatu alditu eta bizitasuna
1: bueno,
2: ematen
1: bai,
2: dira. Bai, argazki batek.
0: Begira, zer nolako bizitasuna eman dira.
2: Bai.
0: Minutu bueno. Batez, egun gara tartarrean, nahizu ba musika emanaldia, Iruña Rock jaialdirako sarera bikoitza emanen dugula, eta aguazen gure goizeko albiste bitxientzutera.
3: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Izenen inguruan, hain zuzen ere, solastuko gara, nola da hori?
2: Bai, 2025an Nastat, Nafarroko Estatistika Erakundearen datuen arabera, ba, argitaratu dute, Nastatek argitaratu du Nafarron jaiotako nesken eta mutilen artean zeintzuk diren izen erabiliena. Galdetu behar nizuen zeintzuk dira, baino badakizue, orduan esanen dut. Nesken artean Luzia, da, 42 kasurekin, eta mutilen artean Aimar. Nesken artean gehien jarri direnak, ba, Luziarekin batera, Naia, Sofia eta Laia dira, eta mutilenean berriz Mateo eta Martin, klasikoagoak dirudite gizanen.
1: Mateo. Alere, no?
0: Bai, bueno,
1: Mateo.
0: Carlos Irugarnaren avenida horretan joaten bazara aurrera, bai. Mateo eta Estefania eta horrelako asko entzunen dituz.
2: Eta zonalde ezberdinen arabera noski aldeak daude, Iruñerrian esan bezala Luzia eta Aimar dira nagusi, baino Lizarraldean adibidez Laia eta Mikel.
1: Hori polita da ez, Lizarraldeko tresna mitikoa Laia baita,
2: Laia.
1: Mo, Lizarraldea eta Herribera Goitia, Herribera gainekoa.
2: Bai, oso polita. Herribera Goitian Martin eta Usaiz, eta Tuteran, Hugo mutilen artean, eta Jasmin, Julia eta Maria nesken artean. Datuek mutilena baino, izen simpleak nagusi direla gaur egun, 84% simpleak dira, baina izen konposatuak ohikoagoak dira atzerritar jatorriko gurasoen artean, eta bestalde ere, beste datu bat, belaunaldien arteko izen errepikapena gero eta txikiagoa da, orain ez diete seme alabei jartzen gurasoen edo itatxi amonen izenak, eta gero eta aur gehiagok daramate amaren abizena lehen tokian. 6.7% da gaur egun, 2017ko erregistro erregistro zibilaren erreformak albidetuta, ez dela orain dela inbeste.
0: Itxaso asko dago munduan, peio asko dago munduan, zenbat inar zarete, zuk ezagutzen dituzun?
1: Bai, sortu dugu San Ferminetako peña bat, goizeko inarrak, bai, hola.
0: Luar, zure izena ere ez dago oso zabalduta.
4: Baina, pixka bai dago, badaude. Bitan, irutan, burutikeko, oroitu, burutikeko abeslari, lehen dabiziko abeslaria, Luar deitzen zen.
2: Abai?
4: Luar. Bueno, Luar deitzen da, baina.
0: Luar, edo, Luar. Luar, edo.
4: Bueno. Luar, azentoa U dagon, bestera ez da euskara.
1: Bueno. Gero, Luar, bada gerra bat, peiore, peio I edo peio eieren artean.
2: Bai.
1: Bada, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Bi peina desberdin dira.
0: Horrere. Eta peio igrekoarekin.
1: Uf, oi, ez, oie kanpora.
4: Ez, oie,
1: abolizioa, abolizioa.
0: Abolizioa.
1: Beste mezutxo bat, Loren asuntari begira, eta argazkian ikusten dut asko maite dudan landare bat. Egunon, guk sukaldeko leioan albaka dugu, baita labaren zapatillak aireratzen. Bestelako lurrinak dira oiek. Eutxi goiari.
2: Bai, oso tan demona. Nire albaka izugarri gustatzen zaitere.
1: Albaka izugarri gustatzen zait. Bai, sukaldara ditzen irabiltzeko, baino freskoa, idortuta dagoen hori, ez da inbeste...
2: Nire biak, batzutan sukaldatzerakoan, bai, egiten ditudanean saltxak edo...
1: Oso desbereina da zaporea, bai. Ez idortuta eta freskoa denean.
2: Bai.
1: Eta freskoak badu usain bat potente, bai. Potentea,
2: Bai, entzala eta
1: mutatzeko. Astintzen duzunean, inarrosten duzu pizkalandari, eta frum, askatzen du bere lurrina tope, bai.
2: Bai, izugarria.
0: Nabaritzen den, zure hortuan baduzuna.
1: Bai, bai, bai, hori, ba...
2: Eta gainera, izugarri handitzen dira daude osto txikikoak eta osto handikoak. Guk baratzen jartzen dugu osto txikikoak, eta gero etxe atari ondoan jartzen dugu osto handikoiek, eta handitzen dira pilo bat.
1: Handia. Eta lorea ateratzen dutenean, zegin behar da, moz...
2: Hori da.
0: Bueno, onaino gure gaurko saio...

0: Koplana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
1: Bueno, beraz, goizetik hiru vitaminak har ditzagun.
2: Metropoli Foraleko baga, biga eta iga.
1: Eta gero eta gehiago ordaintzen dugu lagun artean bizumen bitarte, zaizu, ba, ez dakit, festa batean egon garela eta nik zor dizut, zor didazu, baina saltokietan nik ez dakit zenbateraino, ez da, itxasu?
3: Bai, ba, orain baliteke ez geratzea soilik hori lagunen artean banatzeko edo kontuak egiteko. Gaurtik aurrera, zan ere, Euskal Herriko denda batzuetan bizun bidez saltokietan bertan ordaindu ahal izango da. Telefonoa ordainketa terminalera hurbildu besterik ez egin behar, txartel arrunt bat bezala, eta hau NFC teknologiari esker ba lortu da garatzea. Edapena pixkanakoa izango da, ez egun batetik besterakoa izango noski, eta urte amaierarako sistema guztiz ezarrita egotea espero dute. Duela 10 urte sortu zen bizun pertsonen arteko ordainketa errazteko eta ordainketa ohiturak goitik bera aldatu dira, zuk esan duzun bezala, Peio. Espainiako sistemako bankuek sortutako plataforma bat da hau, eta erabiltzaileei aukera ematen die elkarren arteko ordainketak sakelako telefonaren bidez egiteko azkar eta modu erraz batean. Orain bankuek beste urrats bat eman nahi dute ordainketa digitalean arloan. Gaur egun nagusi diren Visa, Mastercard, Google Pay edo Apple Pay bezalakoen alternativa propioa eskainiz.
1: Eta hasieran oso gerezpanago itxaso erabiltzaileentzat ez da nola esan aldaketa handirik izango, ezta? Zerbitzua doakoa izaten jarretuko baitu.
3: Hori da, eta gainera gero eta ohituagoa gaude ere mugikorrarekin ordaintzera, txartelarekin bada ere, baina bertan daukagu txartela ere. Bai. Orduan gero eta ohituagoak daude. Dendarientzat ere ez da berehalako prezio jaitsirarik aurre ikusten, helburua da, ze esan bezala, erabiltzaileentzat doakoa izango da. Helburua da ordea komisio horien zati bat bankuen eta bizumen esku geratzea, bitartekari handien menpekotasuna murriztuz. Dendariek sistema erabiltzeko TPV terminalean eguneratze bat egin beharko dute bankuak ala eskatzen dienean. Hala ere, sektorean oraindik zalantzak eta informazio falta dagoela ohartarazi dute merkatarien ordezkariek. Bizumeko arduradunen arabera hauzen falta zen azken urrats hori, ez? Pertsonen arteko ordainketak, online erosketak eta orain aurrez aurrekoak bateratzea. Hurrengo pausua gainera Europako antzeko plataformekin sare bateratu bat osatzea izango da, edo hori behintzat esan dute.
1: Eta albistea babesteko talde handi bat, ezta?
3: Hori da, The Beatlesen Cut by My Love.
1: Hori da.

0: Arrezagun gure bigarren vitamina, baina horren aurretik bestere mezuren bat, Iñar.
1: Bai, iritsi zaigu beste mezutxo bat, lehen geranio gorrien argazkia bidali digun entzule berdinaren partetik, eta esaten diguna da, ez azteko perrexilaz, eta primerakoak direla ere, usaindun jazminak. Arase, erraten dugu, eta zuaizka bat ere baduela solanun.
0: Oso, espezikoa. Ba, ardezagun bigarren vitamina esan bezala.
2: Biga!
0: Azken bi urteotan, 1988 atxiloketa eta 220.000 gorako euroko isunak jasan ditu indar gorrik, ezu futbola zaritu garen.
1: Bai, horrexegatik, eran dizute itzuliko ginela sadar zela ira. 2005 eta 2006 futbol demoraldia jada amaitze arden honetan eta nola amaitzen ari den gainera, azken bi urteetan jasandako errepresio erakusten duten hainbat datu esanguratsu mai gaineratu ditu indar gorri, Osasunako zaletu taldeak, eta balantzea izugarria da. Bataz beste, atxiloketa bat jasan dute astero, eta 1.000 euroko isun bat, irukako txiru egunean behin, iru egunero isun bat, alegia. Beraz, erran bezala, 1988 atxiloketa, ia egun, beraz, eta 228.000 euroko, 341 isun jaso dituzte, baita 42 urterainoko debekuak sadar zelaira sartzeko ere. Apirilaren amaieran izan ziren azken atxiloketak, oroituko dituzuenez, 8 pertsona atxilotu zituen Espainiako poliziak orduan, otsailaren 21 sadarren izandako karga polizialen testu inguru horretan oroitaraziko dugu, plastikozko botila ximurtu bat bota zutela zelaira, eta hori izan zela aitzakia karga polizial bortitzo egindako. Nola nahi ere, eta uolde represibo honen parean ere, borrokarako mezu argia zabaldu nahi izan du indar gorrik, borrokan tinko garaipenera arte.
0: Oso ongi, ba, 3. vitamina goizetik.
2: Iga!
0: Mundu osoko museoak ateak irekiko dituzte gaur, astelenetan itxita egoten dira oro har, baino beren nazioarteko egunaren arira gaur irekita izanen dira, eta Nafarroan Iñar, ez dira gutxi gainera.
1: Ez dira gutxi, eta horietako asko segurazki doainik ez zabalduko dituzte gaurkoan haien ateak bisitariei, eta Nafarroan baditugu 10 museo, baina gaurkoan iraganera bidaiatzeko balio diguten museo batzuk aipatuko ditugu Euskal Herri Irratian, izan ere herri baten bizimodua, ofizioak, hau da, lanbideak eta oroitzapenak biziek mantentzen dituzten tokiak direlako hauek, beraz balio importantea dutenak gure identidade edo nortasunaren dako. Lehen geltokia Zugarramurdiko Sorginen Museoan izan liteke, bertan sorginkeriaren inguruan eraiki urteetan edo mendetan eraiki den iruditeria mitologikoa, faltsua, batzutan kriminalizatzailea pixka bat aztertzen dute, eta gero realitate gordinera ere jauzi egiten da, bada inkisizioak aplikatutako errepresio guzti hori aitzaki jarrita ez, pixka sorginkerian murgiltzeko aukera bikaina. Beste museo bat badugu, aski, ez dena aski ezaguna, baino oso gomendagarria dena, Artetan, Oiaranen, Jose Ulibarrena, eskultore handia zenaren museo etnografikoa dugu bertan, berak Iruñeko Erresumaren museo etnografikoa deitu zion, zaite izen oso egokia iruditzen, ez delako Iruñeko Erresumako edo erdiaroko materialik, hola, baina bueno, oso museo polita da, etnografikoa.
0: Apur batean kaotikoa iruditu zizien.
1: Hori da, erran bat nizuna, bai. Bisitariek aukera dute industria aurreko landa gizarteko ia 8.000 pieza ikusteko, etxea ere superpolita da, antzinakoa, solairu nekazaritza, artisautza eta etxeko lanetako tresnak ikus daitezke, baita 17. mendeko sukalde originala ere, oso polita, baina erran bezala ez da Iruñeko Erresumakoa. Goi solairuan industria iraultzarekin lotutako objetuak, irratizarra, kamerak eta mitologiari eskinitako gela bat ere bada, eta ongi aipatuzun bezala, Peio, etxe horretan imaginatu 8.000 pieza daude, unibertso batean sartzen zara, eta piezak ez daude bakarrik paretetan, badaude teilatuan, solan, denetan daude eta piezak, eta oso zaila da dena ikustea ordu bakar batean, beraz nik uste hainbat egunetako bisita izan litekela.
0: Hori da, eta Ulibarrena zaharra bizitza zenean, batetik bestera eramaten zituen,
1: claro.
0: Gidari gisa, haizu, dena den
1: eta gainera, esango dizute, aita egon zela pieza soilik katalogatzen, katalogatzen lanetan eta
2: burua,
1: bai, eta burua utzi zu zutela.
3: Lan
1: luze bezain gogorra izan zen bai.
0: Hori da. Aizu, aipatu ditugu zenbait museo asko dira Nafarroan, gainetik bada ere nabarmenduko genituzke beste zenbait ziztu bizian bada ere.
1: Bai, noski, Amaiurko arkeologia zentroa ere aipatu beharko genuke hemen, azken 15 urteetan Gazteluan egindako indusketetan aurkitutako piezak biltzen dira bertan, lehen aldiz pieza hoiek Nafarroko museoaren biltegian sartu bar ziren Kordobilan, inork ezin ditu bertan ikusi, naiz eta ongi gordeta dauden, eta Arantzadik egindako hausnarketa zen, joder, pieza hauek Amaiurren egon behar dira, Amaiurkoak baitira, eta orduan lan handia egin dute Bolondresen laguntzarekin bertan museo bat, arkeologia zentro bat irekitzeko eta bertan aurkitu daitezke ba aipatu gezien puntak, zeramikak, zatiak, apaingarriak, Amaiurko ezpata, egurrez egindako hainbat pieza, adibidez Amaiurko putzuan edo aurkitutako egurrezko balde bat, edo hori aski harrigarria.
0: Dena den, Inar, zu gehien maite duzuna, zein da, Nafarroko ekialdean dago.
1: Bai, gehienak maite, pilo bat maite ditute, eta Amaiurren indusketetan egon nintzen garaian, ordan kariño berezia diot, baina egia da, badagoela bat bereziki maite dudana, eta hori da, Zangozako Genaro etxea, hau bai dela denboran atzera egiteko gonbita bat ere, etxe barnera sartze hutsarekin, beste garaibateko giroa, jada, arnasten alda, etxe bizitza honetako logelak gaika antolatuta daude, giro desberdinka, eta 1840-etik gaur egunera arte gauzen historia eta bilakaera kontatzen duten bilduma anitz eta harrigarriak daude, denda bat, taberna bat, zurgindegia, ileapaindegia, eskola, laborategi bat, musika, jostailuak, kapera, landaren mukotresnen gunea, eta horrela, hogei giro ezberdin, eta hori erran bezala, lehen aretoa ultramarinos zar bat da, duela 100 urteko ultramarinos bat, gero pixka segitzen zu aurrera, eta duela 100 urteko taska edo taberna bat, gerora ileapaindegia, batzutan...
2: Etxe handia izango da.
1: Bai, garai batean, gainera, tabernetan egoten ziren ileapaindegiak, batzutan, herri batzuetan, gertatzen zen taberna eta ileapaindegia batera zeudela, eta hor ikusten da. Eta hau Zangotzan dago, eta deitzen da Genaro etxea. Ez da inezaguna.
0: Genaro etxea.
1: Baina merezi du.
0: Bueno, hitz eta pizza, ari gara hemen, musikaren tartea, zabalduko dugu segidan, gure sarrerako despedida honetan, eta aste honetan musika izanen dugu Karrikan, ez da?
2: Bai, orain eguraldi onarekin eta udaberrian ere, bakalean gero eta goza gehiago egiten dira, eta musika horietako bata. Dakizuen bezala aurreko astean hasi zen Iruñeko udalaren kantu eta hitza Euskal Musika Programaren edizio berria. Anarik hasiera eman zuen, kasu hontan, salbu espeen gisa, Zibibox Pompeilon izan zen kontzertua, baina hemendik aurrerakoak, Oko Andre Maria Plazan izango dira, eta sarrera doakoak izanen dira. Aste honetan Sara Zozaia bezlari Donostiarraren txanda izango da. 2018an bakarkako lehen EPA kaleratu zuen eta ordurako urteko demo berenaren artean sartu zuen Mundo Sonoro aldizkariak ostegun honetan 8:00 Oko Andre Mari Plazan Sara Zozaia izanen dugu, eta orain entzuten ari garena, entzuten dugun abesti hau Sara Zozaiaren Blue abestia da.
0: Oso ongi, ba, Blue kantarekin gure despedida, sarrerakoa behintzat, eta bestelako kontuekin jarraituko dugu aurrera. Sara Zozaia.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Etxabakoizko abinekoen elkarteak ikasturte honetan egindako margolanak ikusgai daude Arostegi Etorbidean, liburutegi publikoaren azpian duten lokalean. Erakusketa maiatzaren 31ra bitarte egonen da ikusgai, astelenetik ostiralera 5etatik 8etara eta larunbat eta igandeetan 11etatik ordu bata terdietara. Zabalik dago epea Iruñeko udalak eta Nafarroako antzerki eskolak antolatzen duten aurrendako antzerki testuen 35. lehiaketara lanak aurkezteko. 3.000 euroko saria irabaziko dute euskaraz eta gaztelaniaz, bai eta antzezlana taularatzea ere. Jatorrizko lanak konkurso de textos entnae abildua gmail.com elbibera bidali behar dira. Kondestablearen jauregian egonen da ikusgai artea oinez 2026 irakusketa. 67 sortzaile kutzitako lanez dago osatuta. Erakusketa lehen solairuko, lehen eta bigarren aretoetan dago, eta Nafarro oinez festaren ekitaldien parte da. Aurten Bianako Erentzun ikastolak eta Zizur Txikiko Sanfermin ikastolak antolatzen dute elkarrekin bidean bat gara lelopean.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Izen propioa duen aragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22-24, Ahora Fest 2026, Iruñeko.

0: Iruña, kalez, kale, sekzioa, atala, saila, zabalduko dugu segidan, baina Iruña, kalez, kale, baino, gaur zamarko genuke, Iruña, kalez, kale, bai, baina Burlata, Uarte, Eguesibar, horiek guztiak hartzen ditu herripagainak, eta herripagainari buruz solasteko gurean daukagu Xabi Lasa ikertzailea, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon.
0: Bueno, Nafarra osoan udalerri gehien zeharkatzen dituen kalea da, ez da? Herripagainako etorbide luze hori.
1: Bai, lau horietatik hiru zeharkatzen ditu, Uarte kanpoa utzita, Eguesko Ibarra, Burlata eta Iruña. Hortik paseatzen da, kasik bi kilometroko luzaera daukan errepide, kale honetatik, kale zabal honetatik.
0: Bai, baina, bueno, hor ere Uarte sartzen da, atzeko partean Uarteko zati bat ere ba omen dago.
1: Ah, bai, pues begira, ja bakizunik baino gehiago.
0: Bai, lau dira, oso berezoa nago, hor sartuta dauden udalerriak hain zuzen ere. Bueno, eta gero eta etxe gehiago egiten ari dira, eta gero eta gehiago azten ari da, ez da?
1: Pues bai, bai, hori da, pues, auzo honekin gertatzen ari dena, ez da bai dan edo ez baian dagoen auzo hau bere kokapenagatik, eta nik uste dut interesgarria dela, herripagainako ereduari begiratzea ikusteko nola egiten diren gauzak hirigintzari dagokionez, ez? Nafarroan, bueno, toki gehienetan, baina Nafarroan ere bai.
0: Bai, haizu, herripagaina, atzera begira dezagun apur batean nola sortu zen, noiz sortu zen, zaidazu, Xabi?
1: Bueno, pues hau gertatu zen, pizka bat, 80-ko amarraldira joaten baldin bagara, hau da, joan den mendera, joaten baldin bagara ikusten dugu, ba, hor Burlatak behin, asmo bat izan zuela, eta da, poligono industriagune bat egitea. Eta inguru hartako lurzoruari kalifikazio hori eman zion, ez? Hori ikusita, inguruko edo ondoko udalerriek gauza bera egin zuten, pentsatuaz, bueno, posan, erabilera errustikoa, garibateko Iruñerriko errustiko edo nekazari hori, galbidean zegoela, pues, beste erabilera bat eman behar zitzaion, eta kalifikazio hori eman zitzaion. Zer gertatu zen? Bagero, 2000 garren ingurun edo pasaden mendearen bukaeran eta honen hasieran, boom inmobiliarioa eman zen toki guzietan eta Iruñerrian ere bai. Eta zer erabaki zuen orduan Nafarrako gobernuak? Nola, lau udalerri dauden, ba, denari kalifikazioa aldatzea. Eta eraikigarri bihurtzea. Orain arte, lehenbizi rustikoa zen, gero industriala eta gero ja eraikigarria. Claro, tarte horretan eraikigarri izendapena egin zenetik izendapen industriala egin zenetik eraikigarri arte pasatu ziren urte horietan, kuriosoki lurzoruaren jabetzak aldatu ziren.
0: Hori da.
1: Aizu, eta pelotazua antzegoen, ez?
0: Eta gaur egun, bueno, urbanizazio berria, 5000 etxe bizitza, baino gehiago hasiera batean ikusten zituena, gaur egun, ez dakit, hortiko sogora bertako biztanlengoa.
1: Bada, ez dakizen batean egonen diren gaur egun, nik uste du 10.000 gaindituta, bai. Eta kalkulatzen da, 15.000-tik gaindituko dira, bai. Hau da, Iruñerriko edozein...
0: Mendilorri bat,
1: edo, bai.
0: Bai, Mendillorri.
1: Edo zizur bat.
0: Mendillorri na 14.000 gara, beraz, poteatzera joten gara herripagainana.
1: Ah, bai, begira ze hori.
0: Askoz ere jende gazteagoa dagoelako, eta guere gazteak garelakoan.
1: Bai.
0: Bueno, nola daude gauzak herripagainan gaur egun, ezta? Lau

0: Talen artean, ikamika, edo, bueno, negoziatzen, edo ez edazu.
1: Bueno, karo, gero ze gertatzen da, ba, gauzak ongi, hasieratik ongi planteatzen ez direnean, pues gero ondorioak pairatzen direla. Alde batetik, karo, lau udalerri desberdinen artean banatua egoteak, horrek dakar diferentzia nabarmenak hiritarren artean. Eta gerta daiteke da, gertatzen da, Herripagainako etorbidean bertan, ba, portal batekoak, ba, auzo batekoak direla, eta kontribuzio bat ordaintzen dutela, eta zerbitzu batzuk dituztela, eta urrengo portalekoak, ja, kontribuzioa diferente, zer udaltzaingoa diferente, eta beste gauza.
0: Xabi Lasa, zerbitzu gaipatu dituzula, behin eta berriro kexu dira, bertako auzokideak, herritarrak, zerbitzu gutxi dituztela, aurtzaindegia, eskola, nizerrakite, polikiroldegia, osasun etxea.
1: Bai. Bueno, hor bereiztu behar dira gauzak, ez? Adibidez, osasun etxea hori Nafarroko gobernuko eskumena da. Eta orduan, berdin da zein udalerrian dauden. Osa, osasun zentro bat egin behar baldin badute, Nafarroko gobernuak, berdin instituto bat egin behar baldin badute. Ba, hori hezkuntza, osasuna, hori Nafarroko gobernuak eskumenak dira. Beste gauza batzuk ez, adibidez kiroldegi bat. Kiroldegia nork eginen luke? Bueno, pues, edo kulturgune bat, edo kulturetxe bat, edo zibibox delako bat, edo nork egingo luke? Bueno, pues, hori ja, udalen eskumenak dira. Eta hor, ba, segun, ze udalerri, zer udalak hartzen duen jabetza, pues horrek planifikatuko ditu zerbitzuak. Claro, principios, orain denek, bueno, batez ere Burlatak eta Iruñak, biak direlako interes gehien dutenak, biek pues agertzen dituzte intentzioak ba, gauza asko egiteko. Gero burutzen diren ala ez, ikusiko dugu.
0: Baina. Bueno, herritarrak aipatu ditugu eta haiek behin eta berriro ere nabarmentzen dute herriare hitza. Bueno, erreferenduma, ezta? Nora jo behar duen auzo horrek edo herri horrek.
1: Ba, nik uste dut gauzak horrela planteatuta eta gauden momentuan gaudela, ba, hori dela irtenbide seguraski onargarriena edo demokratikoena, ez? Claro, zer gertatuko litzateke ba, toki batean geratzea ala ez geratzea ondorio batzuk lituzkela segun ze udalak hartzen duen ala ez. Eta ez hain zuzen zerbitzuak ematea garestia deratzen delako, ez? Kasu honetan denek nahi dute. Bai Burlatak, bai Iruñak nahi dute geratu. Zergatik, ba, bertan jasotzen den zerga kopurua ba, noski oso altua delako, eta orduan Iruñerako ez dio hainbeste pues ez dakit eragina egiten, baina Burlatari bai noski udalerri txikiagoa du eta bere lur zabalera eskasagoa, eta claro, hori galtzeak sekulako kaltea eraginen lioke baita diru sarreren ikuspegitik.
0: Beraz, talka berezia Burlata eta Iruñaren artean dago, ezta?
1: Nik uste du baietz.
0: Aizu, dena den, hiri handi baten azpian sartzea, neko handaukat, Mendillorrin esate baterako, zerbitzuak sortu zirenerako eta udala implikatu zen arte, urte asko pasatu zirela zibox bat izan genuen arte, polikiroldegia ere ez daukagu, trinkete bat daukagu munduko pilota txapelketa egin zenekoa, institutoarekin ere, bueno, ikamika asko sortu dira, ez dakit zer den interesgarrien, eh?
1: Bueno, hori biztanlek edo bai erabaki behar dute, baina nik uste dut Mendillorriren aipua oso ongi dagoela. Zeren garai batean Mendillorri Eguesibarreko eremua zen, bai? Claro, garai hartan jendea zegoen, Iruñekoa izan nahi dut, Eguesekoa izango naiz, ba, Iruñekoa izan nahi dut. Gaur egun begiratzen badiogu Eguesibarrek dituen kontzego guztieri edo bizitoki guztieri, denek dituzte Mendillorri baino zerbitzu gehiago. Ba, eta hobeak.
0: Ba, ba, ba.
1: Eta orduan, ze mesede egin dio Mendillorriri Eguesetik Iruñera pasatzea, pentsatu behar dugu, klabe horretan. hango biztanek ere pentsatu beharko lukete. Zaren ikuste dut parekotasun handia egon daitekeela kasu honetan. Zergatik, ba, Iruñerrian gertatzen dena da desoreka izugarria dagoela. Iruñerriko zerbitz Iruñerriko udal txikiek ematen dituzten zerbitzuak eta zerbitzuen eta Iruñak ematen dituen zerbitzuen artean.
0: Azen olako kulturetxeak dituzten polikiroldegiak Burlatan eta Tarrabian eta Guarten eta
1: Dantxoain,
0: bai, hori da.
1: Osea, olako zerbitzuak ez daude Iruñeko auzo gehienetan.
0: Aterabide oso demokratikoa izan zen Mendillorrin eta dena den erreferenduma bai, baina trampa galdera horretan, Ego Ezibarretik kanpo egon nahi duzu edo Iruñean sartu nahi duzu? Hori zen galdera dizu.
1: Ez azkenean galdera izan behar du, ze udalerrian kokatu nahi duzu bizizaren auzo edo urbanizazio? Hori izan beharko litzateke.
0: Otan de entrada no.
1: Vale.
0: Gutxi gora bera.
1: Bueno, pues hor ikusten ditugu ze jukutriak eta trampatxoak dauden politikarien artean.
0: Bueno, irten bide politikoa izan beharko dela, ezta? Eta bueno, lehen ere aipatu dugu, Herripagainoko etorbidea oso luzea dela, erdi-erdian dagoena, gero kale asko que munduko hiriburuen eta izenak dituzte, Londres kalea edo Lisboa kalea edo
1: bai, bueno, ematen du La Casa de Papel, ¿eh?
0: Berlín
1: bai,
0: Berlín serie horren bi kapitulu ikusi ditut asteburu honetan, ez dator zertara, inori etzaio interesatzen, baina bueno, nik bota egin dut mikrofonoetatik. Zer gehiago epatu behar genuen, bueno, ekialdetik hasita lurzail utzak ikusten dira dena den, ez da?
1: Bueno, hasiera batean oraindik ikusten da geratzen diela parzela batzuk eraiki gabe, baina horrek etorkizun oso markatu dutela, etorkizunari begira, pues eraikuntzak egingo dituztela eta etxe bizitzak. Eta nik uste dut aipamen bat merezi duela etxe bizitzen prezioa momentu honetan, ez? Horri begiratzen diogun une honetan. Zergatik? Bueno, ba sekulako etxe bizitza onak direlako, itxuraz bederen, eta noski prezioak izugarriak direlako, ez? Gaur egun kalkulatzen da, ba, 100 metroko etxe bizitza batek, ba, ialare 1.000 euro inguru egon daitekela. Ze hori da, 3.800 euro da, bataz besteko prezioa Herripagainako etxe bizitzen artean. Hau da, Iruñerria eta Iruña berako bataz bestea baino askoz altuxiagoa, ez? Orduan, eta norbaitek etxe bat alokatu nahi baldin badu, bi gelako etxe arrun bat, 1.000 eurotik gora ordaindu beharko du zalantzarik gabe hilean. Horrek, bueno.
0: Bueno, gero eta taberna eta komertzio txiki gehiago ikusten ditugu, bizitza ikusten dugu bertan, baby boom ikaragarri batean bizi dira, lezgerurekin batera, eta hura bizitatzera joanen gara egunen batean. Ba, Xabi Lasami, eskera unitz, eta nahi duzun arte, ongi izan?
1: Bueno, male, agur.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
5: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
6: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
7: Oui.
6: Oui? Ça ne vous dérange pas?
7: Zer?
5: Ez
3: ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
8: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
9: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
10: Maiatzaren 18 honetan zatoz Nafarroako museoetara, elkar aurkitzeko, entzuteko eta ulertzeko guneak.
11: Ezberdintasunetik haratago badira lotzen gaituzten istorioak, hitz egiten duten kulturak, topo egiten duten begiradak.
10: Zatitzen ari den mundu honetan museoek batzen gaituzte.
11: Maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna, zatoz ospatzera.
12: Gobierno de Navarra.
13: Nafarroako gobernua.
14: Navarra, una forma de funcionar.
15: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: Amarrak jo urren ditugu, Euskal Herri Irratiaren sintonian jarretzen duzu, Metropoli Forala, beste ordu batez, Euskadi Irratiaren boletinaren ondoren.
1: Goizeko amarrak dira.

0: Bizkaiko foru barriaren bosgarren mendeurren ekitaldi egingo da gaur Bizkaiko batzar nagusietan, eta horren atarian Elisabete Etxanove, Bizkaiko aldun nagusiak, dokumentuaren garrantzia nabarmendi du hemen faktorian, duela 500 urteko dokumentua ez dela testu juridiko hutsa azpimarratu du, egungo autogobernuaren hasia baizik Itxaso Guridi.
1: Bai, orduan onartutako berdintasun printzipioetan eta erantzukizun sozialean oinarritzen dela gaur egun ere erakundearen ardura hitzemandu aldun nagusiak, bestelakoetan inbertsioetan erantzukizun sozial berbera eskatu dio Bizkaiko enpresarien elkarteari eta lan gatazketan sindikatuei. Erik Aznal, egunon.
2: Garairako oso dokumentu aurreratua izan zen foru barria Etxanoveren hitzetan, eta herri hitzarmen garrantzitsua izateaz gainera berdintasunaren oinarriak jarri zituen.
3: Berdintasun printzipioa sarri zan, personen eskubideen defentsan oso testu juridiko aurreratua izan zan, ez da bakarrik testu juridiko, historiako testu juridiko garrantzitsu bat, baizik eta bori, esalek egu sistema bizi badala eta gure identitatea be hor dagoela.
2: Erantzukizun sozial horretan oinarritzen da gaur egun ere autogobernua, eta erakundeen ardura dio horregatik zerga jaitsieraren eskarien aurrean, aldundiaren politika fiskala erantzukizun sozialari ekarpena egiten dioten enpresei zerga obariak ematea dela nabarmendu du, eta maila bereko herritzarmena eskatu die sindikatuei ere. Lanpostuak eta inbertsioak galtzeko arriskua dago dio, eta horregatik absentismoa eta gatazka soziala apaltzeko gizarte paktua beharrezkoa dela adierazi du.
3: Sindikatuok eta danok osarketa bat egin behar dugula gizarte moduan daukagun konfliktibitate tasaren inguruan eta baita gure absentismo tasaren inguruan. Enpleguak galdu leikez, negozioak izten joa leikez eta konbenio baten negoziazioa lan usteekin hastea ez da normala niretzat.
2: Kirolek italdian dikera egiten dituzten kaltez bestetik, banaketa egina izan du errugbiaren eta futbolaren artean, azte honetan hiriburuak hartuko duen errugbi txapelketaren finala zairazi du, ekarpen ekonomiko handia dela, tasa mames bete eta ikustea espero duela, tentuz hitz egin du ordea, futboleko munduko kopako egoitza izateko aukeraz, Donostiak bezala Bilbok ere, aztertu egingo ditu ondorioak erabaki hartu horretik.
1: Eta osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera izendatu du, Kongon eta Ugandan atzemandako ebola agerraldiagatik, nazioartean edatzeko duen arriskuagatik, 8 kasu baiestatu dituzte, eta 246 kasu susmagarri daude, 80 heriotza ikertzen ari dira bestalde, ebolak eragindakoak ote diren argitzeko, Kongotik Ugandara joandako bi pertsonek eman dute positibo, eta gaixotasuna edatu ez dadin bi herrialdeen arteko muga itxi dute. Egoera honen aurrean garrantzitsuena kasuak ahalik eta arinen diagnostikatzea dela, azaldu digu Miren Basara CHUko irakasle eta mikrobiologoak.
4: Oso garrantzitsua dena da han dauden kasuak ahalik eta arinen diagnostikatzea. Beraz, bueno, osasunaren mundu erakundeak eraman ditu jadanik ara bertara hainbat profesional diagnostiko arinak egiteko, eta baitare irakatzi egiteko handauden osasun langile guztiei eta arretako guztiei pizka bat edapen hori mosten esango genuke.
1: Eta gaurtik aurrera bestalde bizun bidezko ordainketa fisikoak egiteko aukera izango da komertzio batzuetan, eta soilik batzuetan banketxe guztiek lehenengo momentutik ez dutelako preste edukiko hori egiteko aplikazioa. Asmoa ordainketa metodo berria urte amaierarako merkatuan edatua egotea da, eta onuradun nagusiak saltzaileak izate aurre ikusten da. Niko Cuenca ekonomialariak azaldu digu faktorian gurean zein bankuk emango duten zerbitzu hori gaurtik aurrera.
5: Bueno, finantzak, erakunde bakoitzak bere sistemak aldatu egokitu behar izan ditu, eta hortan ari dira, gainera ez du gastu behar segurtasun aldetik, eta hor ez du gastu behar ziber erazoak eta daudela, ba bueno, neurri asko hartu behar direla, eta horregatik apurka-apurka doa zela. Zeintzukin hasiko dira gaur? Ba gaur dagoeneko bi banku nagusiek ezarriko dute, CaixaBankek eta BBVAk, baina hauek ere bezero talde jakin batzuei baino ez diete zabalduko aukera hori, eta hauek ere progresibuki apurka-apurka urrengo azetan horrekortuko dute.
0: Errepidetan badago gora beraren bat?
1: Bai, adi, oraindik ere A8an Galdaka oparean kamioi batek istripua izan du, zama galdu du, eta ondorioz Donostiarako zein Bilborako bidean bi errei itxita daude norabide bakoitzean. Segurtasun sailetik adierazi digutenez, autoiladak daude bi norantzkoetan. Eta guraldiari dagokionez, zerua lainotuta egongo da gaur, baina oro har ateri utziko dio. Arratsaldean posible da hodei trinkoagoak agertzea, eta Nafarroa iparraldean eta Pirineo inguruan zaparrada txikiren bat egitea. Temperatura maksimoak igo eta 20 gradu ingurukoak izango dira.
0: Gero arte Itxaso.
1: Gero arte.
6: Euskal Herria Irratia. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
7: Maiatzaren 18 honetan zatoz Nafarroako museoetara. Elkar aurkitzeko, entzuteko eta ulertzeko guneak.
8: Ezberdintasunetik haratago badira lotzen gaituzten istorioak, hitz egiten duten kulturak, topo egiten duten begiradak.
7: Zatitzen ari den mundu honetan museoek batzen gaituzte.
8: Maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna. Zatoz ospatzera.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenavarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
14: Baratze bat. Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Segre. Ekia eko den da, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau. Lili.
15: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
16: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
17: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
18: HD Nosas.

0: Zaren jasotzea non gertatzen da?
1: Toki guztietan.
0: Ikusi ditua argazki zenbait, bideo zenbait, sakanakoak, sakana oso errotuta, baino gogoratzen dut, Basaburuan, Iremaren herrian, eta oso errotuta zegoela. Eta...
1: Hemen kontatu dizure lankide bat, Zaultzamakoa dena, eta bera, iratxo zen ere egiten da. Herri beraldean egiten zen ere bai. Toki guztietan ez dago pagorik, ez dago makalik, osea, egiten da aldena. Baina ez da bakarrik hemen Euskal Herrian, no? Zekiago gertatzen da toki askotan.
0: Bai.
1: Osea, maiatzak eta ikertu zituen Karo Barojak Espainia aldean, baina ezke Europa aldean ere badira. Eta erritu hauek, osea, zugaitz bat bihur daiteke zintadantza baten zera... masta eta zintak. Zeta azken finean zuhaitzak zera apaintzen ziren gauzekin, zintekin edo zintzilikarioekin, eta hori gertatu da Europa osoan, eta gerta daiteke, izan daiteke.
0: Eta banderak ere.
1: Eta banderak, momenturen arabera.
0: Ikurriñak.
1: Azken finean guk esan ezak edo, ba begira, ba horrek izan daiteke simbolo faliko bat, azken finean nolabait zera lurra esnatzeko egiten genuen santagedan eta lurra jo makilekin, eta makilak simbolo faliko dira, eta orain egiten dena da hain zuzen ere babestu. Orain eduguna da babestu, orain ja ikusten dugun bezala zoroak eta berdeak daude denak, batzuk hasi dira horitzen garagarra, eta baina denak daude berdeak. Eta hori babestu egin behar da. Babestu egin behar da, ekaitzetatik, eta bueno, eta ekaitzak, nor bekartzen ditu ekaitzak? Bueno, ba, guretzat eguraldia da, den bezala. Baina aspaldian, bueno, horretzen sorginak, horretzen genioak, espirituak, eta bar, eta horretatik babestu behar zen. Eta horregatik jartzen zen maiatza. Bai, babesteko.
0: Gaur egun erritu bihurtuta dago, eta Santageda aipatu duzu, Santagedan familiak dira sarritan, ez da, ateratzen direnak, eta maiatza jasotzerako tenorean ere, irutzen zait oso familia zabaleko kontuak direla.
1: Bai, bai. Hombre, ezke horrengo honetan jaia dena bihurtu da festa, nola baita esateko. Ez da bakarrik. Bueno, batzutan bai, seguruenik Bakaikuko kintoek egingo dutela beren festa, baina badago joera bat, da orokorra, festa guztiak bihurtzen dira denontzako festak. Eta bueno, ba, hori ongi dago, nolabait, festa horren inguruan komunitate egiten da. Momentu batean egiten zen kintoen komunitatea, hor kanpo geratzen ziren emakumezkoak, zeta ez ziren kintoak, haiek, orain badira kintoak emakumezkoak, baina lehen ez, bakarrik soldauzkara joan behar zirenak, ziren kintoak. Bueno, hori aldatu egin da. Adibidez, Baztanen mantentzen da bestitura bat maiatzetarako, eta da, bueno, maiatzeko erreginak esaten zaiona, eta da aizuzen ere, neskatilak, ez dakit jaunartzea, bueno, aspaldin jaunartzea egin zuten neskatilak ateratzen direla kalera, badago erregin bat, hautatzen dute erregin bat, eta eramaten dute etxeizetze herrian zehar, diru edo puska biltzea.
0: Jaunartzea gainera, garai honetan,
1: sasoi honetan. Da, ere, eske...
0: Komunioak.
1: Baina, kontuan izan behar da, zer da jaunartzea, berez egiten genuen bere garaian katekesia, hor, esaten ziguten, orain arte, ezin genituloa egin pekatu mortalak, baina behin jaunartzea hartuta, ja baduzu kontzientzia, teorian kontzientzia katolikoa, eta ordutik egin dezakezu ja da pekatu mortalak. Ordan, hor bada da errito bat, umeizatetik pertsona heldu konbienatean, heldu izatera. Pasatzeko momentu hori. Horretarako zegoen katekesia, gehi, erritoa. Erritoa zen, joan bazirela jantzita ez dakin nola, segun eta zen badirua zen eukan modu batez ala bestez, eta jaunartze, lehendabiziko jaunartze hori.
0: Oso ongi aizu, ba, maiatza jasotzea, eta oraindik ere eusten zaio bueno, ba, kostumbre horri edo errito horri edo ohitura horri, antropologoa Carlos Irujo, ba, mi esker honitz gurekin izatea.
1: Azu, hei.
0: Eta nahi duzun artean izan.
1: Ederki.
0: Agur.
1: Agur.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu,

0: eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten berekin inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
3: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
2: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
3: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
2: Eskatu itzordua centrolarochapea.com.
4: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
1: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
5: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
1: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametxetako komuna.
6: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
7: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.

0: LGTBIQ+ fobiaren aurkako nazioarteko egunaren biharamunean
1: ibiltzea eta guritan zure kirola egitea oso esperientzi niretzako beti ere oso esperientzi atsegina da. Bai, oso ondo uzten hau eta niretzako bai, oso lasaigarri da, ez? Euritan ikustea zure leiotik, zure bazarrak busti eta hori polita, noski, ondartzara joateko plan egin nahi baduzu, edo zure azala, beltzaran eukitzeko nahi baduzu, ez da egokiena. Baina, bueno, beti ere, bueno, udaberriko egoera hau eta nolabaiteko eguraldia udaberrikoa da, ez? Eta noski batzuetan geixo egiten du eta beti gaude eguzkiaren epeltasunaren egarriz, ez? Baina, bueno, etorriko da eta etorriko da zeurazki ba, berotxu eta indartxu etorriko da.
2: Oin bustiekin lortzen alduzu, ongi pentsatzea?
1: Ez da egoera atseginena, oin bustiekin, ez? Askotan, igual, ba, laizterka zoazenean, ba, bueno, gorputza oso oso bero dago, orduan, ba, bueno, egoera egokiena, baina, bueno, gorputza bero dagoenean, desatsegine izaten da, oinak bustita eta geldi zaudenean, eta hotz daukazunean gorputzean, ez? Hori da, ez? Gakoa, ez? Baina, bueno, euritarako, bai, gaur egun erropa egokia daukagu, oinetako bikaina ditugu, aterki ederrak ere baditugu, eta ni aterki zalea, nahi, gustatzen zait aterkiakin tapa-tapa hortxe ibiltzea, ez? Baina, bueno, segun zer egin behar duzun, bi eskuak behar dituzu libre, eta orduan, ba, bueno, baina, bueno, moduak izaten dire, beti ere denbora pasazau denean hartzen duzu zure neurriaz.
2: Aterkia aipatu duzu, baina gero dago kokotetik bera sartzen zaigun euritanta malapartatu hori, malapartatu segunetan orentzat, noski?
1: Bueno, bat edo bi tiren bitartean, ba, bueno, hori gorputza astintzeko ere edo esnatzeko balio du, baina gertatu izan zainei, bai, igual gau bat edo beste kanpoan pasabeharra eta dendarik ez duzu eta zure gainean behar badazta gizea atarpe eukiz duzun tantan bat eta gero beste bat eta gero beste bat eta gero da hortzaude lozorroan eta altxatu nahi duzu eta gero beste bat begiondoan eta azkenean aldatu egin behar dut eta bueno, bai, hori oso desatxegin egiten da, ez? Baina bueno, esperientzia horiek ere asko erakusten dute eta ni beti alde positiboak gelditzen naiz, ez?
2: Eta ez dakit jabetzen ote garen kokotik behera sartzen zaigun tanta horrek aurrez egin duen bideaz, ze euriaren zikloa ikasi genuen eskolan, ba ez dakit sekula pentsatute duzun kokotik behera sartzen zaizun tanta horrek edo solpuntan jartzen zaizunak, ze bide egin duen, zerukin kontaktua egin aurretik, ze benetan da naturaren magia bere horretan.
1: Magia, da itza, magia, bai. Bai, askotan gure klimatologia eta gure presioaren eta askotan aitzen dugun ba, zikloiak eta antizikloiak eta presio altua, presio bajua, ez? Hori, ba, presio bajua da enean askotan. Ba, lainoa ez da etortzen, askotan, lainoa sortu egiten da hortxe, presio bajuko gune batean pasatzen denean, ez? Etorre lainoa sortzen du, lainoa horretan, askotan gu egan ibiltzen geran egon, lainoan sartu izan geanean bustita ateratzen gara, laino hori dago, ba, oso molekula urtsu batzuetaz beteta eta horiek potoltzen direnean, ba, grabeitatez goiti bera datoz. Eta hortxe pasatzen dute eta gure belarria ikutzen duen bitartean, ez, ba, hortxe, eta bai, oso ziklo polita da hori, ez, nola, eta aldi berea gero evaporatzen da, eta gero berriro gora doa, eta gero berriro bera, ez, hortxe, bueltan hortxe biltzen da, ez.
2: Euskal Herrian hitz asko ditugu hori izendatzeko? Sirimiria, bai, lambroa, zaparra da langarra.
1: Bai, mangu. Bai. Bai, euri langarra asko erabiltzen dugu, bai, eta askotan langarra, lambroa, lainopeko, zera hori, zuaitz hori, ezetasun hori, ezetasun busti hori, ez, askotan ez, gradu asko daude, ez, eta, bueno, gu, hemen oitua gaude, ez, bai, Irlandan edo Eskozian egon izan naiz luze, eta han egunerokoa dute. Uste osoan, iruren egun horra dituzunean, ez orduan, eguzkiaren printzak, eguzkiaren berotasun hori goxo hartzen da, ez. Baina, bueno, aldi berean, gure paisaia eta gure basoak eta gure, gure ibaia nola ditugun, horrek ere balio handia dauka, ez, niretzako. Bueno, ikasi egiten da hori ere, zan, gurea da euria, gurea da eguraldi hau eta
3: bai.
1: Nik benetan berriro esan da, gustora hartzen dut, badirudi badatorla.
3: Bai.
2: Izango da, Investec Champions Cup delako berriz, Leinster eta Bordeleko taldeek jokatuko dute. Zu zer, errubia maite alduzu?
1: Ez, oso urrun bizidet, ez zaletasun hori. Bai, bueno, bat edo beste hola ezagutzen dut, baina ez diot jarraitzen, ez. Bakarrik gelditzen nahi zaskotan. Ez, rugi taldeen artean ere, naiz eta lai okorrak izan zelaiean gero, izugarrizko lagun giroa izaten dutela beraien tartean, ez? Eta, biskat mezu horrekin gelditzen naiz, ez? Alde, giza aldeti behintzat, mezu ona eskaintzen digute, ez?
2: Final hauen aitzakian Bilbo itxuraldatu egingo zaigu datozen egunetan, eta ala egindu azken egunetan ere, eta lastera azalduko digu irian zer egingo dute DT Kreatibo Estaldeko Kennedy Azek, baina ez zurekin kontaktua zaritu nahi dugu. Errubian hain importantea den kontaktuaz. Ez dakizu, Jose Ramon, ze denetarik dago, kontaktu zale haute zaren?
1: Ez nuke esango oso kontaktu zalea naizenik, ez? Baina maite duzun persona horrekin eskua ematea, besarkatzea eta musukatzea hori atsegina da, atsegin dut, zalantzai gabe. Bai, nahi gabe, bai, eskua orain gure artean da Euskal Herri.

0: guk ez dugu ezatu orain arte, ba, agur horretan eskua emateaz, ematen du ba hori beste kategori bateko, baina jarrera dela, baina bueno, esan egiten gaur eskua asko ematen da, ez? Gehiago ematen da baita ere, ba, guk izan bezala iparaldean, ez? Baina bueno, gaiera hurbilduz, ba, nik uste kontaktu hori nolabait ezagurri dugu, ez gehala oso kontaktu zaleak, ez nolabait ba gordetzen dugu. Edo besar. Ez nuke esango, ez. Ja, kulturalki ez dugu guk horrela ikasi, ez dugu on hartzen urduan, ba, bueno, behar bada eskua emateakin, ba, bosteko emateekin, ba, hortxe gelditu litzateke, ez, besterik gabe. Ba, hortik ja besarkadara, bueno, ez nuke askotan guk hortizare bil izan geanean, ba, bueno, ba, Nepal edo Pakistan inguru horritan bukaerak hortan besarkada bat ematen gea elkarreki, ba, esperientzi batek lotu gaituelako, badagolako lotura bat, ja, ez? Eta orduan, ba, bai, badago sentimentu bat, badago ja berotasun bat eta gogo bat, ez? Ba, eta askotan esperientzi gogorroiek, ba, lotzen zaitu, eta horrek, ja, nahi gabe, esango nuke, ja, ateratzen da.
1: Yes. Aipatu duzu atzerria, aipatu duzu Nepal, mundu zabalean ibilitakoa zara, kontaktuarekiko bestelako harremanik sumatu alduzu, beste txoko batzuetan, eta berezik edigarri egin zaizun harremanik?
0: Ez, bueno, agur horretan, ez, batzuek eskua diogun zela, beste batzuk arpegian, eta bestatu sudurra ikutzen dute, ba, hori, ba, Zelanda Berrian, edo Papuan, ba, bi behatz elkar, eta bi behatz tartean zure behatz bat sartzen da, eta hor soinu bat ateratzen du presioaren izenean, bai, hori, Papua Ginea Berrian ikusi nuen, ez? Eta estututa egon behar da,
1: bai,
0: zure behatza beraien behatzen artean, ez? Eta hortxe mantentzen da, segundu batzutan, da gero uzten da, ez? Eta hori, orduan, bai, gero tura ezberdina dire, musu bat eman, bi eman, hiru eman, eta hori ja leku ezberdinetan, ez?
1: Mm-hmm.
0: Japonian doietan ez dire kontaktu zaleak, gehiago dire, ba, bueno, agur hotz bat askotan, ez, eta bai, gure aldatzen goaz, ez, gure auzaroan nik ez dut gogoan, horrelako kontaktu ondirik izaten zan, ez, nik ez sentimentuak eta gogoa hori adiraztea ez da gure ziketaren barruan sartu izan, ez, eta orduan, baina aldi berean ez du esan nahi hori atsegin ez dugunik, azkenean neska batek mutil bat ikusi ezkeo edo ezagutu ezkeo edo alde ontziz, ba gure kulturan garai hartan, ba, etzan ondo ikusten ikutziare, eta zarresanik ez, baldin badire emakumezko bat edo beste emakumezko bat edo gizonezko bat, beste gizonezko batekin, ez, naiz eta gogoagik kontaktu hori edo adirazte hori zuk beste persona horren azala ikutzea, ba, etzan gure ohiko eziketa horretan sartzen, ez, eta bueno, nik iruditzen zan gaur egun gaurko belaunaldiak, ba, hori askatasun gehiagokin adirazten dela, ez, eta hori da, bueno, bilakara hontan bagoaz aurreratzen, ez, eta hori da nolai positibuena, ez.
1: Pudorean eta distantzian ezi gaituzte mende luzez, bereziki gizonak, hori ere ari aldatzen.
0: Bai, zorionez, ari da aldatzen ez, bai. Bai, gure erlijioak askotan ez, ezintzan gure nik nire esperientzietik itzaiten ditu ez, debekatua zegoen kasi. Debekatua zegoen, eta hori nolabait balioiek edo eziketa hori zabaltzen zan gure inguruan, ez? Eta zuk naiz eta albokoa berdintzait edo norri zanda ere musukatzea etzegon ondo ikusita, eta, mm-hmm. eta zure inguruan oso zigortua zegoen nolabait izateko, ez? Eta hortan, bai, nik izango nuke Elizak zer ikusi handi izan duela, ez.
1: Ikerketa batekin amaituko dugu, Jose Ramonara, en zera ondorioztatu du. Besarkada batek gure organismoari onura eragiteko, gutxienez, 20 segunduko iraupena izan behar duela. Hori dio ikerketa honek. 20 segunduko besarkada bat, besarkada horrek gure organismoari onura eragin dizaion. Hain bezarkada luzeak, 20 segundukoak ematen aldituzu?
0: Ez, 20 segundu...
1: Ematen alditugu.
0: 20 segundu Akit. Pentsa, 20 segundu
1: zer den. Diren. Eternitatea, bai, irratian.
0: Bai. Esan bezala, sentimentuak lozen bazaitu persona horrekin maite baduzu, edo estima bali badiozu, 20 segundu behar bat gutxi dira. Baina ez padagoa tartean lotura horrenik 20 segundu izan dizke luze, oso luzeak, ez. Baina, bueno, lehen aldi, elzen diozu nien persona horri, lotzen zera nien persona horren gana, bai, behar bada horrek ere bultzatzen zaitu urrengoan 20en ordez, ba, bolo gita bosti izatea, ez, baina, bueno, egi esan, ba, bueno, hor, sentimentuak eta maitasun asko behar da.
1: Jose Ramon Agirre, besarkada bat. Estua.
0: Berdin.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu Endanean. Eta gogoratu, astearteetan 10%-ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubitxiki industriaguneko 17. Gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzezlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15an Ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta Ekainaren 5an Zumarragan.
3: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio handi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15 bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirrara une, eguna, are gehiago aletzeko. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 € aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe. Eta orain gainera 100 € deskontua zure neumatiko berriekin.
5: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaitez Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak

0: Amarraketa, berrogeita iru minutu, Carmele Uribezalgo, kaixo egunon.
1: Kaixo, Mikel.
0: Astelenetan ez dugu jakiten nola joango den astea, zer gertatuko ote den, nola amaituko ote dugun, baina badakigu astelenetan izpide izango dugun gaietako bat zen izango den. Eta astelena besterik ez da, errukbia.
1: Eta ezer baino lehen ohar bat, eh? Orain esango dudan honetan, hitz gehiago dira erdaraz, euskaraz baino.
0: Wow.
1: Ostiral eta larun batean, Europako errukbi finala jokatuko dira Bilbon, IPCR Challenge Cupekoa izango da ostiralean, Montpellier eta Ulster arituko dira aurrez aurre, eta larun batean, Leinster eta Union Bordeaux taldeek jokatuko dute Investec Champions Cupeko finala. Kirol litzordu horretarako prestatzen ari da hiria, eta dagoeneko ikusi ditugu finala iragartzeko zenbait elementu Bilboko kaleetan. Adibidez, errukbiko ateak ikusi ditugu, metroko zabaitik sartzen ari dela dirudien baloi erraldoia ere bai, DETE Kreatibos enpresa arduratu da elementu horiek sortu eta jertzeaz.
0: Eukene Diaz, DETE Kreatiboseko kidea Bilboko estudioetan, kaixo Eukene, egunon.
2: Kaixo, Mikel, egunon.
0: Ez eitzura hartzen diozuzu Bilbori?
2: Ba, pizkanaka Bilbo prestatzen ari da, ba, errugi final hauek, ba, ekartzeko, ez? Iria prestatzen ari gara, Bilbo udalarekin, eta Bilbao metrorekin, iria girotzeko, ez?
1: Hainbat elementu ikusi ditugu dagoeneko kalean, zuretzat ikusgarriena edo deigarriena zein da?
2: Ba, ni asko gustoko dut, bueno, guztiak, taldea oso ondo gindu, baina batez ere metron ikus daitezkeen pilotak ba, zabaian sartuta.
1: Hori, azuek horregin duzuena da, zu metroan zaude, metroan trenetik kanpo, eh?
2: Ba,
1: eta ikusten duzu nola zabaitik, badirudi baloia sartu egin dela, ez? Mm-hmm. Kaletik metrora sartu dela baloia. Itxura hori eman diozue. Baloia handi bat jarri duzue, erdia edo da ikusten
2: ba,
1: dena.
2: Ba, hori da. Zabaien sartuta dago, eta ideia da, ba, rugbia Bilbon, ba, Bilbora etorri dela, ez? Bilbo bai. Sartu da. Eta hori ikus dezakegu egin dautxun, eta San Mamesen.
0: Mm-hmm. Zuekoni, city dressing deitzen diozue. Iria janztea modu batera edo bestera esan da.
2: Bai, hori da, justo ingelesetik ingelesetik datorren hitz bat da, eta azkenean ba hori iria prestatzea da, iria janztea. Eta helburua da hori. Kalean bertan nabaritu dadin finalak ba hemen daudela.
0: Aipatu duzu baloia, baina ze beste elementu jarri duzu, irian?
2: Ba, baita ere, Karmelek esan dituen, ba, porteria rugby porteria hoiek, oso bitxiak diren H forma duten porteria hoiek, eta gero ere.
1: Bueno, horiek egiteko, erabili duzue, kasu batzuetan, kaleko argiak erabili dituzue, ez? Kale argiak edo farolak erabili dituzue.
2: Ba, hori da, kaleko egiturak aprobetsatu ditugu, farolak, ere bandera mastak erabili ditugu, ba, masta horiek aprobetsatuz, beste mastak jarri ditugu.
1: Zutoinetako bat bazen neukaten, kalean zegoen, eta zuek beste zutoina jarri diozue, eta elkarren artean beste horrelako odi moduko bat, ez? Eta horrela osatu duzue atea. Atea, horiek non daudea? Bat hemen digertu, ez? Intermodalean.
2: Bai, intermodalean dekogu, ere Arriaga plazan, plaza zirkularrean, baita Guggenheimen jarri dugu azkena, eta baita Loiuko aireportuan, ere ba, iria iristen derenak ba, ongi etorri hori emateko, ez? Eta baita Abandoko turismo bulegoa.
1: Hor barruan jarri duzu,
2: bai, hori da.
1: Eta bestela ere, zelain moduko bat egin duzu turismo bulegoaren barruan, ez?
2: Bai, hori da. Ere, baita ere, Oinarrietan, babes pertsonalizatuak jarri ditugu, ba, azkenean, babes pertsonalizatuak, rugbiaren irudearekin.
1: Koltxoneta moduko bat dute zutoinek inguruan, ez? Errukbian izaten duten moduan.
2: Bai, hori da. Super errealistak dira baia.
0: Aizu, Eukene, eta beste toki batzuetan urarekin grafitek egin dituzue? Hori nola da posible?
2: Oraindik ez datera, baina bai, sartuko ditugu, bueno, pixka bat formatu desberdina da, eta, bueno, garbiago, naturalago, horrela, erabatean esan da.

0: plantilla batekaz eta ur presioagaz plantilla zuruan jartzen duzu eta ura presioagaz ba marka hori egiten duzu, ez? Ta azkenean zikinkeria berez ba altzatu egiten da eta orduan irudia bertan bera bai agertzen da.
1: Beste kasu batzuetan plantillak edo jartzen dira lurrean eta horri pintura botatzen diogu eta ala uzten dugu marka lurrean, kasu honetan nolabait alderantziz egiten duzu.
0: Bai, hori da.
1: Ura botatzen duzu eta ur txorrota horrekin, presioarekin zikinkeria kendu egiten duzu eta marka orduan izango litzateke lurra baina garbia, ez?
0: Hori da.
1: Hor gelditzen da.
0: Zikindu egin beharrean garbitu egiten dugu, justu kontrakoa, eta denborarekin berriz ere ba zapaldu egiten dugu eta
1: desagertu egiten da denborarekin.
0: Denborarekin bai.
1: Eta jolaserako aukera ere emango diezue herritarrei, ez? Kale nagusian aldondi parean esperientzia murgiltzailea jarri duzue.
0: Ba, hori da. Rugby txoko bat jarri dugu ta bertan helburua da herritarrek rugbyarekin lotutako esperientzia teknologiko eta interaktibo bat bizitzea. Ta bueno, zuk bertara hurbiltzen zara, ez? Ta pantalla handi baten aurrean jartzen zara, avatar bat aukeratzen duzu.
2: Bai.
0: Ta partida labur batean jolasten hasten zara. Bertan deko gu plantxa taktil bat moduko, bai, antzerako bat, eta zuk mugitu bar zara. Ezkerrera eskumara, rugby jolas jokalariak, bai, hori da. Rugby jokalariak, ba, eskibatzeko.
3: Pentsatzen dugu, city dressing honen atzean dagoen filosofia dela, arkitekturak eta paisaje urbanoak bidea ematen duela herritarri jakinarazteko, ekitaldi potolo bat gertatuko dela hirian, kanpotik datozen jakinarazteko hiri enplikatuta dagoela enalako kirol emankizun batean, baina lan egiteko edo pentsatzeko funtzionamendua zein da, paper zuriaren aurrean jartzen zarete, eta nola egiten dituzue diseinu hau, ez, batzuk benetan dira ausartak?
0: Bai. Bai, tu.
3: Ere heroena nork duen?
0: Bai, pizka bat, hori da pizka bat funtzionamendua.
3: Bai.
0: Bertan brainstorminga egiten dugu, ez? Azkenean bakoitzak bere ideiak pentsatzen ditu, inspirazioa bilatzen dugu, informazioa bilatzen dugu ta pizka bat haratago, bueno, bai, haratago joaten gara, batez ere pentsatzen dugu
1: zerekin aurritu daitezken herritarrak edo.
0: Bai, hori da ta hor brainstorminga egiten dugu ta gero ere ikusten dugu ia posible den egitea.
3: Yeah.
0: Aurkeztu horretik, ze azkenean tailerra deko gu bertan ere estudioan ta orduan ikusten dugu ia posible den.
1: Muga hori izaten da, batzuetan ideiak bota bai, baina gero bai. Ikusten duzu ez dela posible, edo baimen kontuak ere egongo
0: bai,
1: dira hor.
0: Bai, hori da. Batez ere, eraikinak askotan badekote bere, bueno, errespetatu behar dira, orduan ere, kasu hauetan zaiago da, baina bueno.
3: Ja, claro,
0: orokorrean... Orokorrean gauza asko egiten dira.
3: Beste imaginatu bat batean, ba ez zaraki banik, ba Iberdrola dorrearen puntan errupiko baloi erraldoi bai hartza okuretzen zaizuela.
0: Bueno.
1: Pasatu zen, ideia nire sortu zen.
0: Bai, eta orain dela urte batzuk, Iberdrolaren goiko parteera auto bat igo genuen, así que...
3: A begira, nesu zaurruti bili orduan.
1: Ekel bururatuko zaizkigun gauza guztiak agian beraien bileretan atera dira.
3: Dena da posible, ez?
0: Bai.
3: Tira, beste rugby final batera izango da aste buruan, eta kasunetan euskal talde bat izango da tartean, rugby amairuan, baska amairu taldeak, Nacional Trois mailako finala jokatuko duigandean, Tolosako Jules Julianen aurka, finala Oksitanian, San Giodanen izango da. Ez dugu ingurua nola atontzen ari diren jakin nahi, taldea bera gehiago ezagutu nahi dugu. Geno Davan, bask iru taldeko jokalaria, eguno, Geno?
4: Egunon zuei.
3: Finala astea duztu aurretik, zer moduz dago taldea?
4: Ba, bikain, bo, pixkat batzuk estresapean dira, baina antzinatzen gira goxoki, hor, astapenetik ez dugu galza handirik espero, eta azkenean finalean gira, beraz, ara, eostatuko gira, eta ikusiko.
3: Eta finalean, Toulon taldea 48 eta 24 menpean hartuta iritsi zarete, zer zarete orain favorito?
4: Ez dut uste, ez gira sekuran izan eta ez gira izango. Ez, Tolosak badu sekulako talde bat eta badu eskora errugbia duera ezakit zenbat urte, beraz horiek dira favoritoak gu arribatzen gira ara, jostatzeko eta partidean zehar ikusiko eta bukaeran eginen ditugu emaitzak.
3: Errugbi amairu aipatu dugu eta ezagunena den errugbian 15 jokalari daude. Horrez gain, arauak zer dira? Oso ezberdinak?
4: Nahiko ezberdina da, bai. Deia badira bi jokalari gutxo, hori ahi da. Beraz baduzu toki gehiago tapatzeko, zailago. Eta gero nahi baduzu, badituzu bost aukera, bost edo sei aukera markatzeko. Beraz hartzen duzu zure plakatzea, eta gero sutitu behartzira, eta horpokatzen duzu baloina, eta jokoa berriz badoa. Eta ez baduzu markatzen, gero ostiko bat eman behar duzu, metro batzuk irabazteko, eta gero defentsantzira. Eta defentsantzirerarik eman behar zira plakatzetik 10 metrora beti. Eta gero aintzinatzen zira, eta gero giberera. Grazara, badituzu orako horatuak beti, eta giotzaren zat nahiko zaila.
3: Eta, egeno, ze historio edo ze bilakaera du Bask hiru taldeak?
4: Beraz, Bask amairu, deia esistitzen zen 1970-an. Eta desagertu zen 1989-an. Beraz, bazen orako historio bat, deia Doni Banelo itzunen, kokatua zen taldea garaian. Eta ez dakit, irudituz zaigun falta zera orako talde bat eskoaregiari begira. Eta erabaki dugu sortzea, hola, elkartea. Eta gero, bai, hende batzuk urbildu ziren, eta pixkanaka taldea sortu da. Eta gure helburua da, zinez eskoaregia ordezkatzea, eta ez hiri edo herri bat. Beraz, ez dugu areriorik... eskoaregiarekin gira eta beraz bakarrik gira, orduan jendea gure alde da.
3: Mm-hmm. Orain esan dugu, igandean nazional joa mailako finala izango duzu eta dagoeneko goiko mailara igora ziurtatu da duzu, ez da gutxi,
4: Bai, bai, ondoko urtean nazional bian izan gira, mm-hmm. Beraz, ora, bidaiak ere eginen ditugu, Katalonian jostatuko gira, Frantziako ekialdean, Parise ondoko herri batean ere jostatuko gira, beraz, ara, baditugu joan jenak egiteko autobusez, taruzeak, baina bai, igoko gira, eta ba, ikusiko, orain, uste dut, zinez garritasuna irabazi dugula, hori zen gure zinezko helburua, eta ba, orain, hain fina, pixkanaka, ea ere, goaldiari begira zerbait egiten aldugun.
3: Ez dakitalakorik espero ote zenuten, taldea berpiztea erabaki zenutenean?
4: Ez, bat ere ez. Gure helburua zen zinez sinesgarritasuna irabaztea. Ez dakit, bizpairu partida irabaziz ez gehiago. Eta bazkenean finalean gira, beraz uste dut deia gure xerea betea dela, eta guai, ba irabazten badugu asko zobe orain. Ez dugu deus galtzeko.
3: Eta dena irabazteko?
4: Bai, hori da, dena irabazteko, eta trofeoa irabazten badugu, ba, espero gero kolektibitateak gure alde izanen direla, hori beste zabai da.
3: Geno, Baskiru amairu taldearen t-shirtak ze kolorekoak dira?
4: Ba, koloreak dira, ikurriñaren koloreak, beraz, berdea, zuria eta gorria.
3: Mhm. Eukene, San Mameseko finalean, hiru kolore hauek izango aldute tokirik, txuria, gorria eta berdea?
0: Ba, bai, berez, bai, a ber, kaleak urdinez bete ditugu, el azul Bilbao, que esaten dena, eta baita ere, ba, bueno, ikurriñaren koloreak ere, ba, tximista forma duten silueta batzuekin ere, ba, irudi hori plasmatu da, ez?
3: Ba, geno davante, Baskiru taldeko jokalaria, zortu nigandeko finalean, izango du elkarren berri, eta batek daki, agian etorkizunean Bilbon San Mamesen ere zue jokatuko duzue rugby amairuko partidaren bat.
4: Ba, espero, ba, Bilbon edo beste nonbait, goaldeko udaretxe bat presbaldin bada gure rezibitzeko, gu idekiak gira. Eraz, bai, mire eskeran itz.
3: Eskarek asko, Reno.
4: Zuei, ongi segi.
3: Eukene, aste buronetan ez da mundu amaituko. Ondoren zer, ze proiektuarekin ari zarete lanean?
0: Bueno, ba, nahiko txo proiektuak dekogu, ba, batez ere kitaldiak, gero ere ba, beste akzio batzuk, ba, erritarrei zuzenduta, ba, beste bezero batzuekin. Uh-huh. ta adibidez, si pentsetan a ber.
1: Guk momentu honetan Bilbora edo bueno, inguruan ere aritzen zarete, gauza ikusgarriren bat ikusten badugu, seguruenik zuek egindakoa izango da, ez?
0: izan daiteke. Beste aldi batzuetan ere gauza desberdinak egin ditugu, ba, adibidez, emakumezkoen Champions finala heldu zenean Bilbora, eserlekuak ere egin genituen.
3: Bai.
0: Bankuak aprobetsatu genituen.
1: Eta metroan ere ikusi izan ditugu adibidez, Foru Aldundiaren urte urrenean, bueno, Moiuako metro geltokia apaindu egin zenuten, eta
0: bai,
1: Foru Jauregiaren itxura eman zenioten.
0: Bai, hori da, justo. Foru Aldundia bera jaitzi genuen, metrora jaitzi genuen.
3: Ba, ostiralen eta larun batean, Rugbyko Europako finala jokatuko dituzte Bilbon, eta dagoeneko nabari da hori irian, gaur esaterako metrora balin bazoazte, begira iezaiozue sapaiari, eh? Rugbyko ateak, porteriak ikusi ditugu kalean, barloi erraldoiak ere bai, eta hor egotaren arduradunak DT Creativos enpresakoak dira. Eukene Diaz, eskerrik asko bizitagatik.
0: Zuri, Mikel,
3: agor. Carmele, gerarte.
1: Gerarte, agor.
3: Eta Euskadi Irratian orain orduz orduko albiste emankizun laburra, eta maiketako orduan espero ditugu, Mikel, Ander, eta Belen.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, negoziazioak ezatzera ez aurrera daudela, medikuek beste behin ere euren jarduna geratuko dute gaur estatutu propio aldarrikatzeko. Orain arte izandako bileretan ez da aurrera pausurik egon mediku eta osasun ministerioaren artean. Euskal Autonomia Erkidegoan hurbilketa txiki bat egonda. Osakidetzak onartu egin die medikuei MIR zereginetan egindako urteen antzinatasuna, baina hortik aurrerakoetan Euskadik eskumenik ez duela eta osasun ministerioari interpelazioa negoziatzera eseri dadila. Bien bitartean urteko laugarren greba asteari ekin diote gaur eta honek eragozpenak sortuko ditu osasun zentro eta ospitaleetan. Orain goizeko 11etan elkarretaratzeak egingo dituzte Bilbo eta Donostian.
2: Badara matzagu bilabete froben zain, eta bueno, ba, momentu ze ez dakigu nola joango den. Orain rehabilitazioa daukagu, baina bueno, ba, grebarekin eta erretrasoekin eta ba, ez dakigu zer gertatuko den.
3: Esperando y digo, pues nada, voy a preguntar en admisión y me ha dicho que nada, que hoy huelga. Así que, pues eso, pérdida de colegio, trastoca todos los planes de uno.
1: Maiatzak 18 gaur Bizkaiko Foru Berriaren 5. mendeurrena oroituko dute. Momentu batetik bestera Gernikako batzarretxean, Bizkaiko Batzar Nagusiek 1526an onartu zuten lege testuak Bizkaiko zuzenbidea eguneratu zuen, aurrez erabiltzen ez ziren arauak ezabatuta eta garaira egokituta. Efemeride hau gogoan egingo duten ekitaldi instituzionalean da Janire Gerenabarrena lankidea. Egunon, Janire.
4: Bai, egunon, dena prestemen Gernikako juntetxean otxandiko ekitaldi instituzionalari hasiera emateko. Iritsi dira gonbidatuak, hemen dira dagoeneko Iñigo Urkullu eta Patxi López lehendakariak, Juan Maria Tutxe eta Izaskun Bilbao Eusko Legebiltzarreko presidente ohiak, Jose Alberto Pradera, Josu Bergara, Jose Luis Bilbao eta Unai Rementeria aldun nagusi ohiak, Jaurlaritzako sailburuak, diputatuak eta batzar nagusietako kideak une batetik bestera dira iristekoak, Imanol Pradales lehendakaria eta Bakar Txotejeria legebiltzarreko presidentea. Foru erakundeen ibilbide historikoa balioan jarri eta 1526an onartutako foru barriaren proiektzioa azpimarratuko dute denek, bere biziko garrantzia duen testu juridikoa Elisabete Etxanobe aldun nagusiak nabarmendu duenez.
5: Berdintasun printzipioa sarri zan, personen eskubideen defentsan oso testu juridiko aurreratua izan zan. Ez da bakarrik testu juridiko, historiako testu juridiko garrantzitsu bat, baizik eta bori, esalekegu sistema bizi badala eta gure identitatea be hor dagoela.
4: 1526an onartu eta 1927an Carlos Lehena enperadoreak berretsitako foru barriak Bizkaiko zuzenbidea eguneratu zuen eta gaur egungo Euskal Autogobernuaren oinarri juridikotzat hartzen da.
1: Gaiz aldatuta epailearen aurrera eraman berri dute atzo Gernikan atxilotu zuten 30 urteko gizonezkoa lokutorio bateko langilea, bezeroen eta konfidantzazko pertsonen diruaz jabetu izana leporatuta atxilotu zuen atzo ertzaintzak. Segurtasun sailaren esanetan lokutoriora joandako hainbat bezerok atzerrian zituzten senidei dirua bidali zieten ustez, baina diru hori ez zitzaien inoiz iritsi. Lokutorioko jabeak ere jarri zuen langilearen kontrako salaketa etzegokion diruaz jabe betzegatik, guztira 82.000 € bere ganatzea egozten diote. Eta antanabirus agerraldia izan zuen Ondius gurutzeontziari lotuta bestalde Rotterdameko portura iritsi berri da. 120 bidaiari inguru Tenerifen evakuatu ostean 27 lagunek egin dute geroztik bidaia Rotterdameraino, bi medikuk eta eskifaiako 25 kidek. Pertsona hauei kontrolak egin ostean 40 aldia gorde beharko dute Herbereetan. Itsasontzian berriz desinfekzio lanak egingo dira portuan. Errepidetan adi oraindik ere A8an Galdakao parean kamioi batek istripua izan du, zama galdu du eta ondorioz Donostiarako zein Bilborako bidean bi errei itxita daude norabide bakoitzean. Segurtasun sailetik adierazi digutenez, autoiladak daude bi norantzkoetan. Eta eguraldia zerua lainotuta egongo da gaur, baina oro har ateri eutsiko dio. Arratsaldean posible da hodei trinkoagoak agertzea eta Nafarroa iparraldean zein Pirineo inguruetan zaparra da txikiren bat egitea. Temperatura maksimoak igo eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna 12etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela.

0: Bueno, 11:06 minutu ditugu gaurko egunarekin eta esan dizugun bezala sarean sartuko gara eta gaurkoan ere Martin Juanena izango dugu nolabait protagonista, naiz eta ostiralean izan zen bere saio berezia eta bueno, Martin agurtu aurretik joango gara Karrape eta Goixeko lagunak agurtzera. Unai Zabaleta, egunon.
1: Zure Jon Urtasun, egunon, egunon Martin, Neira, denak entzulek eta beste gainontzeko guzik ementxe dago pozpozik. Baina kalefazuri pixkote manin diot, eh? Kokotera nio nao, motz fresko eta olako eta hortxe nere sarrera, oain beste guzik botako dugu.
0: Sakanetik ere bai, Neira Carreño, egunon, Neira zer moduz.
2: Ongi esan beharko, baina gaizki gure uinetan, nik ez dakit ostiralean zerbait gerdatu ote zen, edo asteburuko kontua izan den, baina maia deskonfiguratuta, ezin dut grabatu, ezin dut emititu, mikrofonoak dabil, bueno, konturatuko zineten ari naizela izketan ikusten dauzue ordenagailutik, baina itzekin telefonotik. Mikroa ere deskonfiguratu da, ez dakit, bueno, alako gozak, ezer gabe egon dira entzuleak, eta hori bai, orain esan behar diet, ba, seinalea, ba, gaurkoan mailopetik, aralar irratetik, ari garela internet bidez emititzen, bakarrik hori egin dezaket, ezin nahi sartu inongo mikrofonorik gabe, eta salduta nago, baina, bueno, entzulei esan, gutxienez ordubeteko saioa izango dutela gurekin eta hoxe ikusiko dugu. Lehen egunairi esan diot, gauzak analogikoak zirenean erraixagoak genituen, teknikari ez garenak, baina horren ja niri behintzen gauzak zaindu zaizkit bastante ja. Eta hoxe, ba ostiralean pozpozik eta gaur aserre.
0: Aserre, bai, teknologiak hori badu ere, ez da, faiatuz gero, ba kabo salduta, ez da, zuk esan duzun bezala, espero ezagun, ba, poliki ja berreskuratzen joatea, bai mikrofonoak, bai seinalea, bai grabatzeko aukera, eta Goixeko entzulek ere bai, ba, merezi duten irrati zerbitzua jasotzea. Ba,
2: bai,
0: Neira, ez dakit ezteik esan bertzen igun.
2: Arraro aiten zaidala, bueno, eguraldia aipatuko du baina, arraro aiten zaite Martin hor ikustea.
0: Gaur toki aldaketa.
2: Bai,
0: ez gara toki izaldatu, nik hemen jarraitzen du teknikan eta Martin hor mailan, beraz, bueno, agurtuko dugu, oraindik hitz egin gabe dugula, Martin, egunon. Zer moduz asteburua, eta hor, bueno, beste toki hortan ere bai, kontatuko diguzu, nola den irratia beste toki hortatik bizitza.
3: Ba, berdin, lokala txikitsua da, eta azken batean metro batko horreago edo oneago, berdin txu, ez, dala ba, eta bueno, pues, pena mateit, Neirak horrela dagoela ba, entzuteak edo egusteak, ez, mentxe, ostiralean oso ondo duginarako zanak, eta bere ala ba, gaurkoa pues hola jarraitu ere, ez? Teknikoki ere lan eginulako ere bai. Eta bueno, pues hementxe, astelena etorri da ta bueno, honea etortzeko asemoanuan horretan, pues bueno, zai bizi modua bat ere aldatu oraingoz. Saleike hemen gaudelako Goizuetik, egondu nahi Zorrozingoekin ere, bai, gaur Zorrozingoekin eta bihar nahi detelako agurtu eta eskertu beraiei ere beraien presentzia, nola izan duzan, eta, bueno, nola aportatu ziguten, edo hor mainguru egin ginen hortan, eta, pues, hai, gabarigun iriki hortan egon du ginen horretan, pues, bueno, oso ondo handu zien, ideia askorekin, da etorkizunean ere irratiak nola beharko degun izan, eta, bueno, Jons, pues, hori, dauzkazuten ideiarekin, da horrela bagazetara nola iritsiko beran aurrantzean, eta, bueno, gauza asko, eta, bueno, nere lagunak, nerekin batera zizirinak hemen Abelina, eta Edurne ere antxe kobiatu ginu zen, euskara teknikari ere bai, eta denen artean ni uste ordu terdi oso guztua ondu ginala, bai, eta bai oso, eta horren gatikan propio Zorrozingoekin eskertuz eta bihar ere ongo naiz iratiko eneko bilegazerekin, por cierto, gainera, nola etorri zan, saski bete-betearekin etorri zan.
0: Ba, bai, eskoak bete-beterik, garri zituen.
3: Pasta, pateak, gazta, eta gero sorpresa karriziran lasoren kamiseta horrela ba han eskualde hartan laso dalakoz idoloa uzia dana. Eta bueno, por cierto, en un estreno onik izan lasoko so partido eskaixa intzuelako, sta partido oso txarra intzuelako. Hortik atera ginanean 6:30tan edo bazkaritik, aiba joan izan da 9:01 galtzen zeonen usin isten ere. Eta zan un oi oi oi, kamisetaz berriz sartu inmediat, ziadatea behar gaur bintzat, beste ateanateago diat. Hola, xeta, hola, ba, gero esango, deo, baina gustora, oso, oso gustora, oso pozik eta oso, oso kontenda, bueno, hainbeste kariño eta hainbeste opari eta hainbeste gauza torri ziren, pues egia esan, bat, bueno, pues pasatu ibezala, gelditzen dela ba, non bat hartzen du, 35 urtean, pues, entzulen ustez, eman duzun guzia dana, ez? Eta egun batean hor, bat behintzat, seinalatu bazan, larun batekoa, eta bueno, hori hartu nun, bezpean, garagarizko sorpresa eman ziaten, Unai eta Neida, zure laguntza da kolaborazio, eta alegin horiekin guztiekin, eta bai, ez desekun lan aztuko, ikaragarria izan duzan, ikaragarria, ostiralekoa bai. Aztu ezina, polita oso izan zen, oso, esan ziaten etxean, denak antxe grabatzen, gero zabaldu dituzte, gero atzo bastarudari deitzen, oa, ze programa, ze gauza, ze derra, ze polit, ikaragarri izan zen. Oso ona, nere lagunak etziaten utzi, bagarrote pentsatzen malen bat zuen, larun batan eziela egongo, beren kompromisoa eziela ba, eta oipena eta auto ez, ostiralean, aurreatu intzineten, ez, horrela ba, nahi matea, ba, sorpresa edarura, bai, oso politi izan duzen.
1: Da, nik, hombre, nik uste, nik bat nuen, ezin hori eta gira da, hainbeste urte ondoren, eta lekun beren olako zera saltza eder bat antolatu, eta ez, ba, gu ezin, eotxa, ba, hainbeste urte elkarrekin ondoren, nik bat nuen olako, zen batetik olako, ez, jo, pena, min hori, eta bestetik egai, ostara, ez, neideak eta bikitzei genuen, ez, egitan, oza, ezin dugu joan.
3: Yeah.
1: Vale. Baina, egitan gure Martineri guk ezin dugula deusein, ez da, neidea? Ezin dugula, eta dakiuna itzen, saiatzen gana itzen inginun, Martin, saio bat. Mm-hmm. Eta oso desa maizot, netzat, oso politxe izan duzen, oso azkar joan zitzien, ikuste gaina oso, dena oso ongi betezen nahi ginen bezala, ez da, laune? Mm-hmm. Baina oso, gero pentsetan etxun ditzen azoragarri, oza, mundiala ditu zitzien, Martin,
3: bai.
1: Urduri gine uden. Gu urduri gine uden, bai. Eta irratira jatu ginen, eta Martin lasai bat ikusi ginen, egia da ikusi ginen oso harritu da gelditu zen, esan bai. Dio, zer da, hau, bai. Arpegiek izakoa deskolokatu zitzen, hau zer da, bai. Bino, lasai zegoan, Martin eta eraberen gu urduri, ez da, ba, ez, politxe, bai, politxe bat zen, eta gero, ba, Neida eta Jon, hor argazki ikusi ditugu, Martinen arrebak ere argazki gebiali zizkien, eta aldiro argazki ikusten hortzea joan eta bai, gaur usten duen alare, Jon, usten duen kaskoan azpitik, txapela ikusiko ginela Martineri. Txapela ziko ikusi.
3: Hoixe, badio, zure hondu nahi zekartzeko, baina zen, bueno, ez beharko detemen, zeitu esposizioak ematen edo, eiten edo, ez dakit horrela, bai. Txapela.
1: Eta gero, alkaten bertsoare kuadroa, eta hori entzun ditune, bai, Martin.
3: Bai.
1: Bideo baten ikusita entzun ditut, eta, bueno, pesta bazkaritan ere elkartu zinetean, seguro pesta ederra joan zela, gaur goizen, batek bai bida enunaiz koldokin eta oso pozik zeuden zure launek die aztitzen bai. Aterpea urte askoan eduki duenak bai, nerea eta bai. Koldo bai. Eta nereak esan ditu naiz etxamos de menos ayer eta koldok jo no lo pasé muy bien esan ziren hor zirikatzeko eta bai eta bueno bat denak oso pozik eta
3: bai eske eta oso espera claro hostileago haiekin jalarun batean denan lasai zauden unaita Ineida, nen presentzia zala alaba izango gainakoan, nahi arreba behar esaten zira, nik eluda omenaldie eta zeuro una politia izango daba, baina nik pena ematen diate unaita Eneido eske unaita Eneida ja batzeate, zate baterako asfaltik urtetan ez, eta klaro pues bueno, profesionala bikainak horiek, biak osetxoetaneko baina ez zitu jendeak izautzen emengo jendeak ez zitu izautzen, bat ere inonde gineo, da, bueno, da, antxa aurkeztu gineo zen, da, bueno, hau txauek, bida, pues hau etxerira, eta horrela, eta, en cambio, zue biok oso izauna egin zeate, ja, emengo jenden zarako, ja, izautu ere bai zuen, bueno, angunai aspalditik arpeia, eta Eneida ere, ja, desente izautzen dute, emengo jendeak ere, handik, eta, claro, horrela, bai, larun batan iristea hori, egun hori, eta pena horretan egotea bat, izango zan, baina, claro, ostiralean egin zinuenarekin, bueno, jendeak ditu zan, tope, azeta, eta kontenda postik, bai.
1: Ja, hori osongi da, eta gire da, nire gure guztek postik elditzu ginela, baino enei da, bazkatu gabe, elditzu ginen.
3: Ai.
1: Seguro gaztari eharra zegoala.
3: Una, una.
1: Zakin da nor prestatu bertzuen, aseguratu izan entzen bazkari bikain hori, Martin.
3: Bai,
1: edo ez.
3: Oso na, mantzi guten, bai, Bernardo Iparragirre,
1: Bre.
3: Emaztea Piliperurena, bere semea, bere familiko bat, eta Xabier olagotan ere frega guzietan, ba, eskuba botatzea goten da, Xabier Zaralegi, eta bera, bos launek horrela, egin, prestatu, zerbitu, dana intzuten, eta guazka, mahoa, ba, nahikoa denetatik eman ziguten, sobrante, dena errepikatzeko nahi gini guztia dana, osongi, eta gero, pues hori, trikitisa bikotea, Jonen bikoteak, ekarri zuen, trikitilaria da, bera ere.
0: Martin pena ez zegoen, esatez jalako.
3: Bai.
0: Ze pena ez dagoela trikitisarik, trikitisan, ez, askotan etortzen zialako, ez hauek, eta zin zuten etorri eta esaten zenidan, ez, jo, ze pena trikitisarik ez dugula, eukiar bazkarian, eta...
3: Enakin, nik enuen sartu nahi izan du, zengatikan Jon eta Maiope eta Aralarren kantua izan du zan, da gero hemen golangile izan du nahi zarako lekumarikoa arkaizeko ikotxea alkatearena, ez? Eta klaro, haiek antolatzen direnean, ba, ni ezin sartu, ba, ni antolatzen ditutulako gauza desente gara batean, eta bueno, katzu zu hau, ueo, bestea, edo, ze, ikinu zu alekina. Orduan, nik izaten onda, nik orduan alkatea erizan nioan, paper batzu prestatu goeiu, zorzie kantu, geho, bazkar osean, zerbait nim nerea, kantu batzuk aharrak denok egiteko eta hola, eta bai, oso ongi ideia hona, eta hortxe gelditu nintzen. Eta, buah, nite egitisa soinu entzun honean, buah, ze poza, eta enaki, da, behitzen, ah, klaro, maialen. Horrela, ba, bai, bikotea, eta bai, eta gero, Julio Soto ere Irurtzungo bidean, gilditu zan, eta, pues hori, berso eder bat botazuen, eta, buah, netzako nahiko izan duzen horrekin kantatu gintzen labos kantu, betiko euskaldunak, eta, buah, espezial, oza, hobeti ez leike alkateak ere nauzkan, lau alkateak, hiru nauzkan, besteak kasoin beharra zaukala ba, bere osa ba, eixo zegola, eta horrela, eta, bueno, oso babesturi sentikun izan, eta sentikun izan Maiope, Aralar, lau alkateak, gola ekusirik, apostu ikin dutela ba, zinez komunikabide horrekiko, eta, bueno, pues, alderriotatik ere. Edarra izan duzala ba, Arkaiz Goikotxea, portatu da, benetan, oso ongi, eta, bueno, denako haiek oroitzapenetan eguko ditut, dudari gabe, bai, gustora, bai.
1: Zer esan bardu? Ise, bandu nesateko gauza da txurin galditu naiz? Abai, ez, Martin, gaur nik saio hasi duten den Martin, bai esan behar ditzot, ez, ba, nola, esaten dunez, areko emanen, ba, bueno, zure egun hori biskal kontatuko zinula, eta ez, kontatuko, eta nik gaur aipatzen nuen, erretiroa ja hartu duzula, lehen gozti elentzen erretiroa hartzeko egunez, zure urte betetze egun ere bai, baina nik gaur ofizialki, gaur esaten duen baino entzun, hemendik aurrea familia hontan jarraituko do Martinek, gure kolaboratzailea izango da astelenero, hemen, sareko emanen. Ni ja ofizial itxenun, ez dakitala izango dut bai, ez da Martin, astelenero torriko za, ez da? Mikrofonoa, Jon, Martinen mikrofonoa. Zentsura...
3: Bai,
1: horrein bai. Oan bai.
3: Ba, astelenero torriko nahi duztora, bai. Astelenero nik uste dut egun egokia dala, kirol, giroak eta aste buruan ibiltzen detelako, gero pestak eta usten direnan bat, herri ibiliko naiz, nire grabadora txikiarekin, guandik anezan behar dute, hau ez altzan beharritiatu, zesto da bilea hemen edo horrela bat, esango diet, orain naiz, reportero, kolaborador, irratikoa, eta eramaten ditu reportak hauek, edo elkarizketa hauek, astrenean, irratira, eta horrela. Eta klaro, horrela etortzen naizenean bat kontu egin guztiekin aprotxatuko edin zuekin egoteko. Eta, bueno, asteburu agasko emateu ere itzeiteko bidean, eta, bueno, bose, nien kantau, toriko nahi, ni aria erabat galdu gabe, ero erabat moztu gabe, bueno, astelenetan toriko nahi zonea, oso guztu.
1: Bueno, beda, Martinen plana oso ederra da, irrati gintzan betire astelenetan, eben, sarean, gurekin jarraituko do, astelenero, aste hartetan Euskadi Irratin, goizen goiz, hortxe izanen da, beraz, biorik, bida, biorik gutxinez, baditxozo
3: Badiot, eta ostegun ontan bezala ostegun ontan bezala jubilatu egin Herri Osara, midaian Mako, joango naiz, orain bai
4: Orain bai,
1: oficial Hori da, oan ja jubilatu izaerakin Oan ja bai, Martin
3: Oficial, jubilatu oficial bezala bai Joango naiz, eta bai Jende guziak esaten diate, hortan nagoa doz Bizimudu gobea, baldu zaik Oin, ez zait iruditzen obeagoa inondik inora, ez que espezializan du baitet, oso ona, eta obeagoa, ei, hola, baina, bueno, jendeak ez dakit, jubilazioari denak animo ege mate dute da ongi dago, ez, jubilazioa, garai batean, de, batek esaten ziren, hemen apaiza batek gitu ginen, jaimeren, eta de jubilo heldu da, prinsipioz jubilazio gona beharko luke, hitzak esaten du, jubilo, de jubilo heldu da, bueno, ez, bale, gona balen bada, ala, etorria izan ditila, eta, Honetako izan derila, a ver. Bai, alaxe da. Bueno, pues alaxe, earki gaudela ba, hemen, goizan, eta bueno, lehen esan deun bezala ba. Eguna zoragarria, aste buru zoragarria izan dudala ba, eta bueno, denak zorion du diate, izan du zienak, oan tertulikoak, kafekoak, areko, eta besteak, eta bueno, tira, aurra. Itzizan, nere garaia, nere una, nere aurra, eta orain aurra, egiten duala ba, malio gure kasuan, Mario Petarala, biak aur, ekarturik.
4: Hala da, bai, eta, bueno, reitaraziko dizuegu, hemen orain sakana eta leitzeko entzuleentzat, jakindezazuen, ostiaren egin genuen saio berezia, jada, entzungai eta ikusgai duzuela YouTube-en, Maiopearen web horri aldean igotzen saiatu ginen, baina bi ordu eta erdiko saio luzea izan zenez, ba, ezinezkoa zen Maiopearen web horri aldera igotzea, eta bueno, ba, YouTube plataforman hortxe entzungai eta batez ere ikusgai, ze gauza asko gertatu ziren hemen ostiralgo izan zehar, eta bueno, oso berezia eta unkigarria ere, jende askok parte hartu nahi izan zuelako saio horretan, eta bueno, benetan, ba Aralar Irratia eta sarea, ez, entzule zaretenontzat, ba berezia izango dela ere zuentzat, beraz hortxe, bueno, ba ikusgai batez ere orain irratia ere bai eta horri buruz ere bai aritu ginen fiskalarun batean, ezta? Ez bakarrik ja entzungai, baizik eta irratia askotan ere ikusgai izaten dela eta bueno, sare sozialek ere badutela beren garrantzia eta bueno, gero duko jo fiskal nahi baduzue larun bateko gaiei, baina bueno, bitartean ez dakit aste honetan bai.
3: Ez len alkateak aipatu ditunean eta apuntatu idaukat hemen esan behar dela ba, eske Araizko alkateak ari ziren gauza bat oso polita, Juan Gorriti irengana joan zala, Juan Gorriti eta esan zio, Martin bai gaingoen izan bai, eta margo batzuk eta idatzi polita batzuk poema gisa ere bai, eta klaro, etorri zanean bere alamantzizkian, eta klaro, ningutzin honan baistarren lehioan edo, eta klaro, edo pena non opariko garaian ezagertzea edo beha ez etortzea eta horrela ba, baina horrekantik gano, emendik garbi, bueno, so detalle polita, araiztik horrela ba nola ekarri ziaten, eta Juan Gorriti berriz ere, joren, haren eskuko gauzak eskuetan hartzea ban, etzako, bueno, ere bat, ala, artista ekutsgarri bat izan du alakoz beti, eta hortxe bain dikan ere, bai, hoxe bai, ez Martin entzako prestatu getela zer bai, eta bai, hoi aipatu nahi nuna, ezke, han baixarean gelditu zan, eta momentuan ez emateakin, pena mantzian geho, horatu nintzen ni ere bai, horrengatik oso eskerturik gara iztarrei ere bai, eta hortxe ba, denei, azken batean ba, bai. Erge, Jon, ze esatera zinuan, gainako amestela, jarraiktun berko deungula.
4: Bai, ala da, aste osoko, ez, aste oroko martxan, galdetu behar nuen, aber...
3: Bueno,
1: barkatu, gauzek txogat, nik ere, gehien bat, elkar banatu nahi nulako, edo nahi dotelako, Jon, no, ostiraleko saioa elkar banatzeko modun dago oso soik, ez da, esan dozo?
4: Ala da, bai.
1: Vale.
4: Bai, linka, bueno, gaur goizean
1: ez duken bai hartu ditik ez da
4: hori da, hori da, bai, gaur goizean hori bai, Instagram eta Facebooken Aralar Irratiak zabaldu du eta bidali
1: audio bakarra ez dugu, ez da?
4: Audio bakarra bidaltzea badut ere bai nahiko bazen dute, audioa bakarrik ados, ba, bidaliko dizuet, bai, noski
1: erranera jutzeko sate baterako eta
4: ni arazoak eman dizkit hori bi ordu ta erdiko saio osoa dela nik horregatik igo berri izan dute YouTubera hala YouTubek ez duelako horrela mugarik jartzen ez eta horregatik ba pena nik ere Maiopera igo nahi genuelako han ditugulako gure bai gure material eta elkarrizketa saio guztiak eta pena ba hau ezin jartzea hor maiope.eus atarian beraz bueno ba YouTubetik ere bai jarriko dugu linka, bueno, bai sare sozialetan eta baita Maiopen ere, beraz, bueno, unai, ba, moria duguna aukera bakarra pena.
1: Ah, perfecto, bai, bai, bai. Bueno. Eta gero beste gauze bat, Eneidak esantzuna, eta egio da, Martinei enginion detalietxo, bueno, gure aldetixume hori, politxai indian irun, ikuste, bueno, ala atera zela, eta Martin zupozik edizu balein bazinen, ba, gu areta pozio, baina, karo, horrek erakutsi diu, Eneidak esantzuna, egin dezakeula, berriz saio berezik egin ditzazkeula, han hemenka, handik eta hemendik, izan etxarritik, izan ez dakit nondik, eta saio berezirik egin ditzazkeula. Orduan, ba, hortxe utziko dut. Ni gaina oso saio berezi zale nahi gustatzen zatola elkarrekin, eta denak leku beren, eta itxearena, eta bat eta beste. Martin, gombidatuko zatugu, berezik egiten ditugunen, bai, lakoak.
3: Oso bi.
4: Eta nireak ze bio, nireak zukala ikusten duzu ere, bai?
1: Nireak kenuka izan, euskalo.
2: Nina, o, bai, ba, ba, ba, ez dakit, karo, eski ez dakit horren ondori izan den, baina... Nik ez era raroa ere ez nuen egin, eski ez da, ez da git, ez da git. Baina begira, hostia lan gerozik egiramen.
1: Bueno, nola, hori da, nola, nola, dikuste, hori da, ez da egun ona, ba, zita teknikoki edo irrati nola erori den ez da guaixe, baina beste goera normal zen, seguro pozik esango zinukela bai, ez. Ordu, nola,
2: ba, egin garria da, eta... Bai. Eta egin dugu, orduan, bueno, bai, egin garria da, eta gainera guk estudio txikia bat dugu, mai txiki bat, eta esan behut, horrekin joan gaitezke kalera, esan behut, ez da bakarrik, osea, joan gaitezke...
1: Bakarrik itxeko,
2: kalera... Zurriotxo bat, zantoan, Leitzako plazan, txikitxoa, egin dezakegu guk hori maiak eta baditugulako da, ordenagailu bat internetera... konektatu eta zanet, egin ditzakegula horrelakoak eta polita da. Ze, bueno, urtean batzuk horrela egin ditzakegu,
1: bai, ditzakegu. Eta polita da, eta egin ditugu, bai, oizu.
3: Teknikoak nahi da konfirmatuko izu horrek karri idea zidun zure arazoa. Nik uste tekniko batek, bai, esango lizukela, ba, ez, afirmatu edo ez. Bai, horrein zinuena, ekarri izu zuri arazoa.
2: Ez. Horri ez da, ze horrein ari naiz, ere bai. nik uste azte buruan zerbait, hemen badago beste irrati libre bat, bakaik un estanda irratia da, eta badaukator laguna, irratikoa beti, bueno, pues elkar banatzen ditugu gauzak, eta berak ere lotzen ditu gure saioak, batzuetan, pues korrikarenak, eta bereziak egiten ditugunan ere, konektatzen dira gurera, eta hasiera batean ere beraiek izan ziren irratian, bueno, sekulako laguntza eman zigutenak, eta bidaletian mezutxo bat, larun batean, irratia isilik larun batean, eta sartu nintzen etxetik, aukera dudalako, esan, bueno, pues igual argia joan bada, ba igual isilik dago. Eta, claro, etxetik sartzean, esan, interneta badago, eta sartu nintzen, eta behiratu nuen, eta dena normal zegoen, emitizen ari ginen internetetik, zerrenda martxan zegoen, eta esan, jo, mutik honek zer, demontre ikusi du. Baina, pues ez dakit, igual hor zer gertatu da ni, oi, oartu ez naizena, eta bueno, beste gabe. Jarriko digu soluzioa, beste gabe. Listo. Beste bat. Ni Martin Balkan mezutxo batzuk, eske igo nuen gure argazkian ere estadotara, eta claro, jendeak ikusi zuen batzuk ni zoriontzen, eta gizar pentsatzen igual nire urte betetzea zela edo, eta orduan badaukat bat, begira, Etxarritik Jasone da, berak, bueno, entzuten gaituzte, eta begiratu zen, jarri zian, jubilazion Martin Jauna. Eta, bueno, hola, besoa, kopa, gezagizer, musika, eta hori, eta desan nio, jo, pues bai, goizian egin dugu saioa, eta bere bikoteak esan ziola, bai, entzun dute, eta gero jartzen dit, eminentzile, gizona.
3: Gero,
2: Goñi, talleres Goñi irurtzunen. Bai, ez, badakitu gari Goñi, eta hemen ere, Martin Gorri, artista. Hori beste bat, eta gero, Oiana Gaiorekin ere egon nintzen, Oianak, jarrita zeukan, osea, mezua grabatuta eta pasazitzaion bidaltzea. Eta lagun batean jarri zidan, urdianen egon nintzen hori lan egiten eta jarri zen, begira, eski grabatuta neukan, baina ez bakarri bantuzan bidaltzea. Eta hoxe, bueno, hori, gorentziak ere bai, eta gero pasanian audioa, eta barrez lertzen kontatu zenuen arekin,
4: ez? Eta
2: montane buruzko kere bai, bidali nion audioa, eta ez dakit nora zijoa da kotxez, eta hori, eta izan entzuten, eta, jo, gero bidali zion da, zate, begira, horrek txedetan entzuntuz gure, eta tia, guaa, ze barreak, ez da gizte, eta, horre, beren gauzak, eta esan zian, hain doktor deseo zale ja, ez dela.
1: Para.
2: Lehen zen bezala ez ez. Ja pixkat, jetxi duela maia, eta maia, guztoko duela, baina ez hainbesto.
3: Bueno, oianaen uste nuen jadagoeneko lortu dula gorputza sultatzea, eta jaun nomatean nonbenez, noiz elkartzen eran probatzeko. Igual, getatzen da, holako aldaketak ere izatea.
2: Oso mekatuta dago, oso. Lan handia egiten ari dira.
3: Bida,
2: bai, lan asko, bai.
3: Earki, bueno, mira, hainbeste asteburu poza ikeragarriko honetan, atzo eman ondiz gusto bat, nahi da, egunkari irakurtzerekoan non ikusten dut Juanito Erdozia joan zaigula. Eta Juanito Erdozia matzen ben, oso matzen, bueno, horre Nazabal eginda hor giston giroa, gondela 80 urte jasik ginean, Nazabal txapeldunik eragarria zinimen hor horrela txarrin eta da. Eta gero hortik eta, bueno, kirol horietan bi referente, ikeragarria girituz izazkin beti hor, zoritxarrez uere joan zizaigun, zeako ezi ordiako asio,
2: asio.
3: Eta gero Juanito, boa, gainera, iruditzen zizan gizon bat bizkorrik eragarrie, izaten dira, bak gizonak hor kalpotena, denak besoa, denak alparra dut, bezbeltza eta homek, hone bat jinda, aizkoan epuska bat egin zuen, etzangoin maiakua, baino arkita, afizioik eragarria, eta gero semea, txirindulaz da bil izan, baino gero jaizkoran, ere, horrela ba jokatzen zuen, aitarekin, eta semea ere oso majoa, jatorra. Gero orain ikusten ari era biloba, izkolari hortik etorri dela basaga horretan ere bikain egiten duna. Eta bueno, ikusten du 82 urte bazitxula, baina ni irutzi izan, Juan, ikusten...
2: Bueno, okay. Bi dauzka,
3: 82. Zitula. Eta ni usten inmortal horietako, hain bizkora guztiet beti irutzi izan, ba, fenomenoa, hemen jarraitu behigone gurekin, hainbeste urtetan, ez da, non ikusten deten atzo, oso makoan argazki bat bere txapelarekin da horrela ba, eta meak hauen. Este, dolomia familia guziari eta bueno, besarka da hundi bat denei. Izatei ja olako albisteak entzuten diuzunean, eta ezagit, barneraturi daukazu persona bat zure mundukoa, zure gustokoa, zure kirol, aizkora mundua deten horretakoa, eta bat horietakoa Juanito nuen, bai, bueno, ez dago ba. Olaxe, deno, etoriko zaikun bezala ba, etori jendamen, hoxe, momentua usteko, eta bai,
2: hainbeste... Bai, hor kontua da hori, izan dela bapatekoa, eta orduan ez duzu, espero, ez? Oh, yeah. Bueno, urte batzu bai, baina pertsona bat sasoi betean, ikusten duzunean, betean, oh, yeah. Gakotxun artean, bueno, pues horrelakoak nik uste dut, bai, kolpe handia izaten direla, ez? Egun batetik bestera, badoa zelako, eta bai, kolpe izugarria izan da. Bai, atzo, herria gainezka, exagerazio bat, hileta elizkizunetan, zenbat aizkora bidea egiten, arkoa edo nola egiten, exagerazio bat. Gero oso ongi kantatzen zuen, eta oso gustoko zuen kantatzea, eta aitortu behar dizuet, sekulako agotx polita zeukala, oso ongi kantatzen zuen. Eta kantatzen zuen Iruñako kantu taldearekin, eta gero hemen ere, Otxarri, osa, Sakanakoekin ere, bai, ez, Otxarri eta Sakanakoekin ere, eta orduan kantatu zioten ere, bai, eta, bueno, bazen pertsona bat, bai, badira pertsona batzukola arrastoa uzten dihoazenak, ez? Batean, bestean, eta bai, uste dute, entzun genuenean, pena hori guztiok, bai, sentitu genuela, ez? Asko ezagutu edo ez, ez? Ja, eta, bai. Eta, hori, bera.
3: Bai, dudarik gabe, bueno.
2: Bai.
3: Horexe, ba, horexeko kontuak, gertatzeiela ba, eta, bueno, ona oso ona izanan pasatzen, hau detoriko da bat albiste bat ola okerra ere egia san bizia horrelako izaten degulakos. Bueno, eta nondi joko deu, Jon?
0: Zeinen dugu ba, nik iratu barko dut emendik aurrera sarea, nork iratuko du orain?
3: Ba, bueno, azte buru.
1: Hori, badugu, dikuzte, guain badugu lapenditere bai, bileratxo, bazkari bileratxo bat.
0: Bai.
1: Zolatzeko eta ez nola, bai, nola indezakeun soinuen lehiak eta hori hortxe daukeu elkarrezkera tarteka sartzen ditugu aste honetan izan den bezala eta bar luze bat, ez da ba hoxe, jaketa soinu esan duten badugu soinuri?
3: Bueno, joan den asteko soinuma ez dakit, jarraik, bueno ez ginen gara ostirala izanik, ez ginen eman
0: ez ginen argitu bai
3: berririk, eta ez dakit, nik egun bageiago eman goni oke, igual, jaketa nahiko astua daga biltzen baina, klaro, gara enei da, ez dauka gaur ematerik, horlako
2: ba, saiatu bat, naiz ba, ezen ikustut soinua sartzen dela mikroa da, hemen a ber, zer entzuten den Ez da zartzen, ez da kitau. Arazo batzuk ditut. Keba, eske arazoak daude, ez dakit. Ba, gauza batzuekin, bestekin, ez? Eske ez dut.
1: Vale, biali onera soñua, ez da.
2: Bai,
1: Vale, bitarten entzule batek, de txudo, kaxe nortzatxu?
5: Egunon, kuadrilla.
1: Ara, reiez, zer moduza.
5: Ongi. Zuek ere
1: osongi ga hemen kontu kontaria asteburuko errepaso txo egiten da Martinen lanbeteko pestan errepaso egin dugu eta eta hemen gabiltze.
5: Hola, nik ere ratokan ze irratia ez duten zuten. Jarri dute ordenagailuan, bueno, jarri dut irratian karratze eta hasieran hasi naiz, bueno, ba, ongi. Gero moztu zait. Sartu naiz ordenagailuan. Eta ezin, ez daukat, esaten dit, ez arazoa daukatela, eta ez naiz. Berri baztu du telefonoa, eta nola baitere, orain, eneida ere entzun du, zera, zidan pentsatu dut, esan dut, ba, pues, eneida, edo eguna astu du, edo ongi ez da, edo, la, bine, bueno, ikusi dut, arazo teknikoak daudela, ez, badirudi.
1: Bai, arantxe da, bai.
5: Eta nik ere gaur dut, bueno, pues, arazo ondia egia esan, eh? Baina, bueno, esan hori, ostiralekoak, honi, ostiralean ezin izan duen, azkeneko duan, beti bezala iristen naiz etxera, amamitan, eta esan dut, jarriko dut, aber, unkisa bukaera, eta bueno, ez inbukatu, baina esaten entze, pena, ez ikustea, orain entzun dut, ikusi daitekela zehotzezta, YouTube-en izan du Jonek.
0: Hala ba, bai.
5: Eta nola egin dezaket, oza, YouTube-en sartu, eta...
0: Reyes, ba, YouTube... Bai,
2: bidariko izute lotura, guk, guaitxera igor gulako, de bai.
5: Eta hori esan behar nuen, bueno, Martin, berriro zu horregotea, pues poza de nontzat, amigo, Jon, baduzu lana,
0: Badugu.
5: Baduzu lana, Hori dena menperatzeko, badakizu zer izan zen, eta esaten, ai, Jon, ez giza joaz, ongi egingo duzu ere lana, eta izango duzu laguntza, eta lagunduko dizu, Martinik, eta dena delakoa, baino, mekatxiz lama, erderaz esaten den bezala, el listón muy alto,
0: Oso alto, txigu, Martinik, eskerrik asko, Reyes, animon gatik.
5: Baina, bueno, pues, zuretzat ere animon biak, eta, ala, denen artean berriro ere jarraitxuko duzu, eta hori, esaten duguna, Martin, ondoan ere, nola baitxe, izala izango duzu, ratok. Vale, eta gurea ere bestaldean.
1: Oso garrantzitsu. Oso garrantzitsu ez zuena, noski baiet.
5: Bueno, venga, besarka doni
0: bai. Beste
3: agur. Erki. Bueno, nik astelenetan beti gareko bet nere kontu abaizu asteburuan paskustatu jintzaiten kariak eta mundu bat handa, mende bidit horla bat eta bueno, beti molako kontua astelenetan behitzate gareko ilunik ere bere naik kontu hortik aurrea ba. Eta bueno, pues astelen ari heldu ingo diogu, nola
1: bai, Martin, barkatu, gaur joantza zure launen tertuli da?
3: Bai, joan aiz.
1: Ze esaten zizuen, ze kontatzen zizuen.
3: Bueno, haitxu duela, ikeragarri izan dudala, irratikoa, larun batekoa, eta bueno, pues nada, berak ez dira hortakoak, ez dien inorra zaldu, batek eamateko onkezea pixke bat horrela informazioa zuzenekua, horrela, baina bueno... Pues está aquí, y salgo dirá, bueno, ni era la izango naz, bihei, horreote naizan garaian, baina, bueno, esa nien bai, ay, gaina, bueno, beti, erdi broman esan dut zidiate, pues bai, zu betikiko kontuak, ba, beti kontuti biziuk, lanik ez dira golpe igotzen, eta bueno, irratia lau, ba, zortzi, ba, mar laune egin zuten madu egunean, mucho, ba, beti olaxe egin zuzazki ziria sartzen, ez? Eta esan, hoi bai esan nien, zuek tratua eman dia zutenik, eta erakusi daten jendearen kariño, eta ti, gabetiko izeko dibentzia ondu ebintzat mundua, dudik gabe. Horrela, ba, no mate, ba, ki broma gizaten ziela, bata, ba, eta, ba, eta, ba, eta, gero, ba, giko, la, uskia, buelta mani, merba, ekusi dutenean.
1: Iguale, hori zamar dut, iguale ez te dimentsio zeuken hori duzik, jendek zerantzun izan dudun, jendetzak nola, ba, ez, ba, ba, kaso indizun, kaso indun, eta bat, igual hori etzuen espero, ez da,
3: hori da, ba, dudarik gabe, herri bat, tean oleseko komunikabidea, otea, ba, ze, bueno, ze garantzia duen da, ze polita dan da, oi, guah, nola estimatzen jendeak, pues, bueno, beak, pues, hori, ze, etzuen, misteko horrela, ba, iruitzen da, horrela egon dugera, laba, eta, bueno, betiko kontuetan egon dugera, baizu, gehienetan gu pelota kontuetan aitzen gara, astelenean ze esanik ez, eta, bueno, ja, finala handi bat, badegula ba, ez da, bestakit, final bat historikoa ere bai, iruita amabi urte, eh? Irabazizula ba, barberito, berroita malaue, Errioxar bat, eh? Uh-huh. Eta finalea iritsi dalea ba, Errioxar bat, bai, eta, bueno, historikoa da. Eta gero, Artola, hain maitatua da.

0: zarekin eta poztu nintzen, hori argitu behar dizut, baina jakin izan ez banu, gero etxera iritsi nintzenean, eta gizortzitar, dibeateak inguru partida ikusi nuen, eh? Manekin emaita zein zen, baina nahi nuen ikusi, zer demontre gertatu otetzen, eta bai, bai, bai. Eta esaten duzuna, nik, bai, kariñoa diot, eta bai, bai, poztu nintzen ikaragarri. Eta poztuko nintzateke ikaragarri ere irabaziko balu orain ere, bai, baina, bueno, Dario ere, Dario da.
1: Pues nik egia esan unu asemori joateko, baina opariak, etxekoak ere opariak intzizkiaten, eta horietako bat izan duzan sarrera bat finalerako. Sarrera bat finalerako, makila bat mendian ibiltzeko, ahara, makila porziento gorgorra bikaina, eta gero afari bat, hor sakanan, arbizun, ere lenguzuaren jatetxean, basarri, dago apinkri izena, ez?
2: Ongi jaten da.
1: Pues... Antxe afari bat ere egiteko aukeran izango naizela bat eta goiek aprutsatu ergo itxut eta finalea bango naiz. Bueno, gu eskurdiak inmoitu izan du naiz ni beti. Bueno, Gipuzko aldean egia esan altunarekin beti ondu dira eta Gipuzkoan bere ez zuten fedea ondirik Artolarekin. Artola, bueno, Artola bi finalea iritsi da, ba jokatu zuen lehengoan joan den urtean altunarekin galdu eta beste ez zuen jokatzerik izan du min hartuta egia esan eta bueno, hiruaren finala du eta bai harki merezi izango luke txapela ere. Baina Errioxarra oso bizkor dago. Oso bizkor dago, dena badakigu, oso bizkor daola eta mano-mano asko jokatzeula eta bai, eta gize partikola seaterako dan, baina zalantza handiak izango dira. Ni uste dut oso lengoan lasoren alde zegoen bezala. Gauz bat harrigarria getatu zan, 8-1 zaudenean dirua berdindu zan. Denak lasoren aldo nahi zuten jokatu. Eta 8-1, ba, bueno, artekariak esan du 9-1 berdin duzala dirua, 9-1 zaudenea, ba, justo nik ikusten hasi nintzen momentuan, 9-1 zaudela di, bai, eta nada, repaso bat, Artola oso ongi eta Laso berriz, Laso oso haule ikusi nuen, pelotik itzun muitzen, peloteri aukeran zaukenean etzion ematen, ziren ados, bida, bain goan etzienen korredorea eta bie, bueno, botellero eta biek ados jarri hartzen nahi da. Botelleroak etxipen azaukan Lasorekin, ez zion kaso egiten. Esaten zion pelota okarren hartzen duzu, hartzazu beste pelota, komen izaizuna. Ez, hau alde-aldea sartu zaitezkun da, honekin saitukuet. Hoi agau, hoi oso iruditxala da. Zuk bat egitzonan bat eman asesoramenturako, eta gero kasoik ez egin arrei, zero patatero. Hor bai, egual da... Hortako ama, atxuna, o atxe, o oizpoa amateare. Iberdin da, aneoteko ez egin.
0: Ize zurekin. Bai? Ia Martinek zerrezetzen dena estelenea.
1: Hortako ingo.
0: Oiba, kasurik ere ez diegin. Eta laguna da. Oiba,
1: oiba. Nei izta egin eskatoa. Itxutzen diren edo nekeak eta ezinak eta oso kantxatik ateratzen duen persona edo ez dakit, gauza, raruak ere. Badira, baina, bueno, 80 urte badira, jo, osea, 80 inguruan da biltza danak, Larrazabal ditu 23, eh? Baina, bueno, zerbait gertatzen da, hor blokeo mentalak gelditzen da, eta ia ez diozu kaso ere egiten ere, zure ustez asesoramentu honak eman behar dizkizuen, bera ere pelotaria, eta mundu hori dakinaren ondoan, bai, eta esan, bai, hortako igualduk, hortako igualdela, jo zinematea, gustoko adena, eta hortako gelditu ginen, bai. Bueno, kiroletan gaudela, gero, bosaro, daukagu Jon jota, oso jota daukagu, Jon oso sunista morratua da, alein guzia denik eitu, leku askota joaten da, osasuna animatzera beste herrialde batzuetar ere, eta osasuna sartu da enun marron, sartu da arazo batean, lau partidu azkeneko agalduta, ino pentsatzen etzuna, Alabez pentsa, ze erioan zabilen, partidua faltan, salbau dugu, 43 punterekin, ja libertzera lakos. Osasuna berriz, Jesus, Jon.
3: Bueno.
1: Ze sartu gera, bueno. Osartu zeate, osartu gera deno, edo...
3: Bia, irabazten dugunean, sartu gara, ez, edo, esaten dugu, ez, lehenengo pertsona pluralean hitz egiten dugu, baina galtzen dutenean, agian, dira, ez, beraiek, errua beste hipotatzeko, baina, baina, kasu enten ere bai, esango dugu denok sartu garela, ez, nik uste ere bai, armaietan sumatzen dela hori, ez, zelaien ikusten den berdina, pues nola baita, ba, etxipena, eta hori, adore falta hori, eta indargabe, eta ja, bueno, ba, nola behi ja, denboraldia duela bost partida amaitua ongo balitz bezala, baina inondik inora, azken partida jokatzen dena

0: arte ez da denborada amaitzen. Eta bueno, bueno, bueno, ba, azken partidura arte, azken minutura arte, ze de, jarduna, azken jardunaldia da asteburu hontakoa eta partidu guztiak aldi berean izaten dira, unifikado esaten dioten horretan. Larun batean goiz gaueko 9etan izan dira partida guztiak eta azken minutura arte baz dugu jakinen Osasunak galdu ezkero esperan egon beharko da ea Mallorcak zer egiten duen, Mallorcak irabazi ezkero eta Elchek irabazi ezkero Osasuna Girona barkatu irabazi ezkero Osasuna bigarren mailara jaisteko arrisku larrian dagoelako eta beira duela hiru partida ja sadarri buelta eman ziotela jokalariek eskertuz zalegoari eskerrik asko ja salbatu gara ez dakize bakize bueno ba bira azken hiru partida galdu Levante Atletico Madrid eta Espainolen kontra galdu eta orain Getafera joan behar hiru punturen bila Getafen sekuen ez dugune irabazi kasi
1: Getafe eta Bordalas hoi biak egin zazkigu guri oso oso oso ezinak baina gustatu zaito handi hori esan duzu Mallorca girazen badu eta Elche galdu Gironak irabazi arrisku bizien arrisku bizien ez segundan zaude
0: segundan hori esan edut
1: baina ez duzu ze horrek ere zinezan zen oen dika
0: ez ez ba ez ez ba
1: bueno hor getatu behar da beste gotu atere Levantek Levantek puntu bat ate beharko luke edo ez atera eta gito olako zerbait Levante ere dago berrita birekin
0: hori da Levantek ezin du
1: ez atera punturik kanpo ate di joan eta gize nola dijo a Levante bai gorre beste aukeratxo bat baina bai bai sekulan pentsatu zin aukten behintza baina baina oso sonarekin pentsatu legin oiz nahi biar maila gaiztea baina en fin, benetan, bai, Levante que
2: hubo gaur gauza curioso zait futbolarekin.
1: Bai.
2: Bai, bueno, Juanes Café hartzera da behiratzea jutela pixkate periodikoak eta ba neukan bat hola aurrean eta tani hauteskundena. Irakurtzera nijoan talako batean esaten ditu dagoen bate. Baia liada edo baia notizias, Ba, hasta San Diego. Bai, bueno, erderaz, esatiot, eta bai, joa, zeze, haze giro, eske, eta gero, ez genuen, esaten zeri buruz, ari ginen pako eta, eta gero, esaten dit, eske, puro bajar a segunda, ai, ama, ez nago futbolari buruz izkitan, ni adire beste titularraz, Andaluzian gertatu denagatik, niri futbola, es que nahi fijatu ere
1: argazik
2: nintzen pentsatzen orain eskerrak Martin astelenetan etorriko zaren bestela gomoki gurekin futbolari buruz
1: kirol kontuak bueno, hoixenik aldera nago
2: beste kirol batzuk igual bai baina unai eta biok futbola
1: horregatik anguiak eta emiste kiroletan eginean hoixenak unai galdetzeko. Eta unai, zeinek irabazi du edo aldu du Andaluziko hauteskundeetan?
3: Bere, oso kirol berezie da, hori kirola deitzerik badao, azkenen politikan, kirolare politika badao, guzti, ez ez esaten duenak okar dabil. Baina tira, Andaluzin atzo emaitzak kontaten hasi aurretik, hainbat tertuliak ide entzun ditun tarte bate, baina oso motzen baina ez neguan jarrita hortara, eta sondeoak, eta ez dakit zer, eta bai. Maioria berriz lortuko dezun, eta honik nire bozka gehiokin igual, eta ba hoxe, baino, karo, Partido Popularrak nahizuna ez tolortu, eta zerbaitean Andaluziago kampainan borrokatu duena, boxekin aldendui nahizuen, boxen laguntza etzuen nahi, hori berak epatzen zuen, behimino gehiotan. Eta ez to gehien gozoa lortu, beraz, box behar do gobernatzeko, berak ala nahi balin bado betire. Istekoa da, gainontze gotan gertatu den bezala, lortuko duela, ez da gitzer eskatuko duen boxek, ez dara ez da hoi, ikaragarri eskatzeko, ez nahi dute bi behar ditxo, gehiago ez, zogeretko nahi?
1: Bi behar ditxo.
3: Gehiago, bueno, baina behar ditxo. Eta gero hemen badagauze bat, beti, bueno, askotan baina gertatzen nahi dena, ez, PSN gainberan balin badozo edo dena delako egia da boxek ere bat irabazten do ez da joera nabarmena izan du hori aipatu behar da eta hor bada beste sumar eta olakoak hortxe galditu die, bere bada ioera bat Andaluzian, Andaluzian hala da, adelante, zortzira, ilo da, zortzira. Eta hori bai da ioera undie, ez da? Horri da, nik uste, hauteskundeak, dudik gabe, irabazten ditu, bozka gehien lortu ditunak, asunda Partido Popularra izan du da, baino, irabazi itz, handiz ez daiteke esan. Beraien, bueno, naiz
1: beste kontu bat.
3: Bos gutxio. Bezkapira indo gaina. Ordun, eta bueno, irabaztu nabarmena izan du dela, Andaluzia badelante hori bai, horrek zortzira hilo da, eta hori hori asko da, ez da. Horri ikusi behar da, alaren, badie datu garritzeko moduko adienak, ez, Boks alarei gutxi balin badare bine iotzen da, bine ez da hola nabarmene io, eta gero azken alditan hilabetetan urtetan Partidu Popularrakin ere gertatu dienak, hemen bizin frogan kasu hori dela, ez dela, eta hainbat, oainiken harritzeko modukoa da hori. Eta gero bat alatu bat hori zugarri iotzen zaitena, elegidon eta hainbat lekutan, alegi emigrazioa handia den lekutan Boksen goraka da. Ez dut ulertzen.
1: Ja. Bai, pues, efecto contrario aurkakori, ez? Hortxe bertan, claro, non gertatzen da, pues gehien dagoen tokian non bai hor gertatzen dala ba hori bai, dudarik gabe. Eta bueno, esaten dugu beti Andaluzia adelante honek egin du horren ilobera egin du ez izatea horiek gehiengoa. Partido Popular eta batek esan lezak, eta nola posible ba, motei, ezkerraldeko horrela ba, da nola ba hoi posible, pues nola da posible, pues apuzkundetako dan formula horrek egin ezen du, pues azkeneko botu boiek, azkeneko botu boiek anetamen, ekartzea eskainura area, edo bestea, eta kasu honetan adelante honek, bi irulekutan nabarmen jendu dio Partido Popularri azkeneko bozka dexen, gutxiko kontua jendu indio. Eta horrengatik dago espean, horrengatik aipatzen dugu hemen estadurako edo horrela hauteskundeak datorren urtean etortzen direnean ba ezkerraren funtzea dena da, sozialista horrengo dira eta Partido Popular horrengo da. 10-15 eserlekuren diferentzia biek izango dute o ez dute. Hortxe biliko dira. Ordun, bestela ematen dioten apa boseri jentzea dago ezkerretik. Ni ezkerrega, claro, hortan daude. Ezkerra nolako ezkerra? Oan ere podemos sumargo edo mailu edo nek jaka o fraga sortu dute hauek. Ez daukate, ez dakit, ez dute niztakit, ez dute ondarrik hartzen. Rufián da Bixeba eta Irene Montero eta Bixeba da legindu dira, baina honek iztakit. Urte batean artikulatuko lan zerbait ezkerretik berriz obai oita bi eserleku izateko, bosei aspo pilo bakentzeko, eta oaindikan ere, ezker indarrek, oaindikan ere aukenan izateko eusteko urrengo legealdian honei. Hor dago.
3: Eta gero, ze guzti duzu, badau datu bat hor, Partido Popularrak eskainutan bost galtzeko, ez da?
1: Mm-hmm. Bai.
3: Bost eskainu galtzen ditu Partido Popularrak. Botoatan?
1: Bototan irabazi. Bototan irabazi. 150,000 boto gehiago.
3: Hori da, botatan irabazi.
1: Bai. Denak irabazte dute, bai, azeneako zenbat puntu. 6 puntu gehiago partaidetza izan du da, edo ondia izan du da.
3: Hori da, ez, 156,1 entzegoan aurrekoan, eta bain 164,7 parte hartzea izan du da. Nabarmin dio da.
1: Bai.
3: Hor nabarmin dio da. Esan izan hori da askotan, parte hartzea ondia denen ezkerrak horrere jasotzen dula. Ez dakit, hori galdetu den izuen, emengo irakurketa ez dakit zein den. Botoatan Partido Popularrak ere gora lindo, Boxek ez doain beste iotzen, esan dugun, Andaluzia adelante horrek bai asko iodo, ez da?
1: Yeah.
3: Esan dut, aurrekoan bozkatu etzun hori guzin nora joan ote dien, igual interesgarri dela jakitza, ez? Eta gero, ibidita buelta, eunepiruro italau dao, baina,
1: da.
3: Ez dakit, etorkizuneri behidez egarrantzi duen bozkatzeak, Gero da. Zer etorriko...
1: Kontua bida, gero izketarakoan ongi irutu zizkiaten, bueno, bi liderrak edo oposizio izango dana ba, honek ministra izan dutako honek aitortu zuen, porrota, 28 dira, ja 1,000,000 bat boto eskaz, horrela baditu, eta, bueno, gera, gurea, eta, bueno, biara analizitatuko deu, gora inbenez ez dezakegun 30 muga honetan, da, bueno, vale, pues aitortu zuen bere porota eta gero hoy tienes hau da Partido Popular ezait hizketan beintzat txukunena. Txukunena da. Zergatik
2: ez gau guztia neurtzen duen politiko bat, ez? Bai.
1: Gu giru erronka ginauzkan, bueno, autoskundeak irabazi, 8 herrialdetan irabazi ditugu, baina hirugarrena, pues ez deblortu. Ez deblortu, pues zan guk inongo babesari gabe, eta boseri horrela ba esan nahi zuen bezala ba, ez ginuen nahi inongo loturarik, eta gainera gutxiago politika hori egiten duenarik, eta horrela ba. Orduan, bera saiatu da, Ayuso, etzala azaldu ere in Andaluzin, da ez da azaldu? Eta Feijo, bueno, lehendakaria dute partidukoa eta alako bisita pare bat egin ditu, baina berakin mezklatu gabe gehiegi, horrela ere bai, eta horrela bai esan zuen, eta bueno, hori ondo dago, moderazio hori, edo eskertu ikenda, zu, irabaze badu, eta garaipena badu, eta jendea konfiantza berarekin gartzen badu, en cambio, Madrilen badakizu ateratzen direla ba, ordezkariak ere bai, eta bueno, sozialistak aitortu zuen, zuela ba, etoskondanak izan, eta en cambio aterazan Tellado, Partido Popularrekoa. Eta claro, Tellado hasi izan disparatzen bastar guztietatik, una derrota, bueno, ikeragarria, sozialista frakasu batean, santxismoa hausita, eta lotxik ez balu hauteskundea biharrin beharko lituzkela ba, eta ikeragarriak eta gehiago esaten. Osea, hango moderazioa lehendakariak agertu, eta zu Madrildik, claro, esaten diote, pues, zakurra hobeagoa izango dira, asko zere pitbull edo zetan dunde. A esto sale el pitbull. Sí, pitbull, ezakita. Ondo edukatua dago, nahuz, deduei baino bea, utzango dala. Ze tipo da hori? Zertako da hori politikan? Zer da hori? Baina, bueno, horrela daukate, hortarako daukate ere, giesan, eta bueno, pues hor dago. Eta bueno, lauaren hauteskundea, lauaren APP girabazten ditu laba, baina lauetan, bos, itza, bosei, ez dakiz zer batetan, zenbatera nio atentzio ekarri, baina beharko dutela ba. Eta hoi da, dudari gabe, baza berriz ere datorren urtean erabiliko dutela ba sozialistek. Oan delala urte ondo ateratzi zaien. Bos ordueko sartu zan antonomi pare batean, eta jende ikiatu zan, eta jende atera zan. Oan delan burutxi izaten genion, laroai, euneko laroai Hungrian botatzea joan zan. Iruruita dikoa zana balen. Et zergatik joan zan, orban pentsatu zutelako, zontxita garaia gizona mendik ateratzeko, da jentzeko. Da, hoi zango da esperantza berriz ere, jendea, tak, ateratzea, bozkatzera. Ez iruruita bi, iruruita iru olau, baizik eta, garo, iruruita masei. Ez laroaia badak iku, kasi imposilea diela ba horrela batortzea. Eta, bueno, horrela gelditzen gara, biskeat, nigu bueno, pues, ja beste hauteskunderik, ez da izango, lehendakaritzako hemen hauteskundeak, nere datuan urtean dira, ez?
2: Pues, oita zazuan, bai. Baina... Justu, bau, ni atzo behira ibili nintzen, alaba aurten 18 egiten ditu urte bukaeran, eta zen behira, atorren urtean bozkatzeko aukera izan duzu, bai, oita zazian, berez maiatzan izan ziren, okerrezpan hau, hogeita iruko maiatzan, ez? Bai.
1: Eta hauek ere normalen Espainiko maiatzan izateia, la, claro, urtea beteko litzake ustailan bai zoe oso arraroa izan duzala, ez? Oso, ze, oita iru edo, zertzen
4: aurreratu
1: egintzielako ez da aurrera, ez dakit, ze data izango den urrengoa, baina bai, non bat eske epa entzuten da ikaragarri zure deida makina edo terezea
4: iazteko makina ematen zuen
1: ematen zuen, bai. Erki, bueno, beste zei gai jorratu ginezake ba, zerbait jola berezia erkusi duzu, gaurko titularretan edo nabatxe begiratuta, horrela bizkon bat, unai edo ez duzu galako, bueno, gaur badakizue biltzen direla ba Nafar gobernukoak. Nafar nuen izai nola dagoen egoera atzeneako nolakoa dagoen, gero abaiek zurekin bilduko dira, eta bueno, uxuek esan zuen, guk euskara defenditzen ultrantza jarraituko dugu. Gero behar deula ba konkordia eta gobernabilitatea emateko behar deula ba sintoni bat, evidente, dudarik gabe. Esan zuen berak eta gero, txibiteri entzun diot, eta bueno, estabilitatea behar deula gobernuak, urte bat gelditzen dala, eta hori ala lortu behar dala, nik ez dakit.
3: Kanpotik, estabilitatea beharko do, baina Jimenez bezalako kontseilari bat gaur egun Nafarroko kalterako da, eta Nafarroko zati handi bat bazterren duzen dut hori euskaldunega. Eta bertako hizkuntza dena euskera bera. Baina, gobernu netzegoen ere bai, eta Uxue Barkos lehendakari zenen, euskara gaiekin da gorrenare Jimeno zen, ordun,
1: Bai.
3: Ez da behin gokontu,
2: Ja, baina, gero, usuek ere hori esaten duenean, hori, hori nola egiten da. A ber, claro, ze, bueno, gauzak entzuten dira, eta esan edo, nola zaude ongi, eta gobernuarekin nola egiten duzu aurre, horrelako giro bat dagoenean barruan, ze, claro, inork ez badio esaten tipoari joateko, suposatzen da, bueno, babesten dutelako dela, esan edut, hor badago sintonia bat, ez? Hori ere, edo horrek ere hor jarrai dezan, ez? Orduan, hori nola egosten da? Nola ulertu behar dugu besteok sintonian jarraituko dutela, gertatzen hori dena gertatuta, ez?
1: Bueno, ta hemen ez dakita gauza nola izaten diren, baina hemen Txibite badu potestadea, lau kontseilari ditu, gero abai, lau izango ditu, ez? Eski,
0: lau.
1: Lau. Bueno, pues, lau kontseilariak botatzeko eta usteko, ez? Izango du, lehendakari batek, edo gobernua pentsatzen, ez? Ez normalean, bueno, alde batetik...
2: Nau guntzen hona aldatzen dituzte, Martin, aldaketak egon ziren. Remirez, eta, ez, joan zenean, nuin joan zenean, eta, baina... ez, bueno... Bai,
1: esan nahi dut Sánchezek ministro galdatzen ditu, baina berea galdatzen ditu beti, segunaren ez da sartzen Sumarrekoekin. Baina esan nahi dut, badu potestadea Sumarreko ministro bat jentzeko Sánchezek, badu edo ez du, ez da git, paktoien olakoa izaten diren. Eta hemen ere Txibite igual dago, esan nahi dut, bueno, zuek etzeatea sozio lehalak, gero abaieko, eta bueno, gu... Pues el campo angelizentzeate. Gobernua saituko de urte bat, zurekin, oikin kontu sintonia ona daukate. Bueno, euskera munduan sintonia arra daukate kontigo zurekin. Oso, hortan on, hortan behitzat. Eta gu saituko deo, eta bueno, zu campo angelizentzeate. Osea, kampotin nahi duzuen erabaki. Edo, obabestu, edo ez, zue guziko duzue. Eta gitu, zan aider, gaurtik olako austura bat, etorri gotaleiken, ba. Gaur, ezkait, zemaineko serio diren hor gauzak, oinguan. Ez dakit. Maten du baiez, eh? Maten du baiez, eta ez dakit. Hombre, edo gero abaiek, alderantziz, gauza bera, pentsatu gero abaiek, bai, asko zeo bezaldia, azken egurtean kanpoan egon hauekin baino. Eskotan rei ditu hobea, guateatzen dauteskundetako ere horrela izatea. Noan, sumiso izatea, bintza-bintzate hoiekin baino, gehiago dudarik gabe. Ez dakit gaur nasiantza izango da naski gauza, eh? Ez dakit nola... Eta bueno, UPN, claro, garbi dago UPN eta Diario Navarra taue daudela txalotzen daude, zoratzen daude. Zer nahi dute gehiago, ez austura bat gobernua estable ustez dan honetan azaltzea baino, ez alderdi hortatik. En fin, ikusiko deu. Zer pasatuko dan. Bueno, lenguan irakurri nuen zentroa onditu nahi duzutela ba osasunekoa helduzan unai, txikia gelditu zaizue, bai, ja esan leike.
3: Bai, kontu da, parlamentuko osasun batzordea etorri zen, alderdi bakoitzetik osatzen duen batzorde hori etorri zen, bost alderditako kidek zeuden, bertako alkate, osasun gintzako langileekin batera elkartu ziren bertan osasun etxen, aurne instalazioak ikusi zituen, eta gero beraiekin ere ondu ziren. Bai, Martin, bai, txiki gelditu da, urte asko da mozke, pilatuk daude, zan egin joke, ez da, gela batetik bestera, jo, ba, igual ez da oso diskretoa ere, ez? Olakotan diskrezioa ere behar izaten baita, ez? Gaixo bat eriz errezaten diozun zerrez.
1: Claro.
3: Gero, badao osasun etxen atarin, olako kabi... nola esan den izukea? Ba, beste kompartimentu bat, bine esan dugu, baina dienak... nola izan dugu? Kontenodera undioitakoak... Mm-hmm. Ba, beste bulego bat edo beste... zera bat sortu ere bai gizarte langileen zate, eta ez da gizarte... Esan dugu... Ja beharra badao, lehitzen behar dut, zun etxe leku aldetik handigo bat bai, egokitxugoa ere bai, eta barluze bat ez. Eta bono, aspaldiko bada, eskaera bat, eta aurreko azten, ba, zuzan bezala, parlamentuko osasun batzordea etorri zen, pixko bat, hemengo bertatik bertara, badak zio alakoak askotan diken ditu ez da, bertatik bertara, ba, ikusteko zer dagoen. Nik alkaterik galdetu nion, ez? Tegit ingin zuen bururik galdetu dio zuen. Parlamentuko batzorde desberdinek herri askotan izaten diela badakizue. Behar bat dauanen, ez?
1: Dai.
3: Eta gero hori, bueno, erainkorrak izaten ote dien edo ez, ez? Eta esaten zuen, bueno, egie dela ez beti, baino askotan, ba, ikusteak bertatik bertara, ze gabezi dauden, ze behar den, bertako langilekin, itzeitea, profesionalekin da bat eta beste, bueno, ba, horrek alderditan, ba, zer esan eman barko lukela, edo zer ez, pentsatu beti ere, edo hausnartzeko gutxinez. Mm-hmm. Eta osasuna bezalako kontu bat gainera, bat ikusteko dutan hartzeko modukoa da. Mm-hmm. ikusi behar, hor betiko kontu da badakizue Nafarro gobernu eskue da, eskue behar da, diru laguntzak behar die, dirutza behar izaten da, eta hoxe.
1: Ida. Hor kabinoiek esaten dut juzunean, jode, gure herrian, ondu da, obretan kobazuloko etxea, jarrerakoa, eta claro, debekatu izaukaten barrua sartzea telatua eta hien aiziren, da ziurtasuren gatik, eta hola. Pues ekarri zuten bat ofizinak egin zituna, aparatu bat, oitakoa, eta bestea komunak. Jolin, pues komunak, oso, garbi-garbiak eta komunak, berri-berriak, eta ni mendian, buelta egin detu ordu terdi, eta hola, eta, bueno, bi irunetan, satun izan, komuna horietan, edo pixeiteko baino gehiago, ura ateko, ura pixkea da, harri duken zeare bai, eta gero aldatu, nik dena izardi duken ez, dena busti aldatzen dut, eta lehorra garri jagoiki berazteko, berriz bidaia etxe aldera ba, eta jolin, ba, impresio ona, ematen ziatela ba, aparatu aiek, bikaina, bikaina, garbi, eta berri, eta horrela ba. Nola moblatzear gaurkunean dagon tita batean olako, olako egoera baterako egia san.
3: Oda, pentsa, olako gaur egun zer itzen dituen, bai, esan edotzen bat, etxe ere itzen dien.
1: Bai, oi ba, oi ba.
3: Olako kontenedore delako ikin, etxe prefabrikatuk egiten die, prestatuk, puntxe-puntxekoak, eta bai, eta imaterri aldetan hori oso uztartu egiten da, ez da, esan, eta gaur egun bazuk esan duzuna, bulegoak, eta ez da berluzat, bai. Badao, gertatzen dena dago, gure kasun, da horre ja, jarrie, ba, esan dakoa, ez, atarin, eta ez da bat ere egoki, ez.
1: Eta jende helduen.
3: Espazio aldetik, ba, urrie gelditu da leitzeko osasunetxea, bai.
1: Jende helduen zago gainera, bandikan, pues, okarrago, igual. Iza diala, ba, lenguan, eta telebistan ikusi zinuen, ni honekin beti oten naiz, alago zalantza batean, putreak, eren gozea gehiago, putre asku ugaritzen nahi hemen da, eta zerbait gai txarra heldu dala alderdiotatik, eta klaro, komentario handi izan du da beti putrea zeine atakatzen dio hildako eri hilgabe dagoen nahi putrea ez dio sekulan atakatzen eta hola eta hola eta klaro, kontua da lengoan telebistak eman zuela bat erabata izan ematen astoa eta astokume bat eta gotoron batekin hartu zuten goitik eta uff, impresio txarra bueno, bildurgarria eman ziaten bost putreaiek aleginik eragarria gai ziren nola hartuko zuten da nola defentsa astoarena bere umea tripazpian jarri eta aldein zuten atzen egoek usi zuten ba, hemen etzeok zer egiterik ama oso firmezeok eta bani joa baina impresio handia mantzian
3: ama firmezegoan eta gero grabatzen da izen drona propio jetxi intzuen
1: baitare
3: usatu zikun dron horrek
1: bai,
3: irudie bai, zuarri eda nola ekin nahizi joan bai, ezta, eta bai, ama horrek nola defendatzen zuen bere astakumea
1: da umea bisiri zeon, umea ondo zeon
3: karo, erdi txuberri ez zegoan igual baina ikeren odolak eta
1: bai. Kadena oparia zegoen esaten da horrela claro, hori ere baita ere, hori ere zintzirikan dabiltzen arte botatzen duenean, hori jatea ere joan izan duria putreak.
3: Hori da, eta horrek ere erakartzen ditu.
1: Baina, ja izango izitzake oso fuerte hasiko balian imaldi txikiek horrela ba, atakatzen baizu pasatzen da, eske askumendau eta klaro, lehen debekatu intzuten jana botatzea ere eta batek esan zian, bez, ozeto zen den, debekatu aragitetik eta hemen bazan gizan bat, bia botatzen zion da, jesu kriston putez guztako zinu zen, hor gaineko hortan, ez, baina hori debekatu intzuten zengatik han, batek esan zuen bai, horrek ere ugaritu egin jikorde, igaragi botatzen badiote hasiko balia aragitegiko korrelaba botatzen gain batean ba bizkortu egin gume gehiago egin die eta ugaritzen joateek horrekin ere ez dut duze soluzionatzen da olata atzeneako egia esan zertan amaitu leiken olako gauzat bueno, ikusi zimien ze festa ederra Euskal Jaia eta Falla
4: erdialdea
1: deitzen zainoan horretan jolin da, gede joan itzan gauzatxo batekin batei galdetu zioten antolazaile horietako batekin angoa bat, eta Fallako azal edola eta zuek, ze pozik aizate hau antolatzen da bai, gu eske gu amaia esan zuen baskos i navarros. Eske no son baskos i navarros. Da gobatu ziren beti esto gaiarrenen jota. Gaiarrek eren jota min asko emanitzen du die euskaran kontra duten diren nafar askoi. Basko navarros oi la dita
4: del Valle Ronca.
1: Del Valle del Ronca, da claro. Eta etzan ezkertiar da deus ere nahiko lengo politika Nafarroan egoten ziren agintarien nahiko gertu eta bueno, utzi zituen leku batzuek ere hor lau apari Nafar gobernuari eta hola, ez pentsa, baina hori esan zuen Basko Navarro, zabe? Eta hoi gobratu ziren horrek atafailako honek horre esan zuenean atzo koan ba. Poza Mateo, ez? Giro polita zegoen, kusik bai, egipsiat, bai.
0: Bai, bigarren urtea da antolatzen dutena, nik uste, eta aurtengoa askoz ere haundiago egin dutela esango nizuke aurrek urtean bai, bai irudi bai, asko ikusi genituela horrela, ez? Ba, jende asko, baina nik uste aurten askoz ere jende gehiago batu zela, eta faian askoz ere herri gehiagoren presentzia zegoela, gainera kale jiran zakit irudiak ikusi dituzuen, herri bakoitzak eramaten zuen bere armarriaren horrela ikur bat,
1: bai.
0: eta egin zutela kale jira hasieran, ez, ba, erdialdeko herri guztien armarriak nolabait buru izan, eta oso, bueno, polita eta hori, ez, euskal giroa ikusten zela nabarmen.
1: Gora dijoa, nahi da ikusten ari eta gora dijoa la horringuru hortan hau, giro hau. Niru itxun.
2: Bai, horren erin nintzen pentsatzen iaz, elkarrezketatu genuen neska bat, ez? Unai, zuke karrita, ez? Oniguruz, ez? Zetzen oniguruz? Bai, ikuste bai, ez? Emakume bat zegoen eta azalpenak eman zizkigun eta eske, nao, seguro, baina nik esango nuke bai, ez? Eta bai, askotan esaten dugu ere bai, ez lan egiten ari diren hor euskal zaleak direnak, ez? Hainbat eremutan eta hainbat eta bai, bueno, ez dakit nik goraka edo ez, baina behintzat presentzia eta gauzak antolatzen ari direla, bai. Mm-hmm. Beharrezkoa da, bai, hainbat zonaldeetan, bai.
3: Mm-hmm. Bueno, soinue, neirak bialidit dit launeek.
1: Bai.
3: Ez dakit, igual jarriko du entzuteko, amabik eta laurden dien, aizteia bukara alden sartukan. Baina, bueno, soinu hau zela, ia.

0: Eneira kaskene galdin esan zigun erruedak daudela zarten.
1: Hau.
2: Ah, oan iru juzen, karretila bat eurregina eman, da tak, deskargatzen. Ede.
0: Eze polik, jai.
2: Oetorri zaigu gura. Pentsamentura.
1: Ba, ez dago, eskarga ez deskarga.
2: Karga ez deskarga, deskarga, tau.
1: Dago desplatamendua, bat, leku bat ez bestera. Eta errueda. Eta errueda.
3: Puf.
2: Bueno.
3: Nik sus morik ez da ere.
2: Ja.
1: Hace urpegia ala.
3: Nei kakaitu behar dugu. Gaur argitu
1: behar dugu. Egun batzuetan, no ez?
3: Hori ah, garritzen nioan bai. Noiz arte, luzatuko dugun.
0: Ba, utziko du, ez da, jaketa.
3: Bai, ez?
2: Utziko dugu. Maldun, zaizu dezaret hori, Jon, ez da, zure uneriko benena ere, ola inspirazio, ez da, ola. Jon oso kastigatu handu da azte buruntan, hainbeste antolak eta hainbeste aleginak eta egin ditu antolak, omenaldia bere ondo ateratzen, gero kontzertua, gero osasunaren porrota, izan du da oso kara, oso fuertea, eh?
3: Emozioz beterikoa, bai, emozio positiboak eta oso negatiboak ere, bai.
2: Pentsatzo nere amazkiaran ekin, ondu binean, hemen, inbertzikula reportajea da bioi, elantezir despues, berak, esaten nahi joan jala bat, esan nion, eko zinun hain nekatu, esan nion, bida, esto, Jon, hartzazu jai gaur, ingonenik, esan nion, zoza, nahi, eta inoa bat jo, mendira, nahi zuntokira, igual, jasatzera, eta ez, ni responsablea naiz da, ni lana bartu dut, ni biagorre hongo naiz, eta bueno, vale.
3: Noski behar.
2: Hola, komotil serioa, eukil aurrenik ezkargo de, rebeldi batean sartuko, ez da nuen.
0: Zaiatuz dien, eh?
2: Nikolakoak egin abe, bai ditut eta horrela, sartu nahi dut bera ere, baino ez, ni mutil responsablea naiz, esan ziren, eta bentsa huele. Bueno, ba, bihar beto. Izatea eguna golakoa izatea, Jon, beti karkatu xamara, hau da beto zentzeta, bueno, bai, hau da gurea, ez, unaita neida, ez, bueno, pues hemen, alai abotxez eta alai bintzat, hombre, telebistati du deu benta behi bat, niuze telebistan zaila guadala. Zugar peitzara lema gozu, oso zaila da, makillak eguna nago izute, inalengo izute, baino.
0: Baina makillatutare asko disimulatzen da.
2: Asko, hori bai. Baina irratian erreixa bai, izan du da beti, ez, erreixa, igual arpei ez dakitunako daukazun, baina, bueno, zemun zaudet entzule maitia, ondo.
0: Bola, gure kasun, gu elkarrik ustok, gure entzulek ez dakitua ikusten.
2: Ez.
0: Zato, lanbeten gaia izan zinuen, hainbat irretetan ja ikusi ere izan die esatari edo gazetari, kordune... Gaur egun ja makillatzen da nikuste irratitarako, telebistatarako eta agertari digital, podcast eta denatarako, eh.
2: Eskatuko dio alkateari makilladore bat.
3: Makilladore bat beharko dugula hemen, ez. Bideoa grabatzen.
1: Ah, bai, makilladore baino beste gauza batzuk eskatu berrizkiozu.
2: Bai, egia,
1: bai.
2: Baño, estamos en ello, esango duzuen
3: programatek. Trabajando en ello.
0: Hor, planteatu duzue behit, oza, hor irratik naizta berrikuntzak etorri eta teknologikoki eta bat eta beste, hor jarraituko luke udaletxeko zona edo leku hortan, edo bada planteamentun bate beste eraikin baten, edo hori haunditxu edo ez.
2: Hau haunditxu.
3: Haunditxok asmo bai.
2: Paeta hori bota. Eta hor dago saloni handi bat, eta bueno, hoy oten da talde oposizioko taldeentzarako. Beren bilenentzarako, baina bueno, sobrantea da lauetatik hiru. Bo, handia da, dena estepaetaraino eta han sobratzen da dena eta hemen falta izaten da bizke bat.
0: Ze aldea hartuko du norak, eta beste gauze bat Martin akordiona etxera mandu zu, baina ite
3: hori jarraitzen da. Hemen jarraitzen du.
2: Hor daukat.
3: Gaur du aurre matrikulazio epea Aralar Musika Eskolan hemen gaur hasi da.
2: Eske, egia esatei zuet, eh?
0: Ez da Martin, hasi zaitezke berriz musika eskolan.
2: Bai, hoizan ziaten. Oandikan, baina, ni behatzak ia moteltzen hasi zaizkit, eta nola, ba, ui.
1: Hemen bada talde bat jubilatuena, hasi ziren musika eskola,
2: bai.
1: Eta den txaranga bat dute, eta hola, noizuan behin ateratzen dira, dena jubilatuak,
2: ara.
1: Eta denak gizonak.
2: Bida.
1: Hori ere, izan behar dugu. Bai.
2: Ahi ba, baya. bueno, pues igual animatuko naiz.
3: Ez da baitxakirik, Martin.
2: Egun hauetan aholkua jasotzen ikut. Hau, indezakezu. Bestea, bueno, vale.
0: Bueno, gare, aizialdirako, tazuri gaina gustatzen zaizu, hartu, Zan nahi dut, oan, ez dena okupatu ordu guzik. Hartu zure demora zinerako, hartu zure demora dantzarako, zakitzifiri zafara ibiltzeko,
2: baina zine egiten dizuen ni gustora da komodo eta bikain mikrofonaren aurrean nago. Oin ere.
0: Oin ere
2: bai.
0: Bueno, astelenetan hemen izanen
2: da. Astelenetan hemen izango naiz da. Horrela este galduko ta txirrintori betekoet eta ni uste oso irutzen zait oso honetzako oso ona izango dela. Oso pozgarri izango da bai.
0: Bai, nik era bai, nik gusta bai, eta izu antze retiroa inbeste urte hartu ondoren, yeah. Mikrofona da inbeste ordu pasatu ondoren eta jarraitzea beste modu batera, ez? Eta esaten duen hemen gero bihar asteartekin Euskadi Irratia aitzen za eta
2: bai, bai,
0: bueno, ba joder, bada, ez? Mikrofona horren jarraitzeko bueno, osotara ez usteko
2: ez, da ni, deitzen badiate gusto gongo naiz, da, guziko txerrindulariak budan ere joan izan du naiz, eta orain igual pentsatuko dute ba, jubilatu alem bada ezperko zio gehiago deitu eta joli, ni enkantago la bida gongo ziate han gainera xoxa bizi-bizi imate dute gainera, horrela ba, lau egun ibiltzeate iberaiekin, eta bai, bai, ni enkantago gongo naiz, deitzen badiate behintza bai. Erki, bueno, musikari gabe, gelditxuko gara gaur, edo...
0: Zabestitxot, bai, eh?
3: Bai, ez, entzun.
0: Gartza nahi duzu, eh?
2: Zu jarriko duzu nahi, igual.
0: Bai.
2: Ongi, bai.
0: Zatork aukeratu behar digu gau.
2: Zer izan du da, azte burontan zer izan du da, zer bat ja, ikatu aleike, Jon.
3: Hombre, na nik etxera joko du, nahi behuzu.
2: Bai,
3: nirea.
2: Bale, bai.
0: Jarrizu.
3: Nirea, ea... A ver...
2: Atzo promozionatu zinean, bi talden jose duzula esan zinean ere ari, apuntatu zitun.
3: Bai.
2: Olin.
3: Egon pixkate, a ber...
2: Emendik gaur eaziko dia, ofertak, handik eta emendik. Horrela ba, uda parterako ta.
3: Unai, esaia zoea, zoek entzuten duzuen. Entzun duzue?
2: Bai.
3: Bale, abesti hori jarriko dut, bale? Ungi...
2: A ver, zein da, ze bie.
0: Ze abestidaz, ze talde da, ze bitatik zein.
3: Ze bitatik bat, pues apoteke taldea da. Nire taldetako bat, larun bat ontan, joan de larun batean, bat batean jaialdien izan ginela, 50 taldetik orako jaialdi batean, ostiral eta larun batean, eta bost estenatoki ere, baziren jaialdi horretan, jende pila, Gasteizen Mendizabala parkinean, hor Mendizorrotza zelaitik hurbil, eta oso ongi antolaturik, hasiera batean Jimilla saretoan egitekoak ziren, baina joan zitzaien gauza eskuti joaten, eta azkenan erabaki behar izan zuten, bai jaialdi bat antolatzea, azkenan hainbeste talde zituztelako, esaten zutela Jimilla saretoa, haundia bada, bueno, ba, zazpireun zortzirun bat lagunentzako aretoa bada, baina, karo, inbesteko fama daukaten taldeak zituztenez, talde asko zituztenez ere bai, esan duten, bueno, ba, venga, jaialdi bat antolatuko dugu, eta oso ongi ateratzaile esango nuke, nik uste geratzeko iritsi den jaialdia dela, datorren urtean errepikatuko dutena, eta nire aldetik, musikari aldetik, oso ongi antolatua, ukezu inungo kexarik, oso ongi tratatu gintuzten, afaria eta dena katerina jarri ziguten, ez dela askotan gertatzen hain ondo zaintzea ere bai musikariak, eta bai entzule aldetik ere bai oso ongi izan zela dena antolakuntzatarena, beraz, bueno, ba, zorionak.
2: Hango parte pixka batek hartzen duzu orain honea, entzute madeu.
3: Hori da, apoteke taldearen kanta berria jarriko dizuet, eta honekin bai, ba, autopromo pixka bat eginen dugu ere, bai.
2: Zierki.
0: Oso ongi, ba...
2: Bai.
0: Bihar gehiago, kontu kontari, soinu, eta errueda, eta kantu, eta dena delako... Zerak, aipatuko duen, da zuke aipatu zinun, Pantxo eta Peio, ostegun ontan izanen ditugu, edo ez?
1: Bai, itzordua jarri padago horreko astetik.
0: Irratia nola da ongo aixite, ez da?
1: Bueno... Horre, bai, espero dut konpontzea, baina bestela ere, bueno, erdibideko hau egin genezake.
0: Edo,
1: batuko dira hortik, ordun, bueno.
0: Nondik?
1: Hemen, elkarri ikusten dugun honetatik, batuko dira. Ordun, posible da, nik, ze bidea emagun, baina, bueno, bestela sola saldiak egiteko, eta entzulei esan ere bai, amarretan ez bagaude, amaiketan egongo garela. Posible dugulako, horrela.
0: Esan nahi nizun, igual honek ere itxoin dezakela nahi badugu. Ezin do itxoin.
1: Kontzertua dute, Iruñan. Daude baluarten, eh?
0: Noiz di baluarten?
1: Azkeneko asteburuan, 29, 33, 34. Honaiz hori itzen, orain. Segundu bat, bai ziurtatuko izuet, baina ez, Dago.
0: Airo itala bali bada bai, 20.
1: Bai,
0: hor dute. Bai, beraz asteburu hontan.
1: Bai, bai, bai.
0: Asteburu hontan Pantxo eta Peio Iruñan, vale. Bueno, va bien, ostegun hontan izan ditugu, a ber
1: 24an daude.
0: 24an.
1: Igandean eta azpizatzen. Baluarte bai. Bai, bai.
0: Martín se marchaban.
2: Marcha. Bueno, sarri gaur hemen ibiltzeko naiz, bueltakan.
0: Bai.
2: Eskertu behar dut Manoli gineo nahi dut eta gerokoak eskertu nahi ditut eta komentatu beraiekin pixka nola joan zitzaien, nola ze iritzi edo ze impresioa eman zuten daula bai. Gaur da pixka bat horrela bai, eskatu diot permisoa Junei eman dit eta hori ibiltzeko hemen saltzan da.
0: Sí, por cierto, estoy todo san. Claro, ni que Manoli neuken eguerdiko 12an.
2: Bai.
0: Eta emanaldira sartu nitzen eta txanda hontan bada emanaldi hontan bada momentu bat arropa aldatzen duguna eta orduan aldatzea joan nitzen tarte 5 minutuko tarte baten da mobilioi erreparatu eta Josetxon mezua neuken Lekumberriko kultur etxen zegoala horri inorretzegoala eta esan dut oi bala letxe karo nik ikusterako mezuri ja berandu zen. Alare idatzi nionez, alarik gune...
2: Disgusto, disgusto nazaukan.
0: Du
2: esperon, amabik eta la ordena nio, etzan etortzen da, bueno, asin berko deuta, ola, harrituta, baizuz etxintxoa dan, unai, kera harri, da. Nik iztekit, nola esan ginen, nik iztekit, nik gabarik gune, zani, beha esaten zian, esan izango zinen, Martin, baino, enuen hartu behar dan bezala, eta netzako kulturetxea, udaletxea lagun berriko, hor txinguru hortan, eta zeneako Baskaria santokira joan zan eta gula nago eta merka, ben handa, beste udaletxean da neunek emango izut, da semeak eman zion Bernardonak, bai eta anazaldu izaigun amabit, ordua eta bai uxi edo horrela bat pena zuen berak
0: bakaro, nahi datzi zen puntual Lekumberriko kulturetxea tarintze goa lasan, mekabela India yeah. Mekaro, nik mezu irakurtzerako ya claro. Eman aldia asinun eta berandu gozen
2: gero,
0: idatzi zuen ja, bueno, bat intzula zuekin oso gustora hondu zela ta,
2: vale. Erki, bueno, ba, musika
0: dai Martín, ánimo.
2: Bi alarte esatean ikuan, baina datorren astelen arte. Zuntza. Hace kontu pila hartuko ditu nik aste batean. Madre mía. Bueno,
0: luzeta dena nientzai astelen.
2: Ekareko dira folioat bete-betea. Oben-obenak aukeratuko ditu.
0: Venga.
2: Vale.
0: Ale.
3: Ai, hola, unek.

0: Larogei Plus proiektua martxan da eta hilabete da herri-zerri dabiltzatela gure herritarrak ezagutzen, alegia, larogei urtetik gorako herritarrak ezagutzen eta abesti honek dioen bezala altxorrik ederrenak ditugulako. Ana, Ozkoi etortzen da normalean, baina gaur, Ana, etzara bakarrik etorri, Eneritz Estanga duzu ere, zure ondoan, egunon dioi.
1: Egunon.
0: Bueno, neskak, zer moduz, ibilbide honetan hilabete, ez da? Horein hitz egiten hasiko garela pixka bate apirilaren 17an hasi baitzineten, ofizialki. Bai, baina askoz lehenagotik, ez? Martxan hasi zenuten proiektua da, zer moduz, hilabete honetan zer?
2: Ba, oso ongi,
3: egia esan da. Gustoa eta batez ere asko ikasten, esango nuke.
2: Bai.
0: Ba, bai, asko ikasten eta gainera ere sare sozialetan partekatzen duzuela, ez da, herri guztietan ikusten dituzuen, bueno, ba, hori, bitxikeriak, ezakinak diren, ba, lako informazioak, lanbideak baita, ikusiko dugu pixkat, bueno, ba, denetarik, ez, ikastenari garela, denok, esango dugu, ez bakarrik zuek, zortea dugulako, hori, ba, partekatzen diguzuela, eta publikoki ere, denok ikus dezakegula hor sare sozialetan, 80+2026, bezala, bilatu dezakegu proiektua, eta honetan oso interesgarri datorkigun gaia dela. Apirilak 17 aipatzen genuen, eta hasten zen bidaia hau, zer moduzkoa izan zen lehenengo hori, lehenengo elkarte hori?
2: Bueno, a ver, astitzen etxean jolasten ginen. Mm-hmm. Ezagunak dia, eta orduan, bueno, ba, lasaiago etorri zien.
3: Ala aire konbentzitu behar izan genitun.
2: Bai.
3: Baina, bai.
2: A ver, bai, eta oso gustora hon ginen, kontatu zituten Ameriketako esperientzia baita, bueno, eskolako anekdotak.
3: Bai, gazte garaileko hainbat gauza.
2: Bai.
0: Horre, konbentzitzea, tokatzea esaten duzuenean, zergatik da hori, agian pixkate, bueno, ez ezaguna izan daiteke lako hasiera batean 80+ izan daiteke?
2: Ez ezaguna eta gero baita ezberdina, esan nahi dut. Adineko entzat, ze prestatzea antolatzen da herrietan, ezer gutxi. Eta hori esaten duzunean, bueno, guazen elkartzea, kontu kontari aritzea. Ba, hau zer da? Bai, sortzen da eta ze galdetuko diate, ze esango dute, ze azkenen da hori elkartzea eta behaiek partekatzea daukaten esperientzi eta jakituri guztia. Baina hasiera baten zaila da ulertzen, nola etorriko die gu entzutea eta gurekin hitz egitea. Ba, hori arraro egiten zaie.
0: Askotan ez ematen duelako hori, ba, beraiek hasi behar direla garaiko kontuetaz, eta jendea, bazdakit nola, aspertu edo izango dela beraien sentsazioa, baina guztiz kontrakoa, ez? 80+ek nahi duena da, balorean jarri benetan beraiek dutena, eta beraien bizipen guztiak, ez? Adibidez, astitzen zen nolako bizipenak kontatu zituzten.
2: A ber, astitzen, bueno, orain memoria inberdu.
3: Bueno, astitzen izan zen, lehenengo aldian ikentzun nula trilladoran kontuana, adibidez.
0: Zer da, trilladora?
3: Bueno, lehen hemen garia landatzen zen, eta trilladora zen, ba, bueno, kultiboiek prozesatzeko erabiltzen zen makina.
2: Makina puska.
3: Bai.
2: Garia, garagarra, tababak baita ere.
3: Tababare, bai.
2: Sartzen zituzten. Eta triadorak egiten zula, zan, hiru produktutan, nola baita esan da, banatu. Alde batetik aleak, jateko, egiteko, dena delakoa.
3: Bestetik lastoa, deit malkarra,
2: Malkarra baben kasuan, agotza.
3: Eta baita.
2: Mariaren kasuan, hitzak ere ikasten ari gea.
0: Hori esan barne zuen ere.
3: Bai, hitzak gure iztegin gaur egun ja ez daudela. Eta askotan kostetzegu rekuperatzea, eta gero jakitea bakoitza zertzen zer, kontrastatzen ibiltze gea, batei beste galdetu, baina bai, polita.
0: Esa erazarrak ere bai, ikusten ditugu, ez? Aurreko batean astitzen adibidez, akutan laien, ez? Irakurri genuen, ez?
2: Ba, bolida, bai, akutan laien, hori kontatu ziguten, zera, kanpaiak, ezkilak, herri, San Miguel etortzen denean, hiru herrietan gutxienez, bestetan, oraindikan ez dugu lortu zen, batzuk ez diakontuatu, ez dakite, edo, ba, astitzen, jotzen dute, akutan laien, eta hola esaten ditakutan laien. Eta kontatu ziguten, orain Iribasen eta Barraibarren ezberdin egiten dutela. Baten dela, ezkondi, ezkondi, eta bestean, nor norekin, nor norekin.
0: Ara.
2: Bai, bai, kuriosoa da.
0: Ara, hori bai, kanpaiaren bai. Mugimenduari, ez, bai. Esateko, ala, herri bakoitzan desberdin, esaten dut.
2: Desberdin, desberdin, bai.
0: Bila, zen nolako bai. Distantzien dauzen herri bakoitza, ez, eta zenbat aldatzen den, ez, gauza bera edo ekintza bera,
2: bai.
0: Ba, izat, ez, esateko izen ezberdinak, ez, nola, bai, ara berean. Magalitu nahi nizuen, nola asten zarete alako jarduera bat, nondik asten zarete pixkate bertara joaten direnei tiratzen eta animatzen, azken finen barnean daramatena kanporatzera?
2: Bueno, iten dugu lehenengo gauza da, konsejoarekin kontaktuan jarri. Alkate, bueno, alkatesarekin kontaktuan jartzen gea, azaltzen diogu pixka bat zein den proiektua, baita ere intzan aurkezpen zea bat, ematen aurkezpena inginun, baina bueno, azaltzen diegu eta zeintzuk die gure helburuak eta zer egin nahi deun eta eskatzen diegu gonbidapena zabaltzea. Zabaltzea bai 80 urte eta gehiagoko pertsonei, baina baita herriko gainontzekoei, zeren uste dugu guk entzuten ari garena eta ikasten ari garena, ba herriko edozeinek bai igual baita ere nahi izango dula. Eta hola astenea, gero gonbidapena bidaltzen diegu alkateei, alkatesei. Zea, 80 urtekoi emateko eta hor agertzen gea
3: eta itxoitea. A ber, zein etortzen zaigun, norbait azaltzen zaigun ta beraiekin itxoitea. Normalean lehenengo kontaktun beraiek nahiko, bueno, ordu hori olen esan dugun bezala ez jakintasun batu ez. Orduan, bueno, hasieran da como a ber, ze galdetze jaten neska hauek. Ja behin konversazioa hasten dela ba, ja, bueno. Ikustea komo daudela, gobeintzat elkarrezketak asko luzatzeie, asike, asike hoi ematen.
0: Horra, asten zarete ez, ja, zukua ateratzelan horretan, eta pixkat hori ez, tiratzen hasi behar, hasiera batean behintzat, esaten duzuen bezala ez, baina gero behin, ba hori, nik uste askori gertatzen zaigula ez, zure esperientziak aldetzen izkizutenean, eta ez, ja, gustu hartzen diozunean zure bizipen horiek kontatzeari, baina gustora egiten duzula,
2: bai,
0: ez duzula.
2: Bai, gustora.
3: Gu gidoi batekin goaz, baina gero inoiz ez dakigu.
2: Bai, eta herri baten agertu ziela herriko gaztego, baina bueno, gaztegok, claro, urte baina gaztegok. Momentu baten, zaten, gu juten bagea oain, hau jarraitze dute, eta bazkaldu gabe jaitzen dira.
3: Bai.
2: Bai, taso gustora.
0: Seinale ona beraz, ez? Hala jarraitzen badute eta ez bukaera edo beintzat ja bukatzeko garaia hala iristen bada, ba,
2: bai,
0: bueno, oso seinale positiboa, ez? Zentzu hortan.
2: Gero baita ere, beste herri baten gertatu zaigun, ekartu ziela emakumeek zirenak, ba, egoera hori delako,
3: bai.
2: Realitatea hori delako herri horretan.
3: Bai.
2: Eta elkartean elkartu ginen eta esan zuten, "Beitu zea, egin zenian, esan ginula etorri behar dugu eta bi urte, du urte pasadia eta ez geha bain ere etorri." Ba, ea...
3: Ea, emendik aurrea balio egun, ez? Bintzat, ba...
2: Eta gure helburua pizkat hori da. Dinamika hori sortzia eta, bueno, proiektua bukatzen denean, behaie jarraitzea eta itzeitea lehengo gaietaz, aurregungotaz, edo nahi dutenetaz. Baina pizkat hori, ba... Ba, hori, aur gaztetalduentzat gauzak antolatzen dira. Eta dinekoentzat zer? Ez? Ba bueno, ba askotan esaten dugu, bueno, goazen jarduera bat antolatzea dinekoentzat eta mandalak edo ni ikuste ditut herritako pertsonak, ni baitarekoan ez. Eta esaten du, ez gaude mandalak egiteko. Beste gauzak egiteko, beste ez dakit. Beste ohitura ditugu, beste, bai?
0: Oitura horiek, bueno, berreskuratzeko eta baita sortzeko, ez? Nola baita sortzen da 80 plus, esaten zenuten bezala, ea gero, bueno, ba, oitura hori ere hartzen duten behintzate elkartzeko eta bere garaian egiten zen bezala, ez? Ba, berriro denak hori ba, hitz egiten jarraitzeko eta azken finean, bueno, ba, bakardade hori ere bai, ez? Austeko nola baita etxeratze hortan, ba, karo, galdu delako kuadrilla eta bueno ba ez herriko lagunen arteko ba elkartze hoiek eta hortarako zarete zuek ere astitzen aipatzen genuela, beste hainbat herritan ere bai, egon zaretia da.
3: Bai. Momentuz ja zazpi herritatik pasagea. Bai, Astitzetik, Oderitzetik, Madotz, Etxarri, Azpirotz, Gorriti eta Uitzin. Gaur bertan haiekin harremanetan jarriko gea, zenbendik ateratzean, eta bihar errazkinetik pasako gea.
0: Zer moduzkoa izan da, herri hauetan harrera eta, bueno, gero galdetuko izan da, herri bakoitzeko bitxik eringatik.
2: Oso ona, bai. Nik eskertu nahi dut kontzejuk egiten nahi den lana, zen, bai, oso ondo erantzuten nahi die. Naiz eta kontatzerakoan batzutan esan, oso zaila da, ez dia gertuko, ez dia etxetik ateatzen, ez, baina gero egia da,
3: bai, oso bai. Gusto.
2: Pertsonak adinekok erantzuten dutela eta kontzejuk oso oso ondo ari diela hor lan. Bai.
0: Kontuan hartuta ere bai kontzeju bakoitza mundu bat dela eta
3: claro,
0: eta herri asko oso txikiak eman daitezkela, ez? Edo irudia hori izan dezakegula denok agian norretorriko da, ez? Herri txiki honetan.

0: ingo diela.
1: Bai, nik uste baita, ja behin entzun da pasageala herritik eta bueltatze gehala, eta aurrekoan egon ziela guztua eta batzuk ez ziela egon, ba, nik uste pixkate baita horrek lagunduko duela jende gehiago urbiltzen. Eta bai, animatzei dugu ebaita herri batzutakoak etortzea, arruitzekoak adibidez, haber gertuatzeien gukin itzaitea, eta beste batzu ja bisu batzuk, ez anak esan duen bezala batzuk, bazailtasuna ditu etxetik ateatzeko eta adibidez guitzin, bakigu oso herri aldapatxua da, eta orduan, bueno, aurrengo aldiako abisatu saiatuko gehala ebaita taksi bat jartzen. Eta, bueno, beste herri batzuk ez, arrazoi desberdinen gatiko haindik ez duki aukera pasatzeko, adibidez, ba, Mugiro, Baraibar eta aldatzen haindik ez gai izan, eta saiatuko gehala lehenbailen pasatzen. Eta, oi.
2: Bai. Ja, herri txiki hauek daukatena da, ba, igual, leku bat daukatela elkartzeko. Eta leku hori obretan balin badau?
3: Ez da guen horren elkartzea.
2: Ez da hori da. Hori da. Orduan, baina, baina. Eingo deu, bukatuko die obrak, jugo gea. Bai. Bai. Eta neritzek esan duen bezala, ba, uitzin kontuatu ginen, claro, elkartea orgoien dao. Eta esaten zute, bai, ez dakin hor, han bizi da.
1: Bai,
2: ez zinu higo, eta pioleta behar du. Bai, bai. Eta orduan pentsatu ginen hori, ba, taksia jarriko dugula, uitzin bertan. Baina, bueno.
3: Bueno, bada, Bai, bai. Ba, ukera bat ere bai, ez?
1: Bai, urbildua izateko, bai.
3: Uitzia aipatzen duzuela, hemen arreta deitu dit, oso herri musikazalea dela, ez? Esaten ari zinetela...
2: Pasada.
1: Bai, bai. Kontatu zigun, ean beti monjak izan diela, eta monjetan ikaste zuela musika jotzen, eta musikan ingurun, bueno, musikan ingurun, eta kulturan ingurun generalene baita aipatuzun. Eta bueno, horrekin dugu beti relazio sostu eukitza musikakin, eta atentzioa deitu zigun.
2: Bai, bai, eta kontatu zigun, nire memoria da, nago, ja.
3: Baina, osata.
2: Bai, bai. Oain biz, guitzin bizi dela musikari bat,
1: bai.
2: So,
1: bai.
2: Famat, bueno, famatua, bai,
1: prestigiozkoa,
2: bai. Prestigiozkoa, bai, bai, bai, bai, eta bai, elkar, ozera, hori daukatela. Eta nire gero ikertzen, agertzen da en el cancionero popular vasco guitzin aurkitutako abesti bat azkuek aurkitutakoa dakizte mazua bai bai daukate hor
1: bai kultura bai. Musikal bat
3: hori hemen Instagramen ez zabaltzen zenutela ia denek zekiten musikaz
1: bai bai
3: alako herri batentzat ez eta bere garaian gainera musikaz jakitea bueno badela ez oso seinale adierazgarria herri bakar batean ez hainbeste musikari eta eta musikazale izatea hemen aipatzen ari garen hau bezala ba beste hainbatetan ere bai ez beste herrietan imaginatzen dut bitxikeri gehiago ikasi dituzuela ez kontatuko diguzu halako baton bat agiotzei harta gehien ditu dizuen baton bat
2: ba a ber ezberdina bezala etxarrin emakume gehienek guztik ez dut esango bat edo dik ez dut zutelako gidatzeko karneta ukitzea nire zitzaidan oso ezberdina oso ezberdina zeren beste herrietan ez da gertatzen eta ari gea hori oain karnetarekin daudela 80 urte eta gehiagoko emakumek eta beraien azalpena zan etxarrin gaude lekun berrira askotan jun behar dugu gauzak behar ditugulako eta rollo bat zan, eskatzia jetxi behar dut, ez dakizen bat arduan, behai ekatea zutela karneta. Hauri gertatu zen etxarrin, zeren beste gainontzeko herritan egoera berdina zan. Baina ez zen gertatu. Zeratik, behaiek ere ez dakiten azaltzen. Behaientzat oso
1: arruntazat normala
2: zan. Bai.
1: Eta ona, dela ebaita bai naturalzat
2: behartzea. Bai, oso no.
1: Bai,
3: bai, hori ez, naturaltasunez agian lehenengoak egin zuenean bestek jarraitu zutela eta ja beraientzat hori zerbait arrunta zena, ba hori bilakatzen dela zerbait bitxia azken finean, ez delako oso ohikoa ikustea gainontzeko herrietan, ez? Emakume gare gehiago kotxe karneta ukitzea, ez?
2: Bai, bai. Eta gero, herri gehienetan parranda, festak, ez dakizen bat. Hori kontatzen digutenen, beti zaudete. Hori gizonezkok. Emakumek ez. Eta bat batean, ailegatzen gara gorritira, eta esaten digute. Gui gandero juten ginen txokolate. txokolate hartzea. Ez dakizet taberna da. Ez duzu, gole. Ez berdin.
3: Horre, emakumeak aipatzen zenitu.

0: Zuztela etxarrin ere bai, ez, adibidez, emakumezkoek etxera itzultzen zirenez, otoitz egiteko, irakurri dut ere. Egunero egiten zutela hori, ez, emakumeek.
1: Bai, iluntzetan.
2: Bai. Iluntzetan, bai, bai, ateatzen bazien, iluntzetan txum, bueltatu behar zutela. Eta hori herri gehiagotan esan dute, bai.
1: Bai, mm-hmm. Bai, bai, bai. Etxarrin aipatu zigoen lehenengoa, egia da justoan. Anak esan duen bezala, elkartu zitzaizkigun guztik emakumeak ziren, eta orduan gehiago landu gehiun emakumean ikuspuntutik, mm-hmm. Baina bai herri gehiotan komentatu zaigula otoitziteko ordua etxean.
2: Etxea.
0: Kotxez, etxera, etxeritera ez da. Baneskak, noiz dira urrengo datak, noiz dira urrengo herriak, baduzue horrela pixka bat biraren nondik norakoak, entzuten ari gaituenak, agian ez duelako jaso gonbidapen hori edo mezu hori, eta agian orain entzun dezaken non agian bere herrian da.
2: Bai, bihar gaur amalau da, bai?
0: Bai.
2: Ba, bihar errazkinen ongo gea
1: 11:30
2: hori da, 18 astelenen Madotzen, 20 Etxarrin.
1: Konfirmatuta hoien.
2: Orain goz konfirmatuta horiek, baina gero hori, Azpirotz, Gorriti, Uitzi, hor ditugu.
0: Bai. Baduzuela bira.
1: Bai, mutzen erea, bai.
2: Bai, bai. Igual egiten deuna, egutegia pasa, zuei,
0: bai.
2: Eta zuek esan gaur edo bihar, ez dakit zer.
0: Bai, no sé, bai, bai, bai.
2: Zeren fijo hor daudela entzuten.
0: Hori da, hori da. Agian entzuten ari gaitu momentuan, epa, epa, maika terdiak dira. Ba, nire komedia kontatzera, bai.
2: Bai, bai,
0: ba, niskako, nekin galetu nahi nizuen, zein da 80+ duen helburua epe luzera, zer lortu nahi duzue 80+ekin?
2: Ba, lortu nahi duguna da, alde batetik, adineko pertsona, protagonismoa ematia eta erdigunean jartzea, eta bestaldetik pertsona hoienganako begirada aldatzea. Askotan barkatu. Askotan ikusten dugu adineko pertsona beharrak edo zaintza beharrak ditun pertsona bat bezala, eta ez dugu gehiago ikusten, bakarrik hori ikusten dugu edo pertsonaren alde hori besterik ez dugu ikusten. Eta askotan pertsona hoiek ez dute bere burua hola ikusten. Eta orduan, prestatzen dien gauzak, baliabideak eta ez dituzte jasotzen. Orduan, hori ipuskatu nahi dugu. Begirada izan behar du, pertsona hauek altxordunak dira. Eta beraien gana urbildu behar dugu, daukaten jakituri eta esperientzi hori ondarea ezin delako galdu. Eta hori da helburu nagusia. Eta horretarako, kao, behar dugu, adineko pauso bat ematea eta kontatzea eta horregotia, baina behar dugu larrango gizartearen aurrera pausu hori baita ematea zen bestela.
0: Ba, oso interesgarria benetan 80+ proiektua, neskak, eskerrik asko, tartetxo bat ateratzeagatik hemen, aralarri batean egoteko.
2: Proiektu honek Fundación Caja Navarrak eta Fundación La Caixak burutako programa Innovaren laguntza duela, eta horren eske hori esker hemen gaudela. Zen bestela, egia da horrelako proiektuk ez dutela laguntzarik. Zeren, bueno, ezberdinak dira, eta da, hori, ba, kontu kontari ibiltzeko. Ba, ez.
0: Kampo finantzek eta beraz ere, ez, garantzitsua izan dela proiektu honetan ere.
2: Bai.
0: Ba, ez dakit besterik aipatzea geratu zaigun.
1: Bueno, justo aste honetan proposamen berri bat hasi bar deu, martxan jarri bar deu. Ta da, bueno, pixkat da motorrak berotzeko, ze ez da berez helburua, baina bai prestatzen gaudela ekainaldeako bazkari bat itea, eta bueno, pues etorri nahi duen guztiek, ez, gomendatu izango die eta ongi etorriak izango die. Ta pixkat beroketa modura ba gaude prestatzen goraintziak bidaltzeko gutun moduko batzuk, ez ordun hemendik aurrea gure gana hurbiltzeien. Bidaltzea gutuntxo bat, ez, eta guk helaraziko diogu. Bai.
0: Izango zarete gaur egungo WhatsApp.
2: Hori da. Zen, kao, lehen esaten ginen, nola iten duzuek, konsejoekin, zeren behaiek WhatsAppik ez dute. Gehienek, batzuk bai, batzuk bai. baina askok, laro eta mapikokok, igual baten batek,
1: baten batek, bai.
2: Baina askok, ez? Orduan ezin gea behaiekin zuzenen harremanetan jarri. Mm-hmm.
1: Intermediario. Bai.
0: Hori da, hori da. Mm. Bazkariaren datarik jarri duzuen momentuz ez dakizue?
2: Bueno, hor dago, hor dago.
1: Baina finituko du, bai. Erdialde.
2: Emeretzin.
1: Hoi da.
2: Nik uste dut emeretzin. Hor saiatuko. Dela, baina, bueno, izango dugu.
0: Hori da, dator bildu ala, ona buelta zaitezketen atzaiazki, eta ofizialki ja esan bada. Egun hontan, mundu guztia gonbidatua, Alogei Plusen bazkaria ere bai. Maneska, ongi joan dadila zuen bira, herri-zerri, ongi joan daitezela bitxikeri eta kontakizun guztiak, eta jarraitu ere Instagramen konpartitzen oso interesgarria delako.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Bai, esker, zei.

Zatoz perkatzenea sagardotegira, gure sagardo ekologiko eta gure txuletaz gozatzera. Madotzen gaude, Larraunen, urtarrietik abuztura.

0: Bueno, ordu batak eta bost minutu, eta Martin ez egu oso urrutira joan, hemen baitugu oraindikan, Martin. Astelenero bezala, ordu batak aldera, bakizue nor datorkigun, eta hemen ditugu biak, Martin eta Manoli, Manoli, egunon.
1: Baita, zuheri de.
0: Zer moduz, aste buruko
1: egitaldiak,
0: eta...
1: Ai, bai. Oso lai eta oso ongi, ja.
2: Ospakizuna beterik, Manoli, beti ezala ba, aste burua iritsi da, eta gauza pilo bat, hemen zauzkala ba, agendan, eta bueno.
1: Hortxe... Ba, zeon ferie de hemen, izan duzen, bai,
2: baitare, baitare.
1: Harina eta Lorena, eta bai.
2: Hortxe, joan zan, bueno, inaugurazioa ostegunean, hori ostiralean komentatu ginen, eh?
1: Ah, bai, bai, bai.
2: Ostegunean inaugurazioa, zer jende pila?
1: Ah, bai, bai, bai,
2: jorretu,
1: jende pila, eh? Txistularit eta...
2: Gero gazte jendeare asko da, umek ziren diskuriatzen, aia lipiatzen dut emaia.
1: Ez nizan eguzien guzien.
2: Ah, bai, gero eguzien eta argazki bat zurea, han esko esatuta eskenia.
1: Ba, azun nontzen jo.
2: Ni atari nondo, nondo nintzen, kanpoko atari ozatik esartu, eta irastorza, Maritxu, da, Maritxu Antonio,
1: Moinan,
2: bai, eta... Jo, da, gara, ez azuena indizion, egusi deginan, hainbeste jende.
1: Martin, hor, lezten eta horretza etxak
2: hainbeste. Ni, egusi non hainbeste jende, oin, zan hon, hau, jende pila, hau.
1: Jose Antonio, gitarrokin, izia da, Josean, da,
2: bai, bai, bai.
1: Da, kantari, abestean, da.
2: Kantari eta txisturekin, da,
1: bai, bai, bai,
2: oso, oso, otore, hon, zan.
1: Bai, bai, bai.
2: Jo, Arkaize gehitza hartu zuen,
1: bai.
2: Ero, Rosa, presidenta bezala ere, bai.
1: Bai,
2: da. Bueno, oso ongi, eta, bueno, atzo, noz, igande goizen, ez, larun batan, non itzan da, oso ongi, aziriela, jende asko
1: bai,
2: daiela,
1: bai, bai,
2: ja. Ustielen behan, bueno, jendea ingustoa zeola ba, eta ez zula joan, nahi, ordutegi bat, odo jarri dute.
1: Bai, jarri de, ja.
2: Bai, azte azkenen jarri dube, deskantzu semana, azte azkena.
1: Azte azkenen jarri dute.
2: Bai, da. Ah, por cierto, Jon etorri nahi du, jubilatu elkarteko agartu dunak, pues hemen etorri nahi du. Euskeraz, ja, pixkeaz, idatzita daukala, gauz batzuk esateko, eta asko ez estutzeko, euskera ustuko daukala, baina, bueno, gutxienez azalpentxo bat eman nahi duta. Egon gozea, egon batean, berarekin, eta horrela ba, moldatzeko.
1: San Isidro, San Isidro ondia, ondia.
2: Bai, bai, dotore, ondu zan, programa polite, ekaritzi duten, oie.
1: Gauan,
2: sorpresa eman zian ere, idoia laskoa, gazuk esan zian, zina berarekin, da, esan zian, bueno, beste batean ingo, deo, bozkaritxo bat, lehen gineuden ahi guztia dena, fiske bat, zarraiek, horrela balkartuko geha, eta ekaritzian, gazta, lau gazta klase, ardoa. Iko ekarizian lurrezko, golaxeko, kazula bat mamia.
1: Da beha etxe maturri doia, ez?
2: Honea, gure etxea eman zian.
1: Ba, bine bazkaltzen ez dira,
2: bela muten. Ez, ez, ez, ez. Gula bat, eta etxan zian, ba, pues egongo geha, eta... Bueno, mamia, ze guztua, gauan afari, ginen denak, familiko geto horrela, hostialen. Eta gu, nea nahia, mamizale, urratua da. Gauzeko xoa baita, mamia, ba, ba.
1: Bai, bai, oso.
2: Azukurik ez botatzeu zate dute baino, gobiska botaien,
1: bixka
2: behar izaten du, eh?
1: Da, azukurik beltza, zeute hau xabeo, bazko esaten du?
2: Zua bexo, ala matzea hori. Ni gobe, ni hiltzet obea dala.
1: Baina, zentzako bea dela,
2: zuri baino bea izango da bai.
1: Ni
2: beti beltza guztu maut, abue botatzen dira.
1: Ah, nire, nire ondoka beltza botatzen,
2: beti zuri ezu.
1: Nire gauzkotan bigaina.
2: Ah, bai, eh? Dultza moratua, eh?
1: Zea
2: la ba. Bueno, eta larun batan, bueno, detalli, zandu zinuen araño bateko ere
1: badari nahi zuen. Ah, bai, zer gutxia zuen entzutea historia.
2: Baia, ze... Ze ongi, ze ongi.
1: Zer pariente, berzi bat nire maritxolda, lexakin bai, bai, bai.
2: Haiek ere asako dituta, bai.
1: Eitzkertu
2: ina, bai, egin ere, bai, zer majoak.
1: Bai,
2: bai. Zenara esaten zian, ez gine marra, bau, nondi ondiri izaten egia esan, garai batean. Osten joaten da, eta horrela. Eta gero, behin, Argentina, tegotorizizkion,
1: ninguzuk
2: eta hola, eta, bueno, inguinula ba gure etxen, etxe, hundi, eta, bueno, dena biltzeko antxen lekua bazeola, eta bazkari bat, eta urduztik hasi ginen berriz.
1: Bede?
2: Oan, asko, asko.
1: Ez
2: asko, bai, hola izin zen, ja, batzutan.
1: Hala izaten dago zer, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Bai, bai, ja.
2: Bueno, eta gero, bazkari, majoa, eh? Iparra girretara eta xabi, eta
1: horregita. Bai, bai, bai, bai.
2: Horrela ba nortzi guten.
1: Frituak eta epile, ordez frituak eta...
2: Bai, zuek joan zineten sei launa uzko maiatzara, edizun, ekus ere egin.
1: Zilbea, tardi hartan da. Hartza jizte hor da.
2: Abai, eh? Hantzatzen
1: dira, bai?
2: Vaya,
1: ni peseata, ni peseata.
2: Hain urruti zeu maiu, eh? Kusire hilek hazi.
1: Lurre ez, bale. Da Martin unotea, da Martin uste esaten zu jabire. Zer xantik indadara, xantik bai, alkate.
2: Bai, oikin, alkate, eta gero nahi nun, Jose Txoi, Osorrosin irratekoa, inoretzun izautzen, nire bakarrik, eta gure de aldamenean. Ainoa, eta Juan Antonio, gareko txea.
1: Juan Antonio, uste, indazio zer zinean. Publiko hai bere, gaita kontran.
2: Ah, bai, bai, bai, antxe.
1: Juan Antonio, oien, bai,
2: bai. Bai,
1: ongi,
2: bai, aurretik araizko alkatea etorri zan, bai, bataka opari, eh. Gio pena, opari gara ian, igualek usteko jendea pa nola ekarri zuen. Ba. Juan Gorritik gena Juan Zalata. Ola, eta hola, ni joateko abazkaltzea. Martinen, ameak hauen, Martin, bai, izo na oso aprezio hondigo izan diria, noizime, Juan izan du, nero irratia ere, eta...
1: Bai.
2: Hola, eta zerbait prestatu igual, da, bai, bai, uixe, bai, ez, da, taka, margo batzuk eta poema batzuk ezala, bai, bai, bai, bai, artiste baita hu, eta horrela oso politiak inen torri zan.
1: Korta, bai, teori gozor da. Bai,
2: iezan da. Hola, xe, ondu binean, zu pixkate guztan izun, eta, klaro, ni pixkate arrigota, hor mezata, mezata, bializa ipatu zinean, hor mezago, garai esun beharra gu, seie laur den gutxi seitan,
1: bai,
2: izango zen,
1: bai.
2: Eta, hola,
1: seietan,
2: a seietan zen, ja, bai, seie laur den gutxi bintzat, eta beharra gu,
1: bai,
2: da, ni arritzen itzan, uste zun, klaro, ni meza arrunta normaleko larun bateko bat, eta, behi ba, nola gotan manolik, goizetik, joan izan du, bai, eta, gela, seie gondola, eta, klaro, gero esatzea, Jose Mari, mesa televisioko televistako bai zuen gaur ere ai ez gie
1: bai ama no preparatuta hola no imagen da azkenen da gero entzietemero da baina ordu aliatu
2: ordu aliatu bai hombre luzatzen aizan bazkaria de hecho sanieni barrakizue papero ege kantatzeko bizka baina goan ba bainakin pelota partidu bat zu mesa zinaugan baina anan geigo agende asko geigo zuzkien pelota partidu ego
1: ordu nahi nitxon birren ziesa eta
2: jesen bai aika ikusien bai lastime gainan zu mikrofonotik arregitzi botako ez
1: Da gero, ba, upor segatze de ba, mesan doan da, joan ginen ilusio guzerbin da. Ja, Javier Gizuana, eta gostaz izan.
2: Oan dio, rengo dien zengo zinu.
1: Ba, eta baitu ginen da, garbitzen ezen.
2: Anda, baya, bai, desbandada oso izan duzan, pero da parte gusi nahi.
1: Rapide,
2: ni neonea tean itzan, da, behatzita bat, hone, totena, ematen dute, telebizioan eko pantalla da kasita. Behatzita bat orduetot, hartola, eta hue pasada ematen nahi zaio. Gero amaseita bi jarako batean. Jode, hartola, eh? Gipuzkoa, no, getxita zauden altuna ondatzeek inetzeola ezerre egitei eta...
1: Oantzale txango, eh, hartola, bizkorra da, bai.
2: Bizkorri gierri da, bai, eh? Bueno, orduan, konta, meza, meza iruarena, ja?
1: Bai,
2: lau inbezituela, eh?
1: Bai, lau.
2: Eta hau zinik eman zuen?
1: Hau eman zuen, Davide.
2: Davide eman zuen. Eta hor bat zinu zienzuk, umeak eta bizkoa sartzeko edo? Olo.
1: Bai, jauna hartu hartzunak eta bai.
2: Bida.
1: Presentazioa zen hain arreta.
2: Bida.
1: Bai, dago beste bi egin zuen eskaintzak eta. Eta
2: parte hartzen zuen mezortan.
1: Bai, no?
2: Bida. Eta klar, zu ere giatzen bizkoa eta
1: hik. Itxure bizkoa temateko.
2: Claro.
1: Bina hor zuen, hau hain nongi hartu.
2: Yes.
1: Oso gazete. Jende zuen den hartu.
2: Ahi ba.
1: Azeko eta den hartu behar zuen.
2: Ba, ez zuen kamarak eta bisiatola muitu.
1: Hoi, zaten azo meza behirion du ginen.
2: Da jende dexente zen gaine.
1: Bai, hau zuen. Da gebeste gaz bat, amar gine ezuela ongi zehazen gaine azkenea.
2: Ahi ba.
1: Amar gine erditikula.
2: Ahi ba.
1: Hoi, zeh hark azki gaizki atezen dena bezala. Hoi,
2: nola ba fallo iku.
1: Bai, eta azaten ahi ginen. Behan berritzen gaine eta kanta zen, da handa eta. Goiti, zera, gerri eneo laxeta, bai.
2: Ama, jine kantatu, zizaion.
1: Bai, bai.
2: Ama maite maria.
1: Bai, bai, bai.
2: Oze politia da hori, eh.
1: Bai, bai, bai. Azamado zende kantatu gineo.
2: Maria, ze politia.
1: No, ume dieza eurzatzen jende, kantatzen dota. Oan zen ginen, ez, kantatzeko.
2: Ah, bila, bai, eh.
1: Jende, eh, publiko, eh. Aizara nemiski gurtzaten esarri, manoli, no san fastidio.
2: Bila.
1: Jalkean kantau, esaten zen. Oai, goizin entzuen, motiko eskora ginen hande, alain, da. Arre, zera, mikrofona jarri.
2: Ai, ba.
1: Doktori, arre, bier, David. Eta hor berriz, sekuleko zebakitzo, fuerte kantatzen zuen, David kantatzen.
2: Ah.
1: Zine esan.
2: Claro, claro.
1: Baita, gemesa bota bokatu inoen. Elizen David eman, oli, errentzi bat. Elizen, arre.
2: Ala, igual. David egzan zizun. Ala.
1: Arrekin joan itzen, mesa.
2: Ah, bida.
1: Zena, txotileko enbarzun, lehitze, arre xo, Eta behan nahien biharren urte zela, eta betelo, erratu zela.
2: Hala.
1: Da, esan, dezen meza politie, jaionetena errusitata zeian gero erratinda dena eta ze politean olentzionko floresat
2: eta gero ordun meza hori atzokusi zinun eta bueno, pues hortxe iruaren meza eta bueno, zu zeirutzen zaizu Manoli Luzillo gateatzen ari diala
1: bai.
2: Kanto, kantak eta majoak ikin
1: zuz Xavier Goldarezen nahi amar bat emaman zaio
2: bai,
1: denetan joan da monagio, dotore telebizan arkio maten zaio
2: bai,
1: ala da,
2: motiko argie baita
1: bai, oangoan beste bide bat zen daik bai, basotan nahi zitun arzen bineo baina pin oso bai gaina azo antzemadu zen handinuan go Xavier
2: bai
1: oso joan izen da hain da zen Xavier da
2: laun nahi ingo da igual
1: bai laun horre nahi ez uste beste nahi
2: beste nahi batena
1: bai jozun joan nahi jozun senati bazkaltzea pakito gamar zula bileta beste gaxarrea bai eldoa esaten zizien goa dojan ginen da azken azaldu zen zain unu maitor Xavier inorde mezi bagarri xamezitzen gaina
2: da gero madotzen ze horretan zinuen atzo
1: madotzen amabitaritan
2: amabitaritan meza
1: bai David eterroko zela ermitian da
2: erritarrak eta torri ziren
1: denak amunat guretzu zela esan zen
2: amunat bagarrik
1: sardo teikoak eta riotu dela teipropio torri zen horri txenea zer gara
2: bai bai
1: Xamil egin sotu jai ematen dina bazka.
2: Bai.
1: La madre xako da ban kasa esaten zion, nahi zantzen batean erdaz egin zen. Ala ba ben jepen ez egin, da behar enten ditu zion zela tozu simpatia. La madre xako da ban kasa, jo bi bakitu, no bi bizar. Si, ez de la pandemia bi bakita. La madre xako da ban kasa eta. Amika lan bizitzela, da huelko ditu izan honetxe.
2: Holi.
1: Behar garritu esardu teko eta. Nik esan eto realtzat eta ba, ahi ba, zer.
2: Ba, ilusia, ha?
1: Erdaz.
2: Ilusengo zien.
1: Habis benido eta elize da oso bate. Oa, dena,
2: bai. Bida.
1: Aspaldi, duz ezatu eta.
2: Elize, apain du, galtzaugaten lorekin da.
1: Bainikan, bai.
2: Bai.
1: O, goedur negeta dotore txaz.
2: Bai, bida, bida, bida.
1: Zugeta politioa.
2: Ola.
1: Bainikan, oso dotore jarrizen, bine, bezarra ez. Laure erakin, pozio.
2: Bai,
1: Oikoza.
2: Seguro.
1: Bien segiduna, banika txerrin, ja, lauten.
2: Ah, bai, bai.
1: Da, oan aurrerakien.
2: Nik hasi hazen bat urtzeko, da?
1: Nik hasean, gizun nan kintoen da.
2: Ah, kinto?
1: Laroaitat.
2: Laroaita bat.
1: Zer berriz, laroaita migrazion gidao.
2: Zerin?
1: Zer, aurrera. Madre mia.
2: Gorritioneko eta biek, boltsu izango izango de.
1: Bai.
2: Kuan erutan pestakoan koetea biak batazuen.
1: Bo, izango zen badezen amezagoan.
2: Gorritionekoa.
1: Bai, eta gure zen badean kasa eta pentsatzen. Ez bastu nik ez deus eta.
2: Uer daldun ere da, eta meza euskeraz, opena bietan?
1: Euskeraz gina.
2: Euskeraz gina, ez?
1: Erdaz de bai, eta ni berso erdaz esan nion da.
2: Ah, onda, mira, mira.
1: Euskintzak eta de bai erdaz.
2: Olin.
1: Ja.
2: Eta gero...
1: Jo, ratat, zera, enegin hain etxetarro, eta motik zorregeko zintzela. Ah, bida,
2: baina giro politiatzo.
1: Bai, Martin simpatikoa.
2: Bida, bida, bida.
1: Hemen bizira, beste etxo, beste etxortan trasteko gizaitu, eta horkotzatzen egorri edat, ez da izzer.
2: Dena egusi zizun ordu, ondo martxa.
1: Manoli egusi berdiotela.
2: Bida.
1: Eskutik azetat.
2: Hombre, Manoli usan zazkio, basarriko abeti izan da.
1: Ah, bai, oixe, eta gara behiko etxo etxurtan ez zela, eta dena.
2: Bida,
1: bida, bida.
2: Eta gero, dena girurztuna bazkaltzea.
1: Bai, ordu bitako. Zotil, esan nazionara joateko David Rez. David Rez nahi izan zen itxason. Oitxura badela, prozesio mateiteko, eta ondotako herriek eta olaik. Ue velozidade.
2: Bai,
1: David Rez.
2: Bizie baita. Bai.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

escena Josephine.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: salgo papikatze fenomeno zedizuen alde eskutik elduta daude rap darrekalde
1: beti berdin jarrez berdin betik berata gora betik enbat kultura batutak barruan erreke erreari emateko gutxa ametsak lortzeko kompromesua.

gustiko letzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joatea. Hori dekot goa egiteko, ba, azkenengo

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4136 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizen du naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-8-8-2-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero, postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gomidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Okay.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxorba dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio, guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itxende bila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalistakoa dilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxende bila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Oaxe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz bere ala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.